0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: دیدی پاییزو بونم رو حس میکنی، خیسی گونم رو حس میکنی، تنهایی تو بام نس میکنی. دیدی دوتا چش بارونم و قدم زدن نای آرومم و یادت بد میگفتم خانومم و الان کجایی که داغونم.

گوشه ای تنها نشستم تا تو برگردی. ای ساختم خود را برای دیدنت، اما تو با نبودت هی مرا تخریب می کردی.

0: شوم باز مقابلم توی، مخزن درد میشوم ساکت و سرد میشوم، از همه درد میشوم قول میدم مرد میشوم باز مقابلم.
1: چطوری دور میشی از من؟ مگه من از تو نبودم؟ حواست نیست عوض شدی، ولی من هنوز همونم، همون که سوخت تو جهنم تا یکم آروم بگیری، همون که تموم

0: خون شم، هدف بارون شم.
1: شما ریتم قلب های شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. 22 دوره کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی کمک‌های بشردوستانه و توسعه دبی دیاد 2026 با حضور سموش حشر بن مکتوم بن جمع المکتوم رئیس شرکت رسانه‌ای دبی افتتاح شد. این رویداد 3 روزه که با حمایت صاحب سمو شیخ محمد بن راشد المکتوم نایب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی در ورلد ترید سنتر دبی برگزار می شود، میزبان مقام ها و تصمیم گیران ارشد، نهادهای دولتی، سازمان های وابسته به سازمان ملل، جنبش های صلیب سرخ و هلال احمر و سازمان های بین المللی و منطقه ای خواهد بود. شرکت کنندگان در این کنفرانس راه های هماهنگ سازی تلاش های بشر دوستانه و ارائه پاسخ های مؤثرتر و پایدارتر را برای حمایت از جوامع آسیب دیده بررسی خواهند کرد. با اداره فرهنگ و هنر دبی کالچر برنامه‌ای را ماه سپتامبر تحت عنوان مدرسه زندگی به اجرا می‌گذارد که با تمرکز بر زنان اماراتی از دستاوردها و نقش آنها در جامعه تقدیر می‌کند و در عین حال نقش زنان را در تربیت نسل‌های آینده و شکل‌دهی به آینده برجسته‌تر می‌کند. این برنامه همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید برگزار می‌شود و شامل 46 کارگاه و نشست تعاملی در کتابخانه‌های عمومی دبی خواهد بود. کودکان، خانواده ها، بزرگسالان و افراد دارای معلولیت نیز می توانند در این برنامه ها شرکت کرده و در حوزه های مختلفی از جمله هنر، ادبیات، زبان، موسیقی، آشپزی، نوآوری، علوم و فناوری آموزش دیده، تجربه کسب کنند و با موضوعات جدید آشنا شوند. در خبرهای بین المللی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از گسترش تحریم‌های ثانویه علیه شرکت‌ها و کشورهای خبر داده است که در سراسر جهان با ایران روابط تجاری دارند. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که واشنگتن همزمان با نزدیک شدن جنگ به ششمین ماه، فشارهای اقتصادی بر تهران را به شکل قابل توجه افزایش داده است. سکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در یک نشست خبری از طرح اکونومیک دیده خبر داد. به گفته او این طرح هشداری نهایی به کشورهاست تا روابط تجاری خود با ایران را قطع کنند. در غیر این صورت شرکت‌ها و نهادهای کلیدی آنها ممکن است از دسترسی به نظام مالی مبتنی بر دلار آمریکا محروم شوند. در خبرهای ورزشی، گونزالس در یک قدمی نیوکاسل است. نیوکاسل و منچستر سیتی بر سر انتقال نیکو گونزالس با قراردادی به ارزش 47 میلیون پوند به علاوه 3 میلیون به توافق رسیدند. پس از برناردو، رودری و ریندرز، نیکو چهارمین هافبک است که در این پنجره از سیتی جدا خواهد شد. و ما هوای امروز در دبی به حداکثر دمای 43 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 70% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
0: 93.4 رادیو شما، صبح شما با حنان.
2: به به، سلام و صبح بخیر به همه عزیزان دل. حالتون چطوره؟ به به به، صبح سه شنبه و 25 آگست و ساعت 7:03 است به وقت امارات، به وقت دبی، به وقت استودیو رادیو شما و خیلی هم خوش اومدیم به برنامه خودتون. صبح شما با من، یعنی حنان هستم با شما تا ساعت 10 صبح. عزیزان دل، همونجور که میدونید این هفته هفته شلوغی داریم. بله، چون قراره 12 سپتامبر به سمت حتی بریم و یک کمپین خیلی باحالی برای شما داریم که من آخر برنامه قرعه کشی میکنم بین تمام عزیزان. اما امروز فقط این نیست که برای من کد حتی را بفرستین، امروز قراره یه بازی بکنیم، یه بازی خیلی آسون، خیلی راحت، خیلی راحت. با من همراه باشین که بهتون بگم دقیقا باید چیکار کنین که بتونید یه سفری به سمت حتی داشته باشیم، یک شب اقامت در هتل و به اضافه صبحانه و شام فوق‌العاده، در کنارش هم یک خوش شانس که 10,000 درهم نقد میتونه برنده بشه. پازل بند کوتاه بیا.

کوتاه بیا. بله با صدای پازل بند. سلام سلام، صبح بخیر، روزتون بخیر باشه. بله بله، یه موقعی آدم دوست داره کوچولو بشه، بچه بشه. بله، و این بچه درونمون، کودک درونمون هم بعضی موقع بیاد بیرون و یه هلو، یه هایی، یه نگاهی به دنیا بندازه. خب اما عزیزان دل، امروز میخوام که این کودک درون شما یه خورده دوباره زنده بشه. اگر گم شده اونجا، حالا میخوام یه بازی بکنیم، خیلی هم آسونه، یه بازی بسیار آسون که دیگه اصلا نمیدونم، همه ما میتونیم توی مسابقه شرکت کنیم، همه میتونن به راحتی حدس بزنن. من صدا برای شما پلی میکنم و شما باید حدس بزنید این چه صداییه. به همین راحتی شما فقط به من بگین چه صداییه، صدایی که میشنوین، و برای من پیام میفرستین و شانس بردن رفتن به حتی رو میتونی در کنار خانواده عزیزتون داشته باشین. شما به اضافه یه همراه، یعنی بزرگسال و دو تا کودک، یعنی در مجموع 4 نفر، دو تا بزرگسال، دو تا کودک. اگه کودک هم ندارین هیچ اشکالی نداریم، با یه بزرگسال دیگه میتونید برین و یک سفر بسیار عالی به سمت حتی داشته باشین و در جی لیک ویو هتل هم اقامت داشته باشین، به اضافه صبحانه و شام فوق‌العاده، و اگر هم خیلی خوش شانس باشین 10,000 درهم نقد هم همون شب، یعنی 12 سپتامبر میتونید برنده بشین. اگه موافقین بریم سراغ صدا. بریم. آسون بود نه؟ صدای چیه به نظر شما؟ بریم دنیا به من چه؟ خب اگه اینجوری بگی دنیا که نمیتونی جایزه ببری، که اگه جایزه میخوای

بله میگه به من چه، به من چه، اگه به شما رب داره که میخواین برین و بهتون خوش بگذره و حسابی خوش بگذره، یادتون باشه که این صدا رو فراموش نکنی که حد بزنید. فاطمه میگه صدای شکستن شیشه یا لیوان. نه فاطمه جان، نه نه نه. البته اینو بهتون بگم، اگرم نتونین حد بزنید ولی دارین سعی تلاشتون رو میکنید، من سعیمو میکنم شما رو بذارم تو قرعه، ولی شما سعیتون رو بکنید ببینم چی کار میکنید. ولی اونی که صدا رو پیدا میکنه، صدای تصادفه. فاطمه میگه نه خیلی سخته. مریم میگه صبح بخیر، خیلی سخته. امیر میگه صدای یه چیزی تو ماشینه، یه چیزی تو ماشینه، نمیدونم نمیدونم. بریم تولد. بله آقا محمد نوشته امروز تولد همسرم سوسن خانومه. به به خانم سوسن، سوسن جان تولدت مبارک.

0: بهترین رو براتون آرزو میکنیم. حالا که اینجوری شو باید آهنگ سوسن خانم براتون پلی کنم، درسته؟ بریم.
1: صبحت بخیر، تولدت مبارک.
2: تولدت مبارک.
3: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
3: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما
3: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: خانم.
1: تاپ هیتس،
2: تاپ هیتس،
1: محبوب ترین ها،
2: تاپ هیتس در رادیو شما،
1: محبوب ترین.
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae.
3: سفر جاده‌ای بی‌نظیر به حتی با حمایت بیمه البته، محافظ شهروندان، ساکنین و گردشگران از سال 1996. خدمات بیمه‌ای متنوع از جمله بیمه خودرو، سلامت، منزل، سفر، سایبری، جت اسکی و بیمه توریستی. همین حالا از طریق وبسایت awnic.com اقدام کنید. بیمه البته، مراقبتی فراتر از یک پوشش بیمه.
4: Fresh
2: music.
4: جدیدترین.
2: بله، آهنگ فرش این هفته ما با صدای ناصر زینعلی. دارم عادت میکنم. بله، صدا رو حت بزنید و شانس بردن جایزه به سمت حت داشته باشین. یک شب اقامت در هتل به اضافه صبحانه و شام خوشمزه و 10,000 درهم نقد.

0: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
1: بله، یه نگاه سریع به ترافیک بندازیم و ببینیم که دوستان عزیز اول صبح یک شنبه چه خبره در شهر. اما جایی که من الان میبینم ترافیک سمت شارجه بله شروع شده دیگه به سمت دوبی، دیگه از هفته دیگه هم یه شلوغتر میشه چون مدارس باز میشه. سمت اتحاد ترافیک خیلی سنگین داریم، شارجه رینگ خیلی ترافیک شده اونجا، سمت خیابان الطوار ترافیک داریم این ساعت و یه خورده هم سمت شیخ زاید هم داره شلوغ و شلوغتر میشه. مراقب خودتون باشین دوستان، موقعی رانندگی کردن لطفاً احتیاط کنید.
0: دو دقیقه با ساغر یاسمین.
2: خب سلام، صبحتون بخیر، حالتون چطوره؟ هنان جان همطور که گفتی دیگه خیلی هم دارن از مسافرت برمیگردن، هفته دیگه مدرسه ها باز خواهد شد و خلاصه ترافیک طرف فرودگاه هم زیادتر خواهد شد، اما فرودگاه بین‌المللی دبی آماده است که پذیرای مهمانان و ساکنینی باشه که برای تعطیلات از دبی رفته بودن. مثل همیشه به نحو احسنت از اونها پذیرایی خواهد شد. و حتی گدت باشه هفته گذشتم یه خبر بود که اداره اقامت و اتباع خارجی دبی یه سری از این عروسک ها رو گذاشته بود، بعد برنامه خیلی جالب بود برای کسایی که وارد می شدن به دبی، مثلا یه کیوسکی گذاشته بودن نقاشی کنن، نمیدونم آواز بخونن، خیلی کارهایی که معمولا این کارها رو فقط ما در دبی می بینیم که انجام میشه. اما حرف از مدرسه زدم، اینم بگم که RTA سازمان راهداری و حمل و نقل عمومی دبی اعلام کرده که یک طرح بازرسی 30 روزه رو با بازگشایی مدارس برای اتوبوس‌های مدرسه ها انجام داده و به اجرا گذاشته که در اون خلاصه ایمنی میکنند عملیات اتوبوس‌ها رو، رزرو کردن تاکسی‌های آنلاین رو بررسی میکنن که به اندازه کافی باشه که اگه مثلا پدر مادرها میخوان از تاکسی ها استفاده کنن، و همچنین تردد در محدوده مدارس رو که به چه صورتی باشه، ترافیکش رو بتونن کنترل کنن و تمام اینها. شهرداری ابوظبی هم از ساکنین و بازدیدکنندگان و اپراتورهای تجاری قایق‌ها و اینها خواسته که خودروهای خودشون رو در خیابان‌ها رها نکنن، حتی قایق‌ها رو گفته شده که به هیچ عنوان این کارو نکنید. اونایی که استفاده نمی‌کنن قایق‌هاشون رو یا خودروهاشون رو نمی‌خوان، قدیم این همیشه بوده، اصلا یه زمانی اجاره هم بود، میگم اجاره ببخشید جریمه هم بود و حالا گفتن که به زیبایی شهر لطمه میزنه و بعد سریع جمع‌آوری کنن این چی میگن خودروها و قایق‌هایی که لازم ندارن. اما در خبرهای بین‌المللیمون، آمریکا تحریم‌های علیه ایران رو گسترش داده و به کشورها و شرکت‌ها هشدار داده که در صورت ادامه همکاری با تهران ممکنه دسترسی به سیستم مالی آمریکا رو از دست بدن. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری روز گذشته در کنفرانس مطبوعاتی گفت که پیش از اعمال مجازات‌های بیشتر به کشورها فرصت داده میشه تا روابط تجاریشون رو با ایران قطع کنن. چین بزرگترین خریدار نفت ایران البته اعلام کرده که با این اقدامات مخالفه و از منافع خودش محافظت خواهد کرد. در خبر ورزشیمون هم که لیگ برتر انگلستان شب گذشته چلسی با مربی جدید خود ژابی آلونزو بهترین میگم عمر اشتباهی میگم امروز اصلا من ساعت دیگه بیام اولین بازی خودش رو انجام داد. بله، شروع پیروزمندانه داشت و در چارچوب رقابت‌های لیگ برتر تونست 3-2 فولام رو شکست بده. مرسی.
1: خیلی به خدا اول صبح بیدار شدن و فوکس کردن و تمرکز کردن مخصوصا تو خبر واقعا کار سختیه.
2: دمتون گرم. اصلا طرفداری می‌کنی. مرسی.
1: جدی میگم. ایوان بند عزیزم باریکلا.
3: نمر دور نگاه تو به والله عزیزم باریکلا. عزیزم باریکلا. No.

عزیزم باری چلا، فعلا که کسی جواب درست رو نگفته که من اینو بگم باری چلا. خب اما اگه احیانا تازه رادیو روشن کردین، سلام و صبح بخیر به شما عزیزان دل. اما میدونی که این هفته برای شما جایزه دارم و آخر ساعت برنامه من یه قرعه کشی میکنم بین شما عزیزان. اما امروز مسابقه داریم، امروز فقط کد مسابقه حتی رو برای من نفرستین چون من قبول نمی کنم. امروز باید به صدایی که برای شما پلی می کنم، شما باید به صدا گوش کنید و حدس بزنید صدای چیه، جواب رو برای من ارسال کنید. اگه کسی تونست حدس بزنه همون موقع برنده است، اما اگر کسی نتونست آخر برنامه حدس بزنه بین همه من قرعه کشی میکنم. خلاصه حدساتون رو ادامه بدین ببینیم کی میتونه به جواب برسه. اوکی، و صدا رو بشنوین یه بار دیگه ببینم میتونین حدس بزنید. بریم. یه بار دیگه. مصطفی نوشته صدای خالی شدن باد تایره. نه، محمود نوشته صدای ریختن آب رو چیزی هستش. نه، عمر میگه صدای باد و آبه. نه، صدای شکستن شیشه چی؟ نه، مریم میگه صدای آبشاره. نه، هند میگه صدای شکستن شیشه. نه، رامین میگه firework when it's going good. رامین به کجاها رسید؟ به به، دلت واسه آتش بازی تنگ شده ها رامین؟ نه. بله بچه، حتی رو کد نفرستین چون قبول نمی کنم. و صدای مدیرمه وقتی عصبانی میشه. شاید. علی میگه چه صدای خوبی داره فاطمه جان، اگه همچین صدای مدیرت عصبانی میشه که عشق حال باید بکنی که. علی میگه میشه سوال رو دوباره بپرسین؟ سلام و صبح بخیر ایرج جان، سلام و صبح بخیر به شما. و صدای ماشین کافی ساز، نه ایرج جان صدای کافی ساز نه اونم نیست. خب یه بار دیگه براتون پلی کنم دوباره. خب بریم سراغ سحر دخت ساحل.

بردیا بهادر رو شنیدیم. سلام سلام سلام، صبح سه شنبهتون بخیر باشه. بله جایزه هم دارم برای شما، اما قبل از اینکه در مورد جایزه صحبت کنیم، من چندین سال پیش فکر میکنم قبل از کرونا بود، سال 2019 یکی از بهترین سال زندگی من بود. بعدش کرونا گفت بیام خیلی داری حال میکنی ها، خیلی داری حال میکنی. خلاصه کرونا اومد همه چی رو پشوم، ولی خب خدا رو شکر زندگی ادامه پیدا کرد و ما هنوز هم سالم و صبح بیدار میشیم و خلاصه روزامون رو میگذرونیم و انشالله که همیشه با مثبت و با عشق صبحتون رو شروع کنید. اما چند سال پیش تو همون زمانی تقریبا قبل از کرونا بود که سال بسیار خوبی هم بود، من یه سمینار رفتم، سمینار تانی رابینز که در دبی در کوکاکولا ارینا برگزار شد. یکی از بهترین سمینارهایی که من تا حالا رفتم، یعنی بدون اغراق یکی از بهترین ها بود. و همه ما اگر نمیشناسین تانی رابینز، که کمتر کسیه که نمیشناستش، یکی از معروف ترین کوچ های موفقیت و رشد فردی در دنیا هستش. میتونم بگم جز اولین کسانی هستش که کتاباش هم پرفروش ترین کتاب هاست، سمیناراش همیشه پکه و همیشه شلوغ میشه و سال هاست که در مورد انگیزه و اعتماد به نفس و بزنس و تغییراتی که توی زندگیتون میتونین بدین و زمانی که کسی اصلا نمیدونستین چیزا چیه، تانی رابینز از اون زمان شروع کرد تا به الان. هنوز که هنوز مردم میرن سمیناراش و من این فرصت رو داشتم توی دبی برم، یکی از بهترین ها بود. اینجوری نیست که تانی رابینز فقط میاد برای شما صحبت میکنه، انرژیش فوق العاده است. من همچین انرژی رو واقعا ندیده بودم. تمام سالن مردم اصلا از این رو به اون رو شدن، اصلا یه جوری عجیب بود. وقتی که بیرون از سالن اومدی اصلا احساس کردی یه آدم دیگه هستی. اون انرژی فوق‌العاده‌اش، همه چی عالی بود. حالا جالبه که تانی رابینز دوباره داره برمیگرده به دبی. میتونم بهتون بگم واقعا اگه میخواین تجربه‌ای که من داشتین، اگر تا حالا همچین تجربه‌ای نداشتین، یه بار تو زندگیتون حتما برین. حتی اگر حالا بعضی میگن شما انگلیسی بلد نیستین، بعضی میگن تازه اومدیم دبی زبانمون خیلی خوب نیست، اصلا مهم نیست چی میگه، باور کنید اینقدر انرژیش خوبه. ولی خب مسلما باید انگلیسی هم بلد باشین که خب بیشتر درک کنید. ولی فوق العاده است، محیطش عالیه، اصلا سالنش اصلا یه انرژی عجیبی داره. و یادمه که اس هاینس محمد بن راشد المکتوم خودشون اومده بودن، هیز هاینس فضا اومده بودن اون شب و فوق العاده بود. یکی از بهترین سمیناری که تو زندگیم رفتم. الان قرار 24 اپریل 2027 که خیلی هم نمونده، ما الان تقریبا آگوست هستیم، ایشالا به دبی میاد. بلیتا قراره به زودی برای سیل بره که شما عزیزان میتونی برین که لینک کوکاکولا ارینا و از الان جاتون رو بوک کنی، چون خیلی سریع شلوغ میشه. بریم سراغ چاربند بشنویم. جوگیر شدی؟ به خدا انرژی فوق العاده بود، جوگیر نشده بودم.

0: تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
1: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemaRSVP.com سر بزنید.
2: بله سلام و صبح بخیر به همه عزیزان دل. بله بله جایزه دارم برای شما، The Ultimate Road Trip به سمت حتاک، یک سفر بسیار عالی در کنار خانواده عزیزتون 400 نفر. بله 400 نفر قراره که به سمت حتاک بریم. کیان عزیز همراه شما خواهد بود و شما میتونید یه روز فوق‌العاده در کنار همه مردم به زبانهای مختلف و کالچر و فرهنگهای مختلف از 9 تا ایستگاه مختلف و شما هم میتونید جزء این دوستان باشین و برین. شما دو تا بزرگسال، دو تا کودک. بله دو تا بزرگسال، دو تا کودک. اگه کودک نداری هیچ اشکالی نداره، باز هم میتونید توی مسابقه شرکت کنین. یه بزرگسال با خودتون میتونید ببرین اگه کودک نداری. اگر دارین که کودکتون هم حتما باید زیر 12 سال باشه. امروز کد حتی رو لطفا برای من نفرستین چون قبول نمیکنم. جواب امروز ما یه مسابقه هست که کودک درون شما یه خورده میخوایم بیدارش کنیم. بریم به سمت صدا. شما باید حدس بزنی که صدایی که میشنوی صدای چیه. بچه ها دارن حدس میزنن ببینم که کی میتونه به جواب برسه. هر کی به جواب رسید بدون قرعه کشی من اون شخص رو برنده میکنم. اگه تا آخر برنامه کسی به جواب نرسید من قرعه کشی میکنم. اوکی پس بریم صدا رو بشنویم. 1 2 3. هر کی اینو داره میدونه چیه. هر کی فقط اینو داره یا استفاده کرده دیگه، من دارم میگم قشنگ جوابا، یا تجربهشو داره قشنگ میدونه این چیه. یه بار دیگه صدا رو بشنم. یه بار دیگه بریم جوابا رو بخونیم. بله صدای بلند شدن هواپیما از نوع جت. سید رضا نوشته. خیلی با کلاس فکر کردی سید رضا. نه نه من دیگه به اونجا نرسید فکرم. محمد عزیز صدای ریختن سیب زمینی خیس تو روغن گرم. وای کجا گشنت محمد. منم حواس کردم اون سیب زمینی که الان گفتی. اوه مریم نشه صدای اسپری که میزنن. نه دیگه صدای اسپری شما انقدر صدا داره. خب بله صدای درب اتوبوس. نه ساجد عزیز سلام هنجا صدای ترمز قطار اتحاد. نرفتم من هنوز ساجد جان، ولی ایشالله که صدای ترمز قطار اتحادم دفعه دیگه برای شما پلی میکنم. و امیر عزیز اتوبوس، صدای در اتوبوس. نه نه نه ببینیم دیگه. خلیل عزیز و رکسانای عزیز نشسته صدای پخش بازی سپیس ویندو پینبال. یعنی واقعا فکر کردی من یعنی تا اونجا رفتم اون صدا رو شنیدم. اصلا این گیمر رو نمیدونم چی هست. نه نه نه کجا بچه ها دارم فکر میکنن، اصلا فکرشو نمیکردم. خب دفعه دیگه سخت‌تر باشه. شایدم باز کردن در نوشابه. احمد نوشته در نوشابه. نه فردین باز شدن در اتوبوس. خیلی اینا نوشتن، من خودم هم حس میکنم شبیه اون باشه. نه شبیه اونم هست. خب حامد نوشته صدای سینی اگه اشتباه نکنم. سینی خونه شما اینجوری صدا داره؟ سلام صبح خیر. بله زهر جان هم نوشته روزتون را با موزیک شروع کنی، زندگی خیلی کوتاهه بالاخره تموم میشه، همه چیز ارزش و استرس رو نداره، هر لحظهش رو باید با ارزش و کامل زندگی کرد. مرسی زهر جان. بریم لیلا فروهر رو بشنویم.
3: همیشه جاودان 93.4 رادیو شما.
2: جونی جونم با صدای لیلا فروهر، صبح سه شنبه‌تون بخیر باشه. هلیا نوشته وقتی تو دبی وسط تابستون ماشین رو بذاری زیر آفتاب و سوار میشی دستاتو میذاری رو فرمون، این صدا

0: سفر جاده رویایی به حتی برگشت و رادیو شما 93.4 این بارم 4000 نفر شنونده خوششانس رو 12 سپتامبر به مناظر زیبا و کوهستانی حتی میبره. بله، شما در هتل جی حتا فورت صبحانه نوش جام میکنید، با خانواده هاتون فعالیت های سرگرم کننده انجام میدید، جایزه برنده میشید و شب هنگام برگشت به دبی در هتل 5 ستاره جی لیک ویو اقامت خواهید داشت. تازه یکی از شما میتونه برنده 10,000 درهم پول نقد بشه. The Ultimate Trip to حتا با مشارکت الوسپا اینشورنس، همدان به محمد سمارت یونیورسیتی و لپاس با القره، با پشتیبانی رادیو شما 93.4.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغره سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. دبی در حال تشدید تدارکات برای سال تحصیلی جدید است و ایمنی دانش آموزان و حمل و نقل مطمئن مدرسه ای را در کانون توجه خود قرار داده است. RTA یک طرح بازرسی 30 روزه را برای اتوبوس های مدارس به اجرا گذاشته است که شامل بررسی ایمنی، رویه های عملیاتی و مجوزهای رانندگان و مراقبان آنها می باشد. این سازمان همچنین در حال گسترش گزینه های جابجایی برای خانواده ها از طریق شرکت های ارائه دهنده خدمات آنلاین خود است. به منظور پاسخگویی به تقاضای ساعات اوج ترافیک، RTA همچنین تعداد تاکسی های موجود در محدوده مدارس را افزایش داده و دفعات تردد و سرویس دهی در بیش از 30 مسیر اتوبوس رانی را نیز بیشتر خواهد کرد. در ابوظبی مقامات به ساکنین، بازدیدکنندگان و اپراتورهای تجاری یادآوری کردند که وسایل نقلیه یا قایق‌های خود را در فضاهای عمومی رها نکنند. آخرین کمپین آگاهی رسانی شهرداری این شهر مالکان و اپراتورها را ترغیب می‌کند تا وسایل نقلیه و قایق‌های ناخواسته را از طریق رویه‌های مصوبه جابجا نگهداری و یا به درستی دفع کنند. در خبرهای بین المللی، ایالات متحده تحریم‌ها علیه ایران را گسترش داده و به کشورها و شرکت‌ها هشدار داده است که در صورت ادامه همکاری با تهران ممکن است دسترسی خود به سیستم مالی آمریکا را از دست بدهد. وزارت خزانه داری 60 فرد، نهاد و شناور را تحریم کرده و بخش‌هایی از جمله کشتیرانی، هوانوردی، فناوری، طلا و دارایی‌های دیجیتال را هدف قرار داده است. سکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا میگوید پیش از اعمال مجازات‌های بیشتر به کشورها فرصت داده خواهد شد تا روابط تجاری خود با ایران را قطع کنند. چین، بزرگترین خریدار نفت ایران، نیز اعلام کرده که با این اقدامات مخالف است و از منافع خود محافظت خواهد کرد. در خبرهای ورزشی، چلسی با هدایت سرمربی جدید خود ژابی آلونسو شروعی پیروزمندانه داشت و در چارچوب رقابت‌های لیگ برتر شب گذشته فولام را با نتیجه 3-2 شکست. ژوآو پدرو تنها پس از 31 ثانیه گل نخست بازی را به ثمر رساند، رکوردی که سریع‌ترین گل تاریخ در هفته نخست فصل لیگ برتر محسوب می‌شود. مورگان راجرز و کول پالمر نیز برای چلسی در این بازی گلزنی کردند. و ما هوای امروز در دبی و حداکثر دمای 43 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 70% پیش‌بینی می‌شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
0: 93.4 رادیو شما، صبح شما با حنان.
2: بله، رادیو شما 93.4 ریتم قلبای شما. صبح سه شنبه 25 آگست، ساعت 8:03 دقیقه به وقت دبی. حالتون چطوره امروز؟ امیدوارم خوب باشین و صبح پر انرژی رو با رادیو شما 93.4 شروع کردیم و خیلی هم خوش اومدین به برنامه خودتون صبح شما با حنان، یعنی خود من هستم با شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 7 تا 10 صبح. اما عزیزان دل، این هفته برای شما جایزه فوق‌العاده Ultimate Road Trip به سمت حتی که هر سال ما این جایزه رو برای شما داریم و امسال هم میتونید شرکت کنید اگه پارسال برنده نشدید. و یه فرصت بسیار عالی برای شماست که امروز حتی بزنید. کد حتی رو برای من نفرستین، چون من قرار نیست با کد حتی قرعه کشی بکنم. امروز برای شما صدا پلی میکنم و شما باید حتی بزنید. صدای چیه؟ هر کی حتی زد بدون قرعه کشی، من اون شخص رو انتخاب میکنم. اما اگه تا آخر برنامه دیدیم که کسی حدس نزد، بین تمام عزیزانی که تلاش کردن و دارن حدس میزنن قرعه کشی میکنیم و یک دوست خوششانس ما برنده میشه. اگه فرض کنیم مثلا از بین همه مثلا 2 نفر حدس دونستن بزنن، اون 2 نفر قرعه کشی میکنن. 10 نفر باشه 10 نفر، 100 نفر باشه 100 نفر. اوکی، بستگی داره که جواب رو چقدر بگیریم، ولی تا الان که جواب درست رو ما پیدا نکردیم. صدا چیه؟ این صداست. خب حدس دارین میزنیم، من حدسا رو حتما میخونم. یه بار دیگه صدا رو بشنویم. دوباره حنا شروع کردی سوال سخت پرسیدم. بله سعید جان، من دوست دارم. خب این آهنگ منو یاد سال اول رادیو شما میندازه. شاهین امیری، چقدر این آهنگ قدیمیه. بهترین خبر.

0: Tea Time with Hanan. سرکی به دنیای سلبریتی ها.
1: بله بله، اگه فکر میکنی معروف بودن همیشه جذابه، خب شاید بهتر بگم که اینجوری نیست و اینو باید از تیلر سویفت بپرسیم. بله، تیلر که الان دیگه تقریبا به مرحله‌ای رسیده که اگه عدسم بکنه اینترنت 3 روز در موردش صحبت میکنه. تو یکی از انترویو یا گفتگوی جدیدی که داشت گفت که در مورد شهرت صحبت کرد، در مورد قضاوت مردم صحبت کرد که چقدر مردم سریع سر هر چیزی قضاوت میکنن و میگه وقتی که همه چی خیلی بزرگ میشه و غیر قابل کنترل میشه و گاهی موقع هم ناراحت میشم، یه جمله رو با خودم تکرار میکنم و میگم خودت این زندگی رو انتخاب کردی. یعنی با تمام فشارها و انتقادها و حرفایی که در موردم میزنن، همش میگم که با خودم میگم این زندگی رو من انتخاب کردم. هنوز هم ارزش زندگی کردن رو داره، هنوز دوست دارم ادامه بدم و واقعا کاری که میکنم خیلی دوست دارم، مخصوصا موسیقی و ارتباط با طرفدارام. و خب جالبتر این که بگیم که این خب واقعا هم کار سختیه، چون وقتی که فیم میاد تو زندگیت، معروف میشی و مخصوصا اگه تیلر سویفت باشی که کل دنیا میشناستت و طرفدار هم زیاد داری، مسلما برای هر کسی، اولا که خودش میگه که قرار نیست همه منو دوست داشته باشن، واسه همینه که بهترین آدمای رو کره زمین همه قرار نبود همه دوستش داشته باشن. خلاصه میگه تیلر میگه که من اینو پذیرفتم و راضی هستم و همینجوری دوست دارم ادامه بدم. الان 20 ساله دارم فعالیت میکنم تو این حرفه و خیلی هم خوشحالم که دوستانی که منو دوست دارن هنوز کنارم هستن، اونایی که دوستم ندارن هم مهم نیستن. بله، اینم از تیلر. و بریم سراغ ایهام، هستم با شما تا ساعت 10 صبح با جایزه این هفته ما Ultimate Road Trip.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه مترو ای بی سی بی. شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه.

بله، آهنگ فرش این ساعت ما گرش رضایی رو میشنویم. تو کجایی؟ پوریا میگه درام سیمبلز. نه درامز که میزنی وای چقدر این ساز خوبه. نه صدای اون میره.

0: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
1: بله، یه نگاه سریع به ترافیک بندازیم. ساعت 8:20 دقیقه است به وقت دبی و الان ترافیک ما سمت جعفریه میبینم یه خورده ترافیکمون اونجا سمت حدیبه ترافیک سنگین داریم. خیابان راشد هم یه کوچولو اونجا ترافیک، شیخ زاید هنوز ترافیک سنگینی نداریم. اونجا اگر مسیرتون هست ساعت خوبیه که برین و اتحاد هم از شارجه به دبی ترافیک هستش. دوستان مراقب خودتون باشین.
2: دو دقیقه
1: با ساغر یاسمین. خب سلام، صبحتون بخیر. منم به نوبه خودم بهتون صبح بخیر میگم. امیدوارم روز بسیار بسیار خوبی رو شروع کرده باشید. خب دوستان عزیز، میدونین هفته آینده مدارس داره باز میشه و میدونم که پدر مادرها و دانش آموزان هم بسیار مشتاق هستن که سال تحصیلی جدید رو شروع کنن. در همین حال تدارکات رو RTA انجام داده برای تردد ایمن و آسانتر و بدون ترافیک والدین و بچه‌ها که بتونن به مدرسه برسن. یک طرح بازرسی 30 روزه رو برای اتوبوس‌های مدارس به جا گذاشته که راننده‌ها رو بررسی می‌کنن، بهشون آموزش‌های لازم رو میدن و همچنین در اطراف مدارس محدودیت‌های ترافیکی وضع خواهند کرد که تردد خودروها به راحتی انجام بشود. در خبرهای دیگه، در ابوظبی شهرداری اون از اون دسته از ساکنینی که خودروهای خودشون رو رها کردن در خیابان خواهش کرده که اینا رو جمع‌آوری کنید. حتی کسایی که قایق دارن، قایقاشون رو مثلا در جای بدی نگهداری میکنن یا ول کردن وسط خیابون، اونها هم باید به جمع‌آوری این گونه از وسایلشون بپردازن، وگرنه جریمه خواهند شد.

0: شهرداری ابوظبی گفته که این امر باعث خراب کردن زیبایی شهر و فضای عمومی می شود. و در خبرهای بین المللی، بله، آمریکا تحریم های علیه ایران رو گسترش داده و به کشورها شرکت ها هشدار داده که در صورت ادامه همکاری با این کشور ممکنه دسترسی خودشون رو به سیستم مالی آمریکا از دست بدن. وزارت خزانه داری 60 فرد نهاد و شناور رو تحریم کرده و بخشی از جمله کشتیرانی، هوانوردی، فناوری، طلا و دارایی های دیجیتال رو مورد هدف قرار داده. البته چین که بزرگترین خریدار نفت ایرانی اعلام کرده که با این اقدامات مخالفه و از منافع خودش محافظت خواهد کرد. در خبرهایی از عالم گیم آف ترونز البته فقط بازیگرش، بله، خدمتتون عرض کنم که کیت هارینگتون بازیگر سریال دیگه به یاد ماندنی گیم آف ترونز به جمع بازیگران سریال تلویزیونی هری پاتر پیوسته و قراره که در نقش پروفسور هاگوارتز بازی کنه و قراره که حالا این سریال جدید هری پاتر گفتن که ماه کریس، یعنی همون ایام کریسمس، ماه دیسمبر و اینا از شبکه HBO پخش خواهد شد. یه خبرم براتون دارم، کسایی که راجر فدرر رو دوست دارن، اعلام شده که راجر فدرر قراره در مسابقات US Open پس از 7 سال که از آخرین حضورش در فلاشینگ مدوز میگذره امروز در زمین حاضر بشه. بله، البته بازی نمایشی خواهد بود و در کنار دیگر قهرمانان پیشین آندر آغاسی، اندی رودیک و جان مکنرو قراره اینا همه با هم بازی کنن دیگه، که خب خیلی زیبا خواهد بود برای سالها ما این تنیسورا رو در زمین ببینیم. بله، مرسی
1: سهر جا. بریم سراغ سوزان روشن. هول شدم.

بله سوزان روشن رو شنیدیم. هول شدم. سلام و صبح بخیر به همه عزیزان دل. صبح سه شنبتون بخیر باشه. اما همینجوری که میدونید جایزه داریم این هفته برای شما عزیزان، امروز، فردا و پس فردا، چون جمعه تعطیله. من پنجشنبه دو تا قرعه کشی خواهم داشت و برای التیمیت رود تریپ به سمت حتی که میدونی یک کمپینی که ما هر سال برگزار میکنیم و شما همراه با یک بزرگسال و دو تا کودک، یعنی اگه برنده شدین دو تا بزرگسال، دو تا کودک، کودک ندارین اوکیه، دو تا بزرگسال میتونن بیان، شما به اضافه یه همراه. و ما یک شب اقامت برای شما داریم در هتل جی لیک ویو هتل، به اضافه این که به سمت حتی میریم در حتی فورت، اونجا کلی برنامه‌ها و فعالیت‌های فوق‌العاده برای شما عزیزان که با کیان عزیز اول صبح خواهیم بود و بعدش هم من شب در کنار شما هستم ان شاء الله که اگر 10000 درهم نقد یکی از شنونده‌های رادیو شما برنده بشه، من حتما میرم رو استیج که این جایزه رو به شما بدم. دوستان دعا کنیم که از بچه‌ها و شنونده‌های رادیو شما بتونه 10000 درهم نقد اون شب برنده بشه برای 12 سپتامبر. پس یک شب اقامت به اضافه صبحانه و شام و 10000 درهم نقد اگر خوش شانس باشین برای 12 سپتامبر. اما عزیزان من ساعت دیگه قرعه کشی میکنم، شما هنوزم فقط داریم ولی کد مسابقه حتی نیستش. اونا که حتی مینویسن مشخصه که تازه رادیو روشن کردن و خبر ندارن جریان چیه. کد حتی رو من قبول نمیکنم واسه امروز. من براتون یه صدا پخش میکنم و شما باید حدس بزنید صدای چیه. هر کی درست حدس بزنه بدون قرعه کشی من اون شخص رو انتخاب میکنم. هر کی حدس نزد تا آخر برنامه، کسی نتونست حدس بزنه، من قرعه کشی میکنم بین تمام عزیزانی که تلاش کردن و حدس دارن میزنن. خلاصه این که اگر حدس زدی جایزه مال خودت، اگه حدس نزدی تا آخر برنامه صبر کن، دعا کن که هیچکی حدس نزنه که بتونیم قرعه کشی کنیم. بریم صدا رو بشنویم. بریم 1 2 3 یه بار دیگه. خب بله بله. خب سر این صدا من داشتم با بچه‌ای که کار پرودوسینگ میکنه بهش گفتم من دنبال چند تا صدام، خواستم خودم در بیارم، گفت نه من بهت کمک میکنم. گفتم خب کار منو آسون میکنه، چون شب بود دیشب بود و گفتم چند تا صدا میخوام و این صدا رو انتخاب کرد. بعد یه ساعت میگفت خودت حس بزن این صدا چیه. اینقدر فکر کردم گفتم این صدا شبیه همه چی هست، ولی من نتونستم به جواب برسم خودم تا اینکه خودش جوابو به من گفت این صدا اینه. بعد که دیگه فکر کردم گفتم ای چه جالب. بعد گفت فقط اونایی که این صدا رو شنیدن یا این صدا رو تجربه کردن و این صدا رو میدونن میتونن حد بزنن. خلاصه یه چیز خیلی سختی برای شما انتخاب کردی، انتخاب من نبودا، ولی من کیف کردم چون باحال بود. احساس کردم خیلی سخته حد زدنش و از اونجایی که من نتونستم حد بزنم امیدوارم که شما بتونید حد بزنید و امروز بتونید خوش شانس باشین. اوکی و بریم جوابا رو بخونیم. موافقین بریم چند تا جواب بخونیم؟ من اگر جواب درست باشه اون مسیج رو نمیخونم، ولی تا الان من جواب درست ندیدم اینجا. اوکی خب سید یاسر عزیز درست حد زدم جوابتون رو کجاست؟ جواب ندارم، جوابتون رسیدم حتما چون داره همجوری پیام میاد. و محمد جواد عزیز صدای اتوی بخاره؟ نه صدای اتوی بخار نیست. حسن میگه که حسن او حسن حسن میدونه، مطمئنم تجربه رو داره چون خیلی جوابای سخته. خب اولا که حسن باید صبر کنی تا آخر برنامه، اگر کسی حد نزد جایزه مال خودت. اوکی اگر کسی دیگه حد نزد جواب جایزه مال خودت. ما داریم یک ساعت اینو بازی میکنیم، هیچ کی تا حالا حد نزد به جز حسن. یه بار دیگه واسه حسن دست بزنیم. من جواب نمیگم چون امکان داره یه نفر دیگه هم حدس بزنه، کسی دیگه حدس بزنه. اگر بیشتر از یک نفر، ما همونجوری که اول برنامه گفتم بیشتر از یک نفر بتونه حدس بزنه، بین اون چند نفر قرعه کشی میکنیم. اوکی اگر کسی تا آخر برنامه نتونست غیر از حسن حدس بزنه، حسن برنده هستش. ببینیم چیکار میکنید دیگه. حالا جوابای دیگه رو بخونیم. نیلوفر اوتوی چی پرو پروس اوتو پرس این فارسی نمیشه اوتو پرس. نه اوکی. صدای کبریت؟ نه صدای کبریت نیست. فشفشه هم نیست. و
دیگه ببینیم، بریم پایین نگاه کنیم مسیج بچه حتی رو نفرستین چون حتی قبول نیست. سلام هنا جان، چه پیام منو نمیخونی؟ هنا جان پیام شما رو میخونم اگه بهش برسم، چون پیام همینجوری داره میاد، من به خدا همینجوری پشت سرم دارم میخونم و باید احتیاط کنم که جوابو نخونم. خب کافی ویسکینگ سارا، نه کافی ویسکینگ هم نیست. و الهام عزیز سلام، صبح بخیر، دلتون برام تنگ شده بود دیروز نبودم. چرا الهام جان، الان دل من قلب من تاپ تاپ تاپ تاپ میکنه واسه. فرید و دین نوشته سلام، صدای باز کردن پیچ های چرخ ماشین با پمپ باد، چه توصیفید. چقدر دیتیلز. نه شوتینگ نه منصور، نیست شوتینگ، تخلیه باد نسرین، تخلیه نه نیست اون. و الهام نوشته بادی که از بادکنک بیرون میره، نه اونم نیست. ارشام عزیز زود پس، نه اونم نیست. صدای شوتینگ ندا نوشته، نه اونم نیست. صدای بادکنک زیاد نوشتن، نه اونم نیست. صدای اتوبوس، در اتوبوس، نه نیست. و صدای گیم هست، نه صدای گیم هم نیست. پلی استیشن، نه صدای پلی استیشن، کدوم پلی استیشن اینجور صدا میشه، صدا میده. و خب دیگه ببینیم، عمر نمیشه صدای در کمد، نه صدای در کمد شما اینجوریه، صدای در کمد شما اینه، صدای در کمد عمر، صدای در کمد خونه شما اینه.

0: تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی یک صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
1: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemarsvp.com سر بزنید.
0: شما بود از فیلم تا سریال های تلویزیونی با حنان.
2: خب اما اگه طرفدار فیلم های عاشقانه یا رام کام های قدیمی هستین، بله که از رام کام های معروف How to Lose a Guy in 10 Days بعد از 23 سال قرار قسمت دومش بیاد. همون فیلم معروفی که سال 2003 با کیت هانسون و متیو مکانهی اومد و یکی از اون فیلم هایی بود که واقعا هنوز که هنوز وقتی نگاه میکنی من که ذوق زده میشم. مثلا هرچی چیزی تر هرچی رام کام های که معمولا خیلی دوستم ندارم من نگاه میکنم، من رامکام دوست دارم، مثلا رامکام دهه 90 و 2000 و بله اون قدیما. خب اما این یکی از اون رامکام هایی بود که تونست خیلی پربیننده بشه فیلمش و یکی از اون فیلم هایی باشه که همیشه تو خاطرت میمونه و فراموش نمیکنی. و یکیش این بود که داستان از اینی که یک نفر دختر میخواد مردی رو توی 10 روز فراری بده و از اونجا شرط میبنده پسره که بتونه یه زن رو توی 10 روز عاشق خودش بکنه. خلاصه دیگه مشخصه که هر دو به جای اینکه همدیگه رو فراری بدن یا عاشق بشن، دوتایشون عاشق هم میشن. داستان خیلی معروفی داره ولی خب رامکام خیلی معروفه اون زمان قدیمه. و الان پارامونت داره روی قسمت دومش کار میکنه و کیت گفته که خودش هم قراره که تهیه کننده این فیلم باشه. اما بازیگراش آیا هنوز هم متیو و کیت خواهد بود یا نه هنوز نمیدونیم. داستان چیه هنوز نمیدونیم ولی خبر جدیده و میدونم که چون خیلی این فیلمو خیلی دوست دارن How to Lose a Guy in 10 Days، خلاصه خوشحال باشین که قسمت دومش به زودی رو پرده سینما بعد از 23 سال میتونیم ببینیم. بریم سراغ شمعی زاده، هستم با شما تا ساعت 10 صبح.
3: همیشه جاودان 93.4

0: سفر جاده‌ای و بی‌نظیر را به حتی با لپاس بای القرایر تجربه کنید. برند جدید و منحصر به فرد خود رو، تلفیقی از مد و استایل با انواع رنگ‌ها و مجموعی از پیشرفته‌ترین امکانات ایمنی به روز دنیا. لپاس بای القرایر، تجربه متفاوت و باوقار.
1: خب بله، سر جون میگه که یه بار دیگه هنان جان صدا رو پلی میکنی، من تازه رادیو روشن کردم. چرا که نه، صد بارم برات پلی میکنم. بیا بریم گوش کنیم صدای امروز رو. شما باید حد بزنی با این صدا و جایزه برنده بشید. جواب داشتیم یه دونه، یه نفر فعلا، نه دو نفر. بچه ها، نیلوفر، به به به به، خوشحالم که داره حدسا بیشتر میشه. حسن تا الان داشت قهوهشو میخورد، گفت اخ به به من فقط برندم. بعدش یه نیلوفر جوابو گفت. الان نیلوفر و حسن فعلا، و شما دوستان عزیز همچنان وقت دارین تا ساعت بعد و قبل از قرعه کشی اگر بتونید حد بزنید جز کسانی هستین که میرین توی قرعه، و اگر نتونید حد بزنید که هیچی دیگه، فردا باید شانستون رو امتحان کنید. ولی هنوزم فرصت دارین دوستان و صدا رو حد بزنید و شانس یک شب اقامت در هتل 5 ستاره جی لیک هتل ویو میتونید داشته باشین، در کنار صبحانه و شام مفصل، و امکان داره که جزء اون خوش شانسی باشی که 10,000 درهم نقد هم برنده بشی اون شب، یعنی 12 سپتامبر صبح کیان عزیز در کنار شما خواهد بود و شبش هم انشالله من هستم در کنار شما، که انشالله اگر برنده شدین این 10,000 درهم بدیم خدمت شما که برین خونه و عشق حال کنید دیگه. و برای بردن فقط صدا رو حت بزنید. یه بار دیگه صدا رو پلی کنم.

0: دیگه همش رفته، راهی که تو اینجوری داری میری برگشته، اونم با اونا که لولشون افشته. میگذرم میذارم گیتار بزنه، چشمانو مونده بیداری یا نمه، دقیقا هی میشه لاک پشتی تی، جای خالی تو هم با خاک پر میشه، تقصیر تو نیم.
1: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. 22 دوره کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی کمک‌های بشردوستانه و توسعه دبی دیاد 2026 با حضور سموش حشر بن مکتوم بن جمع المکتوم رئیس شرکت رسانه‌ای دبی افتتاح شد. این رویداد 3 روزه که با حمایت صاحب سمو شیخ محمد بن راشد المکتوم نایب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی در ورلد ترید سنتر دبی برگزار می‌شود، میزبان مقام‌ها و تصمیم‌گیران ارشد، نهادهای دولتی، سازمان‌های وابسته به سازمان ملل، جنبش‌های صلیب سرخ و هلال احمر و سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای خواهد بود. شرکت کنندگان در این کنفرانس راه‌های هماهنگ‌سازی تلاش‌های بشردوستانه و ارائه پاسخ‌های مؤثرتر و پایدارتر را برای حمایت از جوامع آسیب دیده بررسی خواهند کرد. با اداره فرهنگ هنر دبی، دبی کالچر برنامه‌ای را ماه سپتامبر تحت عنوان مدرسه زندگی به اجرا می‌گذارد که با تمرکز بر زنان اماراتی از دستاوردها و نقش آنها در جامعه تقدیر می‌کند و در این حال نقش زنان را در تربیت نسل‌های آینده و شکل‌دهی به آینده برجسته‌تر می‌کند. این برنامه همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید برگزار می‌شود و شامل 46 کارگاه و نشست تعاملی در کتابخانه‌های عمومی دبی خواهد بود. کودکان، خانواده‌ها، بزرگسالان و افراد دارای معلولیت نیز می‌توانند در این برنامه‌ها شرکت کرده و در حوزه‌های مختلفی از جمله هنر، ادبیات، زبان، موسیقی، آشپزی، نوآوری، علوم و فناوری آموزش دیده، تجربه کسب کنند و با موضوعات جدید آشنا شوند. در خبرهای بین‌المللی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از گسترش تحریم‌های ثانویه علیه شرکت‌ها و کشورهای خبر داده است که در سراسر جهان با ایران روابط تجاری دارند. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که واشنگتن همزمان با نزدیک شدن جنگ به ششمین ماه، فشارهای اقتصادی بر تهران را به شکل قابل توجه افزایش داده است. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در یک نشست خبری از طرح اکونومیک دیده خبر داد. به گفته او این طرح هشداری نهایی به کشورهاست تا روابط تجاری خود با ایران را قطع کنند. در غیر این صورت شرکت‌ها و نهادهای کلیدی آنها ممکن است از دسترسی به نظام مالی مبتنی بر دلار آمریکا محروم شوند. در خبرهای ورزشی، گونزالس در یک قدمی نیوکاسل است. نیوکاسل و منچستر سیتی بر سر انتقال نیکو گونزالس با قراردادی به ارزش 47 میلیون پوند به علاوه 3 میلیون به توافق رسیدند. پس از برناردو، رودری و ریندرز، نیکو چهارمین هافبک است که در این پنجره از سیتی جدا خواهد شد. و ما هوای امروز در دبی به حداکثر دمای 43 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 70% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: 93.4 رادیو شما، صبح شما با هران.
3: به به، سلام و صبح بخیر به همه عزیزان دل. صبح سه‌شنبه 25 آگوست، ساعت 9:03 است، یعنی این ساعتی که باید قرعه کشی کنیم و یک برنده خوش شانس رو انتخاب کنیم. اما دوستان میدونید که کد مسابقه امروز حتی نیستش، برای شما یه صدا پخش میکنم و شما باید حد بزنید صدا چیه. هر کی که بتونه صدا رو حد بزنه جزء کسانی هستش که میره تو قرعه. من اول برنامه گفتم اگه هیچ کی حد نزد تا آخر برنامه، قرعه کشی میکنم بین همه، حتی اگه جواب اشتباه نوشتین. اما دیدیم که نه، کم کم دارن همه حد میزنن. خلاصه اول از هر کسی حسن عزیز من دیدم حد زد، بعد دیدم نیلوفر حد زد، الان میبینم که سمیه حد زده. امیر جان اگه اسمو درست بدی تو هم جواب درسته. من ببین دارم کمک میکنم دیگه. امیر شما میتونین جز قرعه کشی باشی؟ امیر 2005 رو میگم چون امیر اینجا زیاد داریم. امیر 2005 منظورم شارژ شماره آخر موبایله. اگر اسمو درستش کنی من تو رو میذارم تو جزء کسانی که توی و میدونم از صبح داری همینجوری حد میزنی، از ساعت اول صبح، منظورم ساعت 7 صبح، و خیلی تلاش کردین ولی گفتم اگه تا آخر برنامه کسی حدس نزنه من بین همه قرعه کشی میکنم. شما هنوزم شانس دارین دوستان، قبل از اینکه من قرعه کشی کنم هنوزم شانس دارین جزء کسانی باشین که جزء قرعه کشی باشین. حالا من چند تا جوابو میخونم که شما حداقل این اشتباه رو نکنید. بریم سراغ شهریار. شهریار پیروزفر چه میکنن؟

بله. سلام. ببینم حسن به همه زنگ زدی یا نیلوفر زنگ زده به همه؟ یا حسن مگه میشه یهو همه درست جواب دارن میدن؟ چی شد یهو اینجا که نمیتونید تقلب بکنید که؟ فقط من میتونم ببینم، نکنید اینجا دوربین داریم؟ کجاست؟ چی جوری یهو همه یادشون اومد این جواب؟ ما ساعت 7 صبح تمام ساعت هیچکی نتونست حرف بزنه، ساعت 8 یهو دیدم حسن درست جواب داد، بعد دیدم قبلش محمد هم درست جواب داده. محمد جواد دمت گرم، شما هم درست جواب دادی. ببینید چند نفر الان شده؟ آقای دستگاه میشه جواب رو برای من پیدا کنی اول؟ ببینم چند نفر تونستن. ما از اول صبح این میگفتم فکر کنم تا آخر هیچکی نتونه حد بزنه، ولی مثل اینکه الان دیگه همه راه افتادن یا یه کسی داره تقلب میده، من نمیدونم چی شدی. خب ببینیم کیاس جواب درست رو فرستادن. خب امیر جوابتو درست کردی؟ اوکی، محمد جواب درسته و سمیه جان و علی جواب شما هم درسته. غزل عزیز من یه کمک بهت میکنم، اگه تونستی جواب تو فقط اسمشو عوض کن، اگه تونستی به جواب برسی قبل از قرعه کشی، شما هم غزل جان توی قرعه میتونی باشی. و بریم سراغ ببینیم دیگه کی جواب داده. نیلوفر، حسن، فعلا 5-6 نفر بیشتر نتونستن جواب بدن دوستان. و خب سارا، خب سارا جان به نظر میاد اینجا دوربین داریم، اینجا کی جوابو داره میگه؟ تا الان هیچ کی جوابو نمیگفت، کسی بلد نبود. خب بله، غزل جوابتو عوضش نکن، عوض نکن جوابو، فقط گفت یه چیزی رو عوض، اسم رو عوض کن. بله. خب پریا نوشته میشه شماره حسن رو به من بدی؟ شماره حسن رو نمیتونم بدم. خب بله، ببینیم جوابا رو بخونیم، جواب اشتباه رو بخونیم. خب اوکی، من ببینیم جواب اشتباه چیه. کار هوش مصنوعی بچه ها، میایین به خدا این AI دیگه داره به همه خبر رو میده. نمیدونم، من اینجوری بود که من هرچی فکر میکردم تو شبکه‌های اجتماعی هم همونو میبینم، ولی دیگه فکر نمیکنم سیستم من اینجوری کار کنه، سیستم استودیو ما هم میدونه. ای بابا، بله غزل یه بار دیگه بهت آخری، با چه معلم خوبی هم من. یه آخریشا غزل، میتونی جزء قرعه کشی باشی. یه اسم آخر رو بده. خب بریم جوابا رو بخونیم. صدای خب بریم جوابا اشتباه رو بخونیم، جواب درست نخونم یه وقتا. خب فایرورک، صدای فایرورک، این صدای فایرورک، صدای شبیه فایرورک. یه بار دیگه من صدا رو بذارم برای اونایی که نشنیدن، این صداست. اوکی یه بار دیگه. خب افتادن سینی، محمد جان نه، افتادن سینی خونه شما این صدا رو میده. و دوست عزیزمون صدای کافی میکر، نه صدای کافی میکر هم این نیست، پنچرگیری لاستیک. کیوان جان نه، پنچرگیری لاستیک هم نیست. صدای بادکنک نیست. سودابه نوشته صدای بادی که دندان پزش روی دندون میگیره. سودابه یعنی عاشق فکر کردنت هم. تا کجا رفتی؟ بله. محسن صدای اتوبوس نیست. نسیم عزیز صدای خلاص کردن اتوبوس نه. بعد فایرورک نه. خب ببینیم صدای در شیشه خونه شما اینجوریه. بله. صدای قهوه ساز سید نه، اونم نیست. پاره کردن کاغذ ندا، اونم نیست. و ببینیم صدای جوابا رو اومده ها. محسا یه کوچولو درستش کنی جواب درست میشه. چقدر من دارم کمک میکنم آخه، بذاریم کم کم به این که دیگه باید قرعه کشی کنم. سمن عزیز آهنگری نه، نیستش. تفنگ صدای ارگان نه، احمد جان صدای ارگان نیست. صدای مس نیست. و صدای ماسک قواسی، کپسول ماسک قواسی، شبنم جان نه، صدای ماسک کپسول قواسی هم نیست. قواسی دوست داری ها؟ خب
شقایق از صدای گذاشتن یه جسم داغ روی یه جای خیس نه اونم نیست. بریم سراغ احلام.

0: بله بله، تولد داریم. خب پری تولد، نمیدونم انقدر جواب داره میاد پشت سر هم که تولده ها. پریناز عزیز، هنان جون، امروز تولد همسرمه. به به. خب حالا آقای دستگاه،
1: به به، تولدت مبارک.
2: تولدت مبارک.
0: تاپ هیتس. چه خبره تو آقای دستگاه؟ قرار بود تولد پلی کنیم. صبر کن پریناز الان برمیگرد.
3: شما محبوب ترین ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر، شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com.
2: بله، ساعت 9:19. سلام و صبح بخیر به همه عزیزان دل. تولد داشتیم که یه آقایی دست کنیم مودشو عوض کرد، رفت سمت موزیک. گفتیم آقا تولد داریم. پریناز جون برامون پیام فرستاد، امروز تولد همسرش مسعوده. میگه همگی با هم بگیم تولدش مبارک. پریناز میگه خیلی دوستت دارم. آقا مسعود تولدتون مبارک باشه، بهترین ها رو برات آرزو میکنیم. خانومتون هم خیلی خیلی دوستتون داره. انشالله که همیشه عاشقانه کنار همدیگه زندگی کنی. تولدتون مبارک، بهترین هدیه هم که خود پریناز داری دیگه.

0: تولدت مبارک.
1: تولدت مبارک.
2: آینده شما با سرعت یادگیریتان شکل میگیرد. دانشگاه هوشمند همدان به محمد، آموزش هوشمند و انعطاف پذیر متناسب با نیازها و شرایط شما، با برنامه‌های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا، برنامه‌های توسعه حرفه‌ای و با اعتبار رسمی. این دانشگاه بیش از 2 دهه پیش در دبی تأسیس شد و مورد اعتماد 100,000 دانشجو در جهان است. بیشتر بیاموزید.
3: تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی یک صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده می‌کنیم.
4: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemaRSVP.com سر بزنید.
5: Fresh. Music.
6: جدیدترین

0: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
1: خب بریم سراغ آخرین ترافیک امروز صبح و بعدش هم کم کم باید بریم سراغ برنده خوششانس امروز ما. اما شهر چه خبره؟ شلوغه ها، دیگه هفته دیگه هم شلوغتر میشه دوستان، پس زودتر از خونه بیاین بیرون از هفته دیگه که توی ترافیک گیر نکنید. خیابان اتحاد این ساعت از شارجه به دبی طبق معمول همیشه شلوغه، الان هم شلوغه. سمت خیابان مکتوم خیلی خوبه اگه میخوای اونجا بری، فعلا من ترافیک خاصی اونجا نمیبینم. یه کوچولو سمت نایف و مرقبات و خیابان صلاح الدین یه خورده ترافیک شده. خیابان کویت به سمت خالد بن ولی یه کوچولو ترافیک اونجا میبینیم. شلوغ این ساعت سمت دوم دسام، مراقب خودتون باشین.
0: دو دقیقه با ساغر یاسمی.
2: خب سلام، حالتون چطوره؟ امیدوارم به سوالات هنام برای رفتن به سفر جاده بی نظیر و حتی آماده این و جواب ده. چی بوده سوال؟
1: سوال که ساغر جان حالا براتون میذارم صداشو، ولی یه چیز خیلی جالب. خب ساعت 7 من این صدا رو گذاشتم، هیچ که حت نزد تا ساعت 8 صبح. یهو دیدم حسن جواب داد. خب از اولش هم گفتم که اگر هیچکی تا آخر برنامه حت نزد من بین همه قرعه کشی میکنم، ولی اگه کسی حسن همون برنده است.
2: آره دیگه حقشه.
1: گفتیم حسن صبر کن تا آخر برنده که فکر کنم خودتی. دیدم بعد از حسن نیلوفر زد، بعدش محمد زد، بعد دوباره احمد اومد. گفتم چی شد یهو همه جوابو فهمیدن؟ گفتم نکنه من اینجا دوربین باختم. بچه میگن نه کار AI، میگم نکنه واقعا یه چیزی اینجا داره.
2: همه بیدار شد، اولش خود خوابالو بودن ساعت اول، ساعت دوم قهوه شد.
1: نه ساقت یه خوره مشکوک میزنه جواب
2: اینجا حسن بهشون جواب داده.
1: نمیدونم الان این حسن به کی رفته وسط خیابون وایسته داره جواب رو میگه. خب
2: خیلی هم عالی. تو این هفته این جایزه رو داری درسته؟
1: بله این هفته التیمیت رود تریپ داریم به سمت حتی که یه فرصت بسیار عالی برای همه است که در کنار خانواده، یعنی دوتا بزرگسال دوتا کودک، برن و یک شب اقامت در هتل و صبحانه و شام و اگرم خوش شانس باشن 10,000 درهم نقد. کیان عزیز همراهشون صبح خواهد بود، شبم من در کنارشون هستم.
2: بسیارم عالی، امیدوارم همه بتونن برنده بشن. اما دوستان عزیز، همونطور که میدونید مدارس داره باز میشه هفته آینده و RTA هم اعلام کرده که یک برنامه بازرسی 30 روزه رو برای اتوبوس‌های مدارس به اجرا گذاشته که خیالش راحت باشه که راننده‌های اتوبوس تمام موازین ایمنی و بهداشتی رو رعایت میکنن. همچنین طرح محدودیت ترافیک رو در اطراف مدارس به اجرا گذاشته که فقط خودروهایی که باید رد بشن و راحت تر بتونن والدین بچه ها رو پیاده و سوار کنن. و همچنین گفته شده که برای تاکسی های آنلاین هم تعدادشون رو بیشتر کردن که باز در دسترس بیشتری باشن که تقاضا بالا خواهد رفت. اینم از این. در ابوظبی هم گفته شده از ساکنینی که خودروهاشون رو رها کردن در خیابان و یا قایق‌هاشون رو، بهشون توصیه شده که حتما اینا رو جمع‌آوری کنن، چرا که باشون بالاخره ممکنه جریمه بشن. و علت این امر هم اینه که شهرداری ابوظبی گفته که به ظاهر شهر آسیب میرسونه دیگه. درست هم هست، بهداشت عمومی رو هم خلاصه مختل خواهد کرد. در خبرهایی از جهان، همونطور که میدونید دونالد ترامپ با رهبران جهان تماس گرفته و از اونا خواسته تا روابط اقتصادی خودش رو با ایران قطع کنن. سکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا هم گفته هدف از تحریم‌های جدید مسدود کردن تمامی منابع درآمدی احتمالی ایران هستش. و در خبرهایی از عالم تنیس هم، اونایی که راجر فدرر رو دوست دارن اینو بهشون بگم، این مژده رو بدم که امروز قراره در US Open پس از 7 سال که آخرین حضورش در فلاشینگ مدوز بود، در مسابقات US Open فدرر به زمین بره. بله البته یک بازی نمایشی خواهد بود در کنار ستاره ها و اسطوره های قدیمی تنیس دیگه مثل آندره آگاسی، اندرو رودیک و جان مکنرو. مرسی
1: مرسی. سراغ علی یاسینی، ماه قشنگم.

ادوین جا خیلی دوست داریم بیشتر برای ما بخونی، ولی وقتمون بسیار کمه. خب ادوین، اما دوستان ظاهرن پروژه جدید دوبای ویدینگز که برای اماراتی ها هستش، البته اگر اماراتی هستین بهتون بگم که این فوق‌العاده است، مخصوصا برای کسانی که میخوان ازدواج کنن. و این پروژه جدیدن راه اندازی شده که از زمانی که شروع شده این برنامه 1400 و تقریبا 1400 آره زوج اماراتی زندگی مشترکشون رو شروع کردن و تا الان 418 تا نوزاد هم به دنیا اومده. دوبای ویدینگ فقط برای برگزاری مراسم عروسی نیست، این برنامه برای زوجهای جوان اماراتی که قبل از ازدواج با هم دیگه خلاصه بهشون کمک میکنن، از مشاوره گرفته تا آموزش زندگی. البته پزشکی هم باید بلد باشه که طرف مریض شد باید صبح پشت همجوری که نیست که طرف همسرت مریض میشه تا صبح باید بیدار بمونی، بله، و آموزش زندگی مشترک و حمایت مالی و خلاصه تمام اینا هستش، جز همه چی هست. خلاصه اگه اماراتی هستین از این برنامه حتما برای ازدواجتون استفاده کنین اگه مجردین، و حمایت زوجها مخصوصا زوجایی که تازه هستن، بسیار جوان هستن، نمیدونن زندگیشون رو چجوری شروع کنن، خلاصه همه چی براشون آماده میکنن که خیلی راحت زندگی کنن. و جالبه که و این آمار داره همینجوری بیشتر و بیشتر میشه و 99.3% همینجوری رشدش داره بیشتر میشه این برنامه و مردم دارن شرکت میکنن. ایشالله که هر کی که عروسی میکنه خوشبخت بشه و اون شخصی که میخواد توی زندگیش پیدا کنه. و مخصوصا این که الان همه خیلی توی تیک تاک داشتم نگاه میکردم که یه مد شده که مردم میگن که ما زندگی مجردیمون رو خیلی دوست داریم. این حرفی بود که من همیشه میزدم و الان میگم که نه، تو تیک تاک مثلا که خیلی الان یه ترند شده، همه میگن زندگی مجردیتون رو بکنید، دنبال شریک زندگی نگردین، سردرده فلانه. گفتن این حرفایی بود من همیشه میزدم، همه منو راضی میکردن که تو داری اشتباه فکر میکنی هنان، اما الان مثلا که ترند شده. گفتن نمیدونستم این قراره یه روزی ترند بشه. خلاصه این که مهم نیست که بقیه چی میگن، اگه شما دوست دارین ازدواج کنید ازدواج کنید، اگه دوست ندارین ازدواج کنید ازدواج نکنید، حرف دیگران رو گوش نکنید به خاطر اینکه بقیه ازدواج کردن، به خاطر اینکه سنم اینجوریه، به خاطر اینکه فلانی به من گفت، به خاطر اینکه دوستان دارن ازدواج میگن، به خاطر خودتون این کارو بکنید. اگه دلت میخواد با خودت رو راست باش، اگه دلت میخواد ازدواج کن، اگه دلت نمیخواد مجرد باش، بستگی به شما داره، هر کسی یه جوریه. خلاصه اینکه عجیب براتون نباشه که چرا که بعضیا الان ازدواج نمیکنن، بعضی اینجوریان. ما با خودمون خیلی بهمون خوش میگذره، حوصله سردرد نداریم، حوصله نداریم به اون یکی بگه آقا الان کجا داری میری، چی داری میخوری، چرا وزن اضافه کردی، چرا اینقدر خوابیدی، کجا داری میری، با کی میری. بله البته اینجوری نیست، بعضی واقعا زندگی بسیار عالی دارم. من شنوندهای زیادی داریم که برای من پیام میفرستن، هنان جان من و همسرم رفیق هستیم، دوست هستیم، زندگی خیلی خوبی داریم، انشالله که بزن به تخته، انشالله که همیشه خوشبخت و سلامت و تندرست باشین. عادله عزیزم، مرسی عزیزم از صدای خوشگلی که شنیدم، دیروز کلی وایس گرفتم، امروز انقدر مشغول بودیم همش دنبال جواب داریم میگردیم که بچه ها رو بفرستیم حتی و یک شب اقامت در هتل داشته باشن، و به اضافه این که صبحانه و شام خوشمزه و بعدش هم که 10,000 درهم نقد میتونید اگر خوششانس باشین. 400 نفر هستن دوستان، فکر نکن یه نفر دو نفره، 400 نفر از 9 تا ایستگاه ARN که به زبانهای مختلف هست، رادیو شما هم جزشه، شما هم میتونید جز این 400 نفر باشین. بین این 400 نفر اون شب 12 سپتامبر قرعه کشی میشه، اگر برنده شدین و رفتین جز اون نفر اون 400 نفر باشین، شما شانس 10,000 درهم رو میتونید داشته باشین. در ضمن خبر خوب بهتون بدم که ما سالهای پیش شنوندهای رادیو شما هم برنده شدن، پس اینجوری نیست که فکر کنید شانستون باید خیلی کم باشه، خیلی هم زیاده. و همیشه رادیو شما تو خیلی از برنامه‌ها همیشه برنده میشن بین تمام ایستگاه‌ها، و این خیلی خوبه. خب اما عزیزان دل، اگر صدا رو نشنیدی من یه بار دیگه صدا رو پلی کنم.
و احیانا اگر نمیدونی جریان چیه، امروز من یه صدا داشتم که شما باید حدس میزنید چه صداییه و اگر جواب درست رو برای من میفرستین شما جزء قرعه کشی بودین. و از اولش هم گفتم تا اگر جوابو حدس نزنن من یه قرعه کشی کلی انجام میدم، حتی اگه جواب اشتباه باشه، ولی از اونجایی که همه دارن حدس میزنن و یهو نمیدونم چی شد که یهو همه دارن درست حدس میزنن، مجبورم فقط بین اونایی که درست حدس زدن قرعه کشی کنم. و عادله عزیزم مرسی از صدای قشنگت، مرسی از این همه لاوی که دادی، مرسی از تمام عزیزانی که وایس برای ما میفرستن، الان با اپ جدید میتونی برای ما صدا بفرستی، مرسی از این همه انرژی خوشگلتون. عادله جون مرسی که هر روز میگی صدای ما رو میشنوی و دوست داریم و مرسی که هستین کنار ما و مخصوصا الان که صدای خوشگلتون رو میتونیم بشنویم حس حال بهتری داره. من با تکس شما همیشه انرژی میگرفتم، الان با صدای شما دارم دو برابر انرژی میگیرم. بریم سراغ مسعود صادقلی و بعدش برمیگردم و قرعه کشی رو انجام میدیم. من یه نگاهی با آقای دستگاه بندازیم ببینم کسی اینجا جواب رضا میگه مال منو چک کردی هنانجا؟ من الان یه چک کلی میکنم و ببینم که جواب درست اونایی که دادن رو فقط قرعه کشی میکنی. من تا چند لحظه دیگه بعد از آهنگ مسعود صادقلو جوابو بهتون میگم.

0: مسعود صادقلو شماهنگی رو شنیدیم. خب بچه میگن صدار تو رو خدا یه بار دیگه گفتی پخش میکنی، یه بار دیگه پخش کنم؟ آخرین بار دیگه وقت ندارم، ساعت 9:43 دقیقه است باید برنده رو اعلام کنیم. بریم یه بار دیگه صدا رو پخش کنم برای آخرین بار. یه بار دیگه. خب ببین من همه جواب، یعنی هر چی بگی بچه‌ها برای ما فرستادن جواب، از هر چی، از دندان پزشکی گرفته تا قطار تا ماشین تا کافی میکر تا درامز تا کجا بگم، هر جا رو بگم همه جا فکر بگم و صداهای مختلف، فایر ورک. بله و جواب درست ما چیه؟ ترمز تراک. بله، یا ترمز کامیون. تمام عزیزانی که جواب ترمز کامیون رو فرستادن من قبول کردم. اونایی که گفتم ماشین سنگین، من خیلی کمک کردم بهتون، گفتم که اسما رو یه خورده عوض کنید، اسما رو عوض کنید، من اسم میخوام. و ترمز اتوبوس قبول نمی کنم، ترمز قطار قبول نمی کنم، باید حتما تراک باشه یا همون کامیون. تمام عزیزان، تقلب کی داره تقلب؟ تا بعد از اینکه من جوابو گفتم رضا جون داری می نویسی؟ نمیشه، نمیشه. جواب من دیگه گفتم، صدای گربه، صدای گربه. خب و دیگه تمام شد دیگه، من ساعت 7 دارم همینجوری پلی میکنم. هر چی بود بود دیگه جواب گفتین. خب من یه نگاه سری بندازم که کسی رو اینجا فراموش نکردیم. من سری اسما رو بخونم اونایی که جواب درست فرستادن، چون ماشاءالله کلی جواب اومده بود ولی از جوابایی که اومده جواب درستمون خیلی کم بود. ولی یهو پویان جان دیگه قبول نمی کنم، دیگه قبول نمی کنم. نه خب بریم نگاه کنیم یه دوستانی که جواب درست فرستادن قبل از اینکه من اعلام کردم. زیاد شد یهو، کی تقلب داد؟ خب بله، حسن عزیز، آقا محمود عزیز، بعد نیلوفر عزیز، محمد جواد عزیز، غزل جان جوابو درست دادی به من یا ندادی؟ قطار و اتوبوس، قطار و اتوبوس قبول نیست. خب امیر عزیزم که اتوبوس، جوابتو عوض کردی. سمیه عزیز، باری کلا. و اونایی که شک داشتن، اسرای عزیز، الهام عزیز، الهام درست نوشتی؟ پم آره. بهار عزیز، خیلی زیاد شد که یو چجوری یو زیاد شد انقدر جواب. کی تقلب داد؟ خب بریم یه تبلیغ بشنویم و سریع بریم سراغ برنده.
1: سفر جاده‌ای بی‌نظیر با حمایت دانشگاه هوشمند همدان بن محمد. یادگیری هوشمند برای زندگی واقعی طراحی شده است. مسیرهای آموزشی انعطاف‌پذیر و مهارت‌های آماده برای آینده. مورد اعتماد 100 هزار دانشجو در برنامه‌های معتبر کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و برنامه‌های توسعه حرفه‌ای. مسیر شما برای کسب مهارت‌های آینده محور از همین جا آغاز می‌شود. بیشتر بیاموزید.
0: بله بله بله، اونایی که بعد از اینکه من جواب گفتم که قبول نمی کنم، ولی یه چیزی خیلی جالب بود برام، یهو که گفتم حسن همه به جواب رسیدن. من نمیدونم این حسن شماره، همه شماره حسن رو داشتن، یعنی چی شد یهو؟ این برای من سوال شد. اینجا دوربین داریم، AI داریم، چیه اینجا یهو همه بلد شدن جواب؟ خب اما بریم سراغ برنده خوششانس امروز ما. خب بله، و دوست عزیز ما از اونجایی که اولین نفرم خودش بوده و خداییش فکر میکنم آقای دستگاه هم خیلی باش مهربون بوده، آقای حسن عزیز خداییش. بقیه هم درست نوشتن ولی حسن جان اولین کسی بود که جواب برای من ارسال کرد و بدون اینکه من کاری کنم. حسن جان، آقای دستگاه هم شما رو خیلی دوست داشت و زحمت کشیدی و اولین کسی بودی که تونستی حد بزنی و 2093 2093. حسن جان ممنونت، ممنون نبشه، ممنون. خودش زودتر فهمیده، خودش زودتر فهمیده بله باری کلا دمت گرم. 2093 بعد از یک ساعت ما یه جواب درست گرفتیم و بعد از اون جواب شروع شد. خب حسن جان مبارکت باشه، با خانواده عزیز شما به اضافه یه همراه و دو تا کودک میتونید با خودتون بیارین. اگه کودک هم ندارین اشکال نداره، فقط یه همراه میتونید بیارین. کودکتون حتما باید زیر 12 سال باشه. شما از سمت دبی به سمت حتافورت میرین و اونجا کیان جان در کنار شما خواهد بود و اونجا کلی برنامه‌ای سرگرم کننده برای شما دارن. با 400 نفر همه بچهای مارکتینگ سیلز اونجا خواهند بود برای که همه چی رو اورگانایز کنن. و بعدش هم میایم به سمت جی لیک هتل. اون روز که میشه 12 سپتامبر برای شما پیام میاد از سمت بچهای دیجیتال و وقتی که اومدین سمت جی لیک هتل اونجا شام خواهیم داشت. من خود منم ان شاءالله اونجا خواهم بود اگه خدا بخواد. و اگر 10000 درهم قرعه کشی شد و رادیو شما برنده شد، ان شاءالله ما این جایزه رو تقدیم شنوندهای رادیو شما میکنیم. و دیگه ان شاءالله تمام عزیزانی که این هفته شرکت کنن شانس بردن رو دارین. امروز اگه برنده نشدین، دیروز برنده نشدین، فردا یک روز دیگه است دوستان. فرصت منم تمام شد، وقت منم تمام، دیگه باید برم. یه روز عالی و صبح بسیار فوق العاده ای برای همتون آرزو میکنم. بازم آخرش من نفهمیدم چطور همه فهمیدن.
2: همیشه جاودان. 93.4
0: احمد میگه همه میگن میگفتن. خب کی گفته به منم بگی؟ من میخوام بدونم کی جوابو به همه گفته. من یه کل شهر همه به شماره همو دارم.

0: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی یک صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
2: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemarsvp.com سر بزنید.
3: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغره سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. دبی در حال ترشید تدارکات برای سال تحصیلی جدید است و ایمنی دانش آموزان و حمل و نقل مطمئن مدرسه ای را در کانون توجه خود قرار داده است. RTA یک طرح بازرسی 30 روزه را برای اتوبوس های مدارس به اجرا گذاشته است که شامل بررسی ایمنی، رویه های عملیاتی و مجوزهای رانندگان و مراقبان آنها می باشد. این سازمان همچنین در حال گسترش گزینه های جابجایی برای خانواده ها از طریق شرکت های ارائه دهنده خدمات آنلاین خود است. به منظور پاسخگویی به تقاضای ساعات اوج ترافیک، RTA همچنین تعداد تاکسی های موجود در محدوده مدارس را افزایش داده و دفعات تردد و سرویس دهی در بیش از 30 مسیر اتوبوسرانی را نیز بیشتر خواهد کرد. در ابوظبی مقامات به ساکنین، بازدیدکنندگان و اپراتورهای تجاری یادآوری کردند که وسایل نقلیه یا قایق‌های خود را در فضاهای عمومی رها نکنند. آخرین کمپین آگاهی رسانی شهرداری این شهر مالکان و اپراتورها را ترغیب می‌کند تا وسایل نقلیه و قایق‌های ناخواسته را از طریق رویه‌های مصوبه جابجا نگهداری و یا به درستی دفع کنند. در خبرهای بین المللی، ایالات متحده تحریم‌ها علیه ایران را گسترش داده و به کشورها و شرکت‌ها هشدار داده است که در صورت ادامه همکاری با تهران ممکن است دسترسی خود به سیستم مالی آمریکا را از دست بدهد. وزارت خزانه داری 60 فرد، نهاد و شناور را تحریم کرده و بخش‌هایی از جمله کشتیرانی، هوانوردی، فناوری، طلا و دارایی‌های دیجیتال را هدف قرار داده است. سکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا میگوید پیش از اعمال مجازات‌های بیشتر به کشورها فرصت داده خواهد شد تا روابط تجاری خود با ایران را قطع کنند. چین، بزرگترین خریدار نفت ایران، نیز اعلام کرده که با این اقدامات مخالف است و از منافع خود محافظت خواهد کرد. در خبرهای ورزشی، چلسی با هدایت سرمربی جدید خود ژابی آلونسو شروعی پیروزمندانه داشت و در چارچوب رقابت‌های لیگ برتر شب گذشته فولام را با نتیجه 3-2 شکست داد. ژوآو پدرو تنها پس از 31 ثانیه گل نخست بازی را به ثمر رساند، رکوردی که سریع‌ترین گل تاریخ در هفته نخست فصل لیگ برتر محسوب می‌شود. مورگان راجرز و کول پالمر نیز برای چلسی در این بازی گلزنی کردند. و ما هوای امروز در دبی و حد اکثر دمای 43 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 70% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی
1: 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام daytoday.ua
3: سفری جاده‌ای و بی‌نظیر را به حتی با لپاس بای القرایر تجربه کنید. برند جدید و منحصر به فرد خودرو که از سپتامبر امسال وارد بازار امارات می‌شود. با مجموعه‌ای از فناوری‌های پیشرفته، رانندگی هوشمند سطح 2، تصویربرداری پانورامای 540 درجه، سیستم پارک با کمک والت و بورد هایبریدی بیش از 1300 کیلومتر. لپاس بای القرایر، تجربه متفاوت، مدرن و باوقار.
0: Fresh.
1: Fresh. Fresh music.

0: صبح شما با حنان.
1: بله ظاهرا پیتر پارکر اصلا قصد نداره که رتبه اول فروش سینماها رو به کسی بده. بله فیلم اسپایدرمن برند نیو دی که خیلی وقته که اکران شروع پرده سینماها، برای چهارمین آخر هفته پشت سر هم همچنان همینجوری توی صدر قرار داره و همچنین پرفروشترین فیلم سینماها شده برای سال 2026. راستش من رفتم سینما، همه از من پرسیدن که اسپایدرمن رو دوست داشتی؟ گفتم والا من از اونجایی که خب کلن همه سوپر هیروها رو دوست دارم و با اسپایدرمن هم بزرگ شدیم، بالاخره یه حس خوبی داره. تام هالند هم همیشه در نقش اسپایدرمن بسیار عالی و فوق‌العاده بود، ولی اونقدری که من انتظار داشتم که این همه پرفروش شده به اون شکل نبود، یا شاید من اونقدر حس کردم به اون شکل نبود. یه جایی بود که داشت خوابم می‌برد.
0: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی یک صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
2: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemarsvp.com سر بزنید.

0: سفر جاده رویایی به حتی برگشت و رادیو شما 93.4 این بارم 4000 نفر شنونده خوششانس رو 12 سپتامبر به مناظر زیبا و کوهستانی حتی میبره. بله، شما در هتل جی حتا فورت صبحانه نوش جان می کنید، با خانواده هاتون فعالیت های سرگرم کننده انجام میدید، جایزه برنده میشید و شب هنگام برگشت به دبی در هتل 5 ستاره جی لیک ویو اقامت خواهید داشت. تازه یکی از شما میتونه برنده 10000 درهم پول نقد بشه. The ultimate trip to حتا با مشارکت الوسپا اینشورنس، همدان به محمد سمارت یونیورسیتی و لپاس با القره، با پشتیبانی رادیو شما 93.4.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید، سازمان راهداری و حمل و نقل عمومی دبی RTA تعداد تاکسی های موجود در محدوده مدارس را افزایش خواهد داد. هدف از این اقدام پاسخگویی به تقاضای ساعت اوج رفت آمد و گسترش گزینه های جابجایی برای خانواده است. همچنین این سازمان یک طرح نظارتی 30 روزه را برای اطمینان از ایمنی سرویس های حمل و نقل مدارس به اجرا خواهد گذاشت. برنامه عروسی‌های دبی از زمان آغاز به کار خود در سال 2024 زمینه تشکیل 1411 خانواده اماراتی را فراهم نموده است. این طرح در ابتدا با هدف تسهیل برگزاری مراسم عروسی برای شهروندان اماراتی ایجاد شد، اما اکنون به برنامه‌های نهادی، جامع و یکپارچه تبدیل شده است که با همکاری نهادهای مختلف در سراسر دبی اجرا می‌شوند. بر اساس آخرین آمار، این طرح برگزاری 2898 مراسم عروسی را محقق ساخته و 3519 نفر را تحت پوشش برنامه‌های آگاهی بخش خود قرار داده است. در خبرهای بین المللی، اوکراین از متحدان خود می‌خواهد که در حالی که روسیه حملات خود را به این کشور افزایش می‌دهد، فوراً موشک‌های راهگیر بیشتری در اختیار این کشور قرار دهد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین می‌گوید کشورش به حفاظت بیشتری در برابر حملات روسیه نیاز دارد و کیف به دنبال حداقل 300 موشک راهگیر دیگر برای تقویت دفاع هوایی خود است. بریتانیا همچنین موافقت کرده است که به اوکراین دسترسی به فناوری سورم شادو برای شروع تولید موشک‌های دوربرد را بدهد. زلنسکی میگوید اوکراین باید در برابر کرملین به طور عادلانه محافظت شود. در خبرهای هنری، کیت هارینگتون بازیگر سریال گیم آف ترونز به جمع بازیگران سریال تلویزیونی هری پاتر می‌پیوندد. وی در فصل دوم به دلیل تداخل برنامه‌های کاری جایگزین نیکلس هولت در نقش استاد هاگوارتس قرار خواهد گرفت. همچنین اعلام شده است که نخستین بخش از این سریال در ایام کریسمس از شبکه HBO پخش خواهد شد. و ما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 34 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا چهارشنبه با گرد و غبار محلی به حداکثر دمای 44 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 70 درصد پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1 شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول دی تو دی روز به روز همیشه به روز دی تو دی UAE.com تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی یک صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
2: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemaRSVP.com سر بزنید.
3: Fresh
1: Music
3: جدیدترین

چه بلایی سرم اومد، حیف اون روزای رفته که نیومد.

0: روز هفته صبحتون رو با من شروع کنید. با یه عالمه انرژی، آهنگای خوب، خبرهای سرگرم کننده، مسابقه، جایزه های عالی، حرفای شنیدنی از عالمه فیلم، سلبریتی ها و دنیای مد و بالاخره با تبریک تلفنی همراهتون خواهم بود. از تازه ترین خبرهای روز هم در طول برنامه با ساغر عزیز میتونید با خبر بشید.
1: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: سفر جاده بی‌نظیر خود به حتارا با لپس بای الغرایر تجربه کنید. برند جدید و منحصر به فرد خودرو برای اولین بار در امارات با مجموعه از مدل‌های رنگارنگ و جذاب، تلفیقی از دنیای مد و استایل و طیف گسترده‌ای از امکانات ایمنی پیشرفته و بروز دنیا. لپس بای الغرایر، تجربه متفاوت و باوقار.
1: تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی یک صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده می‌کنیم.
2: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemaRSVP.com سر بزنید.
3: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما.

0: سفر جاده رویایی به حتی برگشت و رادیو شما 93.4 این بارم 4000 نفر شنونده خوششانس رو 12 سپتامبر به مناظر زیبا و کوهستانی حتی میبره. بله، شما در هتل جی حتا فورت صبحانه نوش جان می کنید، با خانواده هاتون فعالیت های سرگرم کننده انجام میدید، جایزه برنده میشید و شب هنگام برگشت به دبی در هتل 5 ستاره جی لیک ویو اقامت خواهید داشت. تازه یکی از شما میتونه برنده 10000 درهم پول نقد بشه. The ultimate trip to حتا با مشارکت الوسپا اینشورنس، همدان به محمد سمارت یونیورسیتی و لپاس با القره، با پشتیبانی رادیو شما 93.4.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. مقامات ابوظبی به ساکنین، بازدید کنندگان و اپراتورهای تجاری یادآوری کرده است که وسایل نقلیه یا قایق‌های خود را در فضاهای عمومی رها نکنند. آخرین کمپین آگاهی رسانی شهرداری این شهر مالکان و اپراتورها را ترغیب می‌کند تا وسایل نقلیه و قایق‌های ناخواسته را از طریق رویه‌های تایید شده جابجا نگهداری و یا به درستی دفع کنند. شهرداری ابوظبی میگوید وسایل نقلیه بدون مراقبت میتوانند مانع ترافیک شوند و بر ظاهر شهر تاثیر گذاشته و بهداشت عمومی را مختل کنند. و اداره فرهنگ و هنر دبی کالچر برنامه‌ای را ماه سپتامبر تحت عنوان مدرسه زندگی به اجرا میگذارد که با تمرکز بر زنان اماراتی از دستاوردها و نقش آنها در جامعه تقدیر میکند و در عین حال نقش زنان را در تربیت نسل‌های آینده و شکل دهی به آینده برجسته میکند. این برنامه همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید برگزار میشود و شامل 46 کارگاه و نشست تعاملی در کتابخانه های عمومی دبی است. کودکان، خانواده ها، بزرگسالان و افراد با نیازهای ویژه می توانند در این برنامه شرکت کرده و در حوزه‌های مختلفی از جمله هنر، ادبیات، زبان، موسیقی، آشپزی، نوآوری، علوم و فناوری آموزش ببینند. در خبرهای بین‌المللی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با رهبران جهان تماس گرفته و از آنها خواسته است روابط اقتصادی خود را با ایران قطع کنند. سکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا میگوید هدف از تحریم‌های جدید مسدود کردن تمامی منابع درآمدی احتمالی ایران است. با این حال وی مشخص نکرده است که آقای ترامپ با کدام کشورها گفتگو کرده است.
2: No nation should expect to enjoy the rewards of our system while helping those who seek to destroy it.
1: در خبرهای ورزشی، راجر فدرر 7 سال پس از آخرین حضورش در فلاشینگ میدوز امروز در مسابقات یو اس اوپن به زمین باز می‌گردد. این قهرمان 20 دور از رقابت‌های گرند اسلم در ورزشگاه آرتور اش و در یک مسابقه نمایشی در کنار دیگر قهرمانان پیشین آندره آگاسی، اندی رودیک و جان مکنرو به میدان خواهد رفت. فدرر می‌گوید این رویداد فرصتی را برای او فراهم می‌کند تا به شایستگی و هواداران یو اس اوپن خداحافظی کند، چرا که آخرین حضور او در این تورنمنت در سال 2019 با شکست در مرحله چهارم نهایی به پایان رسیده بود. و ما هوای امشب در دبی و حداقل دمای 34 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا چهارشنبه هم همراه با گرد و غبار محلی و حداکثر دمای 44 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 75% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
3: شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

صداد میاد دور، من خنده تو میشنوم، علاقم کم نشده حتی شاید بیشترم، دروغ میگن همه عکساتو من آتیش زدم، اگه آسمون باشی تو بدون فقط و بیش منم، ور میری ای با تلفنت، اصلا دلت میخواد منم بشم مثل خودت، عادت دارم بزنی زیر قولت، آخرشم بگی همش تقصیر توه.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: سفر جاده‌ای بی‌نظیر به حتی با حمایت بیمه البته، لحظه به لحظه زندگی همراه و همسفر شما. انواع بیمه های خودرو، درمان، منزل، سفر، سایبری، جت اسکی و توریست. همین حالا از طریق وبسایت awnic.com اقدام کنید. بیمه البته، مراقبتی فراتر از یک پوشش بیمه.
1: صبح شما با حنان.
2: بله بله، اگه فکر میکنی معروف بودن همیشه جذابه، خب شاید بهتر بگم که اینجوری نیست و اینو باید از تیلر سویفت بپرسیم. بله، تیلر که الان دیگه تقریبا به مرحله‌ای رسیده که اگه عدسم بکنه اینترنت سه روز در موردش صحبت میکنه. تو یکی از انترویو یا گفتگوی جدیدی که داشت گفت که در مورد شهرت صحبت کرد، در مورد قضاوت مردم صحبت کرد که چقدر مردم سریع سر هر چیزی قضاوت میکنن و میگه وقتی که همه چی خیلی بزرگ میشه و غیر قابل کنترل میشه و گاهی موقع هم ناراحت میشم، یه جمله رو با خودم تکرار میکنم و میگم خودت این زندگی رو انتخاب کردی. یعنی با تمام فشارها و انتقادها و حرفایی که در موردم میزنن، همش میگم که با خودم میگم این زندگی رو من انتخاب کردم. هنوز هم ارزش زندگی کردن رو داره، هنوز دوست دارم ادامه بدم و واقعا کاری که میکنم خیلی دوست دارم، مخصوصا موسیقی و ارتباط با طرفدارام.
1: با هنان دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.
3: Fresh music. جدیدترین

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: سفر جاده‌ای بی‌نظیر با حمایت دانشگاه هوشمند همدان بن محمد. یادگیری هوشمند برای زندگی واقعی طراحی شده است. مسیرهای آموزشی انعطاف‌پذیر و مهارت‌های آماده برای آینده. مورد اعتماد 100,000 دانشجو در برنامه‌های معتبر کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و برنامه‌های توسعه حرفه‌ای. مسیر شما برای کسب مهارت‌های آینده محور از همین جا آغاز می‌شود. بیشتر بیاموزید.

0: تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی یک صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
1: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemarsvp.com سر بزنید.
2: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید، سازمان راهداری و حمل و نقل عمومی دبی RTA تعداد تاکسی های موجود در محدوده مدارس را افزایش خواهد داد. هدف از این اقدام پاسخگویی به تقاضای ساعات اوج رفت آمد و گسترش گزینه های جابجایی برای خانواده است. همچنین این سازمان یک طرح نظارتی 30 روزه را برای اطمینان از ایمنی سرویس های حمل و نقل مدارس به اجرا خواهد گذاشت. برنامه عروسی‌های دبی از زمان آغاز به کار خود در سال 2024 زمینه تشکیل 1411 خانواده اماراتی را فراهم نموده است. این طرح در ابتدا با هدف تسهیل برگزاری مراسم عروسی برای شهروندان اماراتی ایجاد شد، اما اکنون به برنامه‌های نهادی، جامع و یکپارچه‌ای تبدیل شده است که با همکاری نهادهای مختلف در سراسر دبی اجرا می‌شوند. بر اساس آخرین آمار، این طرح برگزاری 2898 مراسم عروسی را محقق ساخته و 3519 نفر را تحت پوشش برنامه‌های آگاهی بخش خود قرار داده است. در خبرهای بین المللی، اوکراین از متحدان خود می‌خواهد که در حالی که روسیه حملات خود را به این کشور افزایش می‌دهد، فوراً موشک‌های رهگیر بیشتری در اختیار این کشور قرار دهد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین می‌گوید کشورش به حفاظت بیشتری در برابر حملات روسیه نیاز دارد و کیف به دنبال حداقل 300 موشک رهگیر دیگر برای تقویت دفاع هوایی خود است. بریتانیا همچنین موافقت کرده است که به اوکراین دسترسی به فناوری سورم شادو برای شروع تولید موشک‌های دوربرد را بدهد. زلنسکی میگوید اوکراین باید در برابر کرملین به طور عادلانه محافظت شود.
2: And it's not about just military and no financing. Everything is important during the war. The clear, strong support from the very beginning of this war.
1: در خبرهای هنری، کیت هارینگتون بازیگر سریال گیم آف ترونز به جمع بازیگران سریال تلویزیونی هری پاتر می‌پیوندد. وی در فصل دوم به دلیل تداخل برنامه‌های کاری جایگزین نیکلس هولت در نقش استاد هاگوارتس قرار خواهد گرفت. همچنین اعلام شده است که نخستین بخش از این سریال در ایام کریسمس از شبکه HBO پخش خواهد شد. و ما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 34 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا چهارشنبه با گرد و غبار محلی به حداکثر دمای 44 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 70% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
3: کافه شما.
4: کافه شما.
3: کافه شما.

0: سلام سلام، امیدوارم خوب و خوش باشید. ظهرتون بخیر باشه.
1: سلام سلام، چطوری شبنم؟
0: خیلی خوبم. سبزه با نمکی تو آهنگه میگه.
1: بله بله بله.
0: چطوری؟ چه خبرو؟
1: از احمد سعیدی.
0: آره واقعا.
1: آره چه خبر؟
0: خوبیم خدا رو شکر. شما چطورین؟ خوبیم؟
1: عالی. مگه میشه بد باشیم تو سیدی؟
0: زهره گفته حالا چرا انقدر ناراحتی؟ پاشو پاشو کافه شما اومده، روشنش کن و بخند و حال دلت هم خوب کن. راست میگه واقعا. راست میگه. اصلا یه ضرب المثل هست میگه که تو افسرده نیستی، تو هنوز کافه شما رو گوش ندادی. آره این یه ضرب المثل.
1: نرسیدی کافه شما.
0: اما دوستان عزیزم که امروز شنونده ما شدید، لازمه بدونید که اپلیکیشن ARN Play عوض شده و شما میتونید به ما وایس بدین و این خیلی باحاله. شما مثلا پشت فرمونی نمیتونین تایپ کنین، وایس میدین، ما هم وایس شما رو در واقع میشنویم و بعد میگیم که مثلا دوست عزیزمون در وایس چه چیزی گفتن. و
1: این خیلی سیستم باحالیه. بگه الان همیشه خب پیغام ها رو میخوندیم،
0: الان صدای آدم ها
1: رو
0: میشنویم. آره احساس میکنیم که واقعا خیلی نزدیکتر هستیم به شما.
1: دقیقاً همینطوره.
0: و خوبه که شاید بعدها یه
1: ویدیو هم بذارن.
0: آره نه، اپلیکیشن رو یه جوری چیز کنن که مثلا ما بتونیم برای دوستان وایس بذاریم.
1: اونم خیلی باحال میشه.
0: اونم قشنگه. ولی دیگه وقت کسی رادیو گوش نمیده. نه ببخشید، همین رادیو خوبه. مژگان گفته ظهر سه شنبهتون بخیر و شادی. بله ما همه در خدمتتون هستیم. خواهش میکنم، خدمت از ماست. ان شاءالله که 25 آگوستتون تا این لحظه به خوبی و خوشی گذشته باشه، از این به بعدش هم همینطور پر از اتفاقای خوب و لحظات شیرین باشه.
1: این راهش نیست شبنم.
0: آره واقعا این راهش نیست. کیان از شایان اشراقی تقدیم میشه به شما.

0: به به این روز زیبا.
1: واقعا
0: روزی که با پیغام های صوتی بهرام و مژگان و فاطمه با همه اینها شروع بشه، یعنی از اون روزای خوبه. فاطمه میگه توضیح بدین که چطور میشه در مسابقات حتی شرکت کرد.
1: آها، سوال خیلی قشنگی که الانم اتفاقا می‌خواستیم در موردش صحبت کنیم. ربط داره به برنامه Ultimate Road Trip به حتی که 12 سپتامبر که میشه نه شنبه‌ای که میاد ولی شنبه بعد از اون اگه اشتباه نکنم، یا دو تا شنبه دیگه.
0: آره،
1: سه هفته دیگه.
0: آره،
1: 12 سپتامبر 400 تا شنونده ARN قرار انتخاب بشن
0: از همه استیشن‌ها.
1: دقیقاً قرار انتخاب بشن و دیگه توی JA حتی فورت هتل هم دیگه رو می‌بینیم. اونجا قراره یه صبحانه 5 ستاره داشته باشیم، کلی اکتیویتی های خانوادگی هست.
0: چطوری صبحانه 5 ستاره؟
1: خیلی خوبه. آره، پارسال هم خیلی خوب بود.
0: پارسال تو رفته بودی؟
1: پارسال من بودم، امسال هم قرار من باشم.
0: تنها؟
1: بله، تنهای تنها.
0: عجب.
1: اکتیویتی های خانوادگی و کلی جایزه‌های مختلف.
0: بله.
1: و بعدش دیگه شنوندهایی که خودشون اومدن قراره خودشون برن به جی ای لیک وی هتل و اونجا یک شب میمونن. بعد یکی از برنده ها، یا ببخشید یکی از این 400 نفر که رفتن به حتی یا اصلا شرکت کردن اینجا، شانس بردن 10,000 درهم کش دارن.
0: این قشنگه،
1: خیلی قشنگه،
0: این بخش قشنگه مجرد. سعید عزیز
1: بچه‌م خواستم اسپانسر هم سری بگم.
0: نه فقط خواستم بگم سعید عزیز، بله پیغامتون رسید، اسپانسرها رو بگو.
1: بله
0: خواهش میکنم.
1: اسپانسرهای این بخش هم الوات با انشورنس، همدان بن محمد سمارت یونیورسیتی و لپاس از القرر هستش. بله،
0: مژگان میگه که شبنم باور نکن کیان تنها نمیره رفی. این آهنگ قشنگه مژگان جان.
2: میدونم که هستی کنارم همیشه، اگه
0: این آهنگو برای تو گذاشتم کیانا، یه رفی
1: از بابکم.
2: رفی به حال تو باشی آدم کم بیاره، اگه حتی از آسمون غم بباره، یه دریا رفی.
0: رفیقاشو بیا با هم بگیم.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: آقای دیوانه از مازیار فلاحی میشنویم با هم.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae.
2: سفر جاده‌ای بی‌نظیر با حمایت دانشگاه هوشمند همدان بن محمد. یادگیری هوشمند برای زندگی واقعی طراحی شده است. مسیرهای آموزشی انعطاف‌پذیر و مهارت‌های آماده برای آینده. مورد اعتماد 100,000 دانشجو در برنامه‌های معتبر کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و برنامه‌های توسعه حرفه‌ای. مسیر شما برای کسب مهارت‌های آینده محور از همین جا آغاز می‌شود. بیشتر بیاموزید.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
3: خب این نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت. خیابون نسبتاً شلوغ هستن برای این ساعت. خیابون الخیل نزدیک منطقه بیزنس بی ترافیک سنگینی میبینم. خیابون اودمثم نزدیک جداف شلوغی داره و مسیر رو به سمت شارجه ترافیک خیلی سنگینی دارن. هم خیابون الاتحاد، هم خیابون شیخ محمد بن زاید. لطفاً پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلاتون استفاده نکنید.
1: Fresh music.
4: جدیدترین.
3: و بریم آهنگ فرش این ساعت رو بشنویم با صدای اشیاس. آدینی تقدیم به شما.

0: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: تنهای تنها با صدای شهاب مظفری تقدیم

0: دوستان عزیزم سلام دوباره، ایشاله که خوب باشید و سلامت. چقدر پیغام داریم کیان خان؟
1: خیلی خیلی.
0: بله دوست عزیز و محترم شما پیغام دادن.
1: بله
0: بخونید پیغامشونو.
1: عزیز نوشتن درود درود بر همه همکافیای خوب خودم، بر شما دو موجه خوب و مهربان. ممنون رفقا با این اجرای خوب و دلنشین. مرسی ابی عزیز. بعد نوشتن ابی هستم از قلب دوبه.
0: بله
1: محمد، خیلی خوشحالم ابی داره دوباره پیغام میفرسته.
0: آره واقعا چقدر خوبه که اپلیکیشن برای شما هم درست شد. محمد عزیز پیغام دادن، فاطمه عزیز پیغام دادن، محمد گفته من فکر کنم اولین نفری هستم وایس گذاشته برامون، گفته فکر کنم اولین نفری هستم که وایس میدم. نه خیر، دیروز هم دوستان زیادی وایس داده بودن و امروز هم مژگان عزیز وایس دادن و بقیه دوستان هم وایس داده بودن امروز. بله
1: برای فاطمه عزیزم ببخشید،
0: خواهش میکنم.
1: من خواستم توضیح بدم که چه جوری شرکت کنن توی برنامه التیمیت رود تریپ به هتا. توی برنامه انرژی شما با مشتبا و صبح شما با حنان قرار این قرعه کشی رو انجام بدن و فکر کنم یعنی مسابقه مختلفی گذاشتن که میتونید شرکت کنید اگه جواب درستی بدین دیگه انتخاب درستن. میشین که برنده.
0: یعنی بیشتر دوستان باید اون، یعنی بیشتر که نه، اگر میخوان در مسابقه شرکت بکنن برنامه صبح و برنامه انرژی شما رو بشنون که اونجا سوالاتی که مجتبا میپرسه و حالا دیگه
1: حنان میپرسه رو باید جواب دقیقاً.
0: خب اما عرضم به حضورتون، این عرضم به حضورتون خیلی قشنگه،
1: دیروز هم استفاده کردیم. بله
0: بله خواستم بگم که دومین دوره دو خیریه زاید روز یک شنبه به پایان رسیده و بیش از 2000 دونده در واقع در کنار 50 دونده اماراتی در ساحل فلامینگو گرده هم اومدن تا یک جشن پرشور از ورزش و همبستگی اجتماعی و اقدامات بشر دوستانه رو رقم بزن.
1: دقیقاً این دومین بار بود که زای چریتی ران توی شهر ریو دو ژانیرو بود، ولی خب جدا از توی این شهر توی نیویورک اجرا شده، تو کایرو، میامی، بیجینگ، ریو دو ژانیرو که بعد دومین بار شد، بوداپست و آدیس ابابا اونجا هم بوده.
0: بله
1: و دیگه بین‌المللی شده.
0: این دو خیریه از زمان آغاز خودش در ابوظبی در سال 2001 که شروع شده حضور بین‌المللی داشته در شهرهای مختلف که شما اشاره کردین که چه شهرهایی بوده.
1: بله دقیقاً همینطوره.
0: خب لیلی زیبا تقدیم به اونهایی که اسمشون لیلیه، از کسرا
1: زاهد.
0: زاهدی دوستان، در شنوندگان محترم ما کسی هست اسمش لیلی باشه؟ این آهنگ رو تقدیم میکنیم به ایشون.

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: کی میدونه با صدای مجید رضوی، تقدیم به شما.

0: خب سلام دوباره به شما عزیزان، به شمایی که همیشه همراه ما هستید و همیشه مهمون کافه شما هستین. پسر بودو یه قهوه بیار براشون. بودو چهار تا چایی، دو تا قهوه، هر چی که دوست دارن.
1: چهار تا چایی؟
0: نه چهار نفرن آخه.
1: آره
0: نفری چای. عبدالله، فاطمه، صابر، ابراهیم، اینا همه نشستن تو کافه دیگه. ازشون باید خیلی خوب پذیرایی کنیم. تازه ما مجانیه ها، همه این قهوه ها و چایی ها اصلا پول نمیگیریم، رایگانه. عبدالله جان گفته که بله، خیلی ممنون، مرسی که همراه ما هستی عبدالله عزیز، و اگه تونستی وایس هم برامون بذار، چون این اپلیکیشن به روز شده و میتونید وایس بذارید. فاطمه گفته دیروز آقا مجتبی گفتم واسه قرعه کشی حتی در مرحله اول کامنت حتی رو بفرستین. فکر میکنم حتی رو که بفرستین ایشون با شما تماس میگیرن، درست بله. میگم آره درسته. بعد اون مسابقه تلفنی هستش. صابر دلش گرفته.
1: آخ صابر، چرا دلت گرفته؟
0: ببین کاراتو نشد دیگه بابا. صابر ببین، اگه به دل گرفتم باشه، اصلا دل منو کیان بد جوری گرفته. نگاه به خنده هامون نکن، تای دلمون گرفته. آره گفته که من از سلطان برام یه آهنگ بذار. سلطان منظورش کیه؟ سلطان ابی؟
1: 100% داریوش دیگه. نه من صابر رو میشناسم.
0: سلطان
1: داریوشیه.
0: سلطان برای من یعنی ابی، حالا برای شما اگه یعنی داریوش.
1: بگو سلطان کیه.
0: ببین صابر کاراتو خلاصه گفته که یه آهنگ از سلطان برامون بذار که دلمون بد جوری گرفته. خدا نکنه، ایشالله که همیشه شاد باشید. ما آهنگای شاد میذاریم که اگه دلتون گرفته دلتون شاد بشه. چیکار کنیم ما اینطوری؟
1: آره آهنگای شاد.
0: آره دیگه آهنگای 6 و 8ی قوی اینا. ولی رسیدیم به آهنگ گلدمون. کیان عزیز از حبیبی آهنگ بشنویم.
1: سلام همسایه.
0: به
1: به عجب آهنگه واقعا.
0: اون چیه میگن سلام گرگ بی تمنیس؟ ربطی اصلا به این آهنگ نداره ها. من یاد اون ضرب‌المثل یاد اون ضرب‌المثل افتادم، بعدم برات تعریف میکنم. خب بعد از اخبار ساعت 2 برمیگردیم با شما عزیزان خواهیم بود.
2: تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما، بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
3: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemaRSVP.com سر بزنید.
4: همیشه جاودان. 93.4

0: سفر جاده‌ای بی‌نظیر به حتی با حمایت بیمه البته محافظ شهروندان، ساکنین و گردشگران از سال 1996. خدمات بیمه‌ای متنوع از جمله بیمه خودرو، سلامت، منزل، سفر، سایبری، جت اسکی و بیمه توریستی. همین حالا از طریق وبسایت awnic.com اقدام کنید. بیمه البته، مراقبتی فراتر از یک پوشش بیمه.
1: حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. مقامات ابوظبی به ساکنین، بازدید کنندگان و اپراتورهای تجاری یادآوری کرده است که وسایل نقلیه یا قایق‌های خود را در فضاهای عمومی رها نکنند. آخرین کمپین آگاهی رسانی شهرداری این شهر مالکان و اپراتورها را ترغیب می‌کند تا وسایل نقلیه و قایق‌های ناخواسته را از طریق رویه‌های تایید شده جابجا نگهداری و یا به درستی دفع کنند. شهرداری ابوظبی میگوید وسایل نقلیه بدون مراقبت میتوانند مانع ترافیک شوند و بر ظاهر شهر تاثیر گذاشته و بهداشت عمومی را مختل کنند. و اداره فرهنگ و هنر دبی کالچر برنامه‌ای را ماه سپتامبر تحت عنوان مدرسه زندگی به اجرا میگذارد که با تمرکز بر زنان اماراتی از دستاوردها و نقش آنها در جامعه تقدیر میکند و در عین حال نقش زنان را در تربیت نسل‌های آینده و شکل دهی به آینده برجسته میکند. این برنامه همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید برگزار می شود و شامل 46 کارگاه و نشست تعاملی در کتابخانه های عمومی دبی است. کودکان، خانواده ها، بزرگسالان و افراد با نیازهای ویژه می توانند در این برنامه شرکت کرده و در حوزه های مختلفی از جمله هنر، ادبیات، زبان، موسیقی، آشپزی، نوآوری، علوم و فناوری آموزش ببینند. در خبرهای بین‌المللی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با رهبران جهان تماس گرفته و از آنها خواسته است روابط اقتصادی خود را با ایران قطع کنند. سکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا میگوید هدف از تحریم‌های جدید مسدود کردن تمامی منابع درآمدی احتمالی ایران است. با این حال وی مشخص نکرده است که آقای ترامپ با کدام کشورها گفتگو کرده است.
2: No nation should expect to enjoy the rewards of our system while helping those who seek to destroy it.
1: در خبرهای ورزشی، راجر فدرر 7 سال پس از آخرین حضورش در فلاشینگ میدوز امروز در مسابقات US Open به زمین بازمی‌گردد. این قهرمان 20 دور از رقابت‌های گرند اسلم در ورزشگاه آرتور اش و در یک مسابقه نمایشی در کنار دیگر قهرمانان پیشین آندره آگاسی، اندی رودیک و جان مکنرو به میدان خواهد رفت. فدرر می‌گوید این رویداد فرصتی رو برای او فراهم می‌کند تا به شایستگی و هواداران US Open خداحافظی کند، چرا که آخرین حضور او در این تورنمنت در سال 2019 با شکست در مرحله چهارم نهایی به پایان رسیده بود. و ما هوای امشب در دبی و حداقل دمای 34 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا چهارشنبه هم همراه با گرد و غبار محلی و حداکثر دمای 44 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 75% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
3: کافه شما.
4: کافه شما.
5: کافه شما.

سلام سلام، باز برگشتیم بعد از ظهرتون بخیر. رسیدیم به دومین ساعت برنامه کافه شما و با صدای داریوش شروع کردیم این ساعت و آهنگ فریاد زیر آب، شعر زیبای ایرج جنتی عطایی، آهنگسازی بابک بیات، روحشون شاد باشه، و تنظیم زیبای واروژان. احمد عزیزم پیغام فرستادن که به به جانم به این سلیقه داریوش، به به واقعا منم خیلی کیف کردم با این آهنگ. ابی عزیزم به به نوشتن خوشا گوش دادن به رادیو. مرسی که در کنارمون هستید. در این ساعت میخوایم یه گفتگو داشته باشیم با یه شنونده عزیز که شبنم عزیز باشون صحبت کردن، بعد از این لینک حتما میشنویم. و خبرهای ورزشی هم داریم. لیگ برتر انگلیس بازیهای اولش تموم شد و دیشب بازی چلسی بود که در موردش حتما صحبت میکنیم، پس در کنارمون باشید. میخوایم آهنگای خوب پخش کنیم. بریم فعلا آهنگ دیوانه جان رو بشنویم با صدای فرزاد فرخ و برمیگردیم با خبرهای تازه.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی. 93.4.
1: الو،
2: حالتون چطوره؟
1: مرسی، ممنون. شبنم چون شما خوبی؟
2: متشکرم. بله، همونطور که حد زدین من از رادیو شما کافه شما هستم، مزاحمتون شدم و اینکه میخواستم باهاتون یه مقداری صحبت کنم. شما بچه مدرسه ای دارین؟
1: بله بله، بچه من امسال دیگه 10 ساله شد و میره کلاس پنجم.
2: آخه ایشالله که همیشه سلامت و شاد باشن در کنار شما. خب شارو جان، دیگه هفته آینده مدارس شروع میشه. ما گفتیم یه مقدار با مامانای عزیز صحبت کنیم، بعد شاید با بچه هام بعدن صحبت کنیم البته، ولی میخواستم ازتون بپرسم که این تابستون چگونه گذشت، چه حس و حالیه که بچه ها دوباره میخوان برن مدرسه و یه مقدار از این شروع مدرسه برامون بیشتر صحبت کنین.
1: بچه های این دوره زمانه سخته که سرگرمشون بکنه آدم، بخاطر همین تابستون دیگه حالا هر جور که بشه ما براشون تفریح فراهم بکنیم، کلاس های مختلف.
2: دختر شما چه کلاس هایی رفته؟
1: امسال کلاس آشپزی من براش پیدا کرده بودم که خیلی هم دوست داشت. آره
2: خوب.
1: آره این متفاوت ترین کلاس بود که فکر کنم تا حالا
2: رفته بود.
1: ولی خب کلاس موسیقی، ورزش سعی کردم خیلی فعالیت بدنی داشته باشه و ورزش، و همین حالا خیلی وقت هم بود که میشد با دوستاش وقت بگذرونه.
2: آخه خب چه جالب. پس الان حالا ما میتونیم با دختر شما هم صحبت کنیم؟ کنارتون هستن؟
1: بله بله، دخترم هم کنارم.
2: آخه میخوام ببینم این تجربه کلاس آشپزی و اینا رو ازش بپرسم اونم چطور بود.
1: حتما حتما،
2: مرسی.
1: اگر اجازه بدیم.
2: مرسی، ممنونم.
3: سلام.
2: سلام عزیزم، اسم شما چیه؟
3: آره خوبم.
2: خوبی، اسمت چیه؟
3: اسم شهرازه.
2: شهراز. شهراز عزیز، مامانتون گفتن که شما تابستون کلاس آشپزی رفتین، کلاس ورزش، کلاس موسیقی. خواستم بپرسم ببینم این تجربه به خصوص کلاس آشپزی چطور بود براتون؟
3: خیلی خوب بود، خیلی خوش بگذر.
2: خوش میگذرم.
3: آره.
2: حالا ببینم لانچ باکس تو یعنی از این به بعد دیگه خودت درست میکنی برای سال تحصیلی جدید؟
3: آره.
2: آفرین به تو. پس بابا مامانت راحت شده دیگه، تو یعنی کل سالو دیگه خودت لانچ باکس خودتو درست میکنی دیگه، هرچی میخوای قشنگ صبح به صبح برای خودت آماده میکنی. آفرین.
3: آره.
2: خب خوشحالی مدارس داره شروع میشه؟
3: آره خیلی خوشحالم.
2: دوستاتو میبینی؟ معلماتو میبینی؟
3: آره.
2: خب خدا رو شکر. میری کلاس چندم؟
3: میرم کلاس پنجم.
2: به به، ایشالله که یه سال تحصیلی خیلی خوب باشه و برات بهترین ها رو آرزو میکنم در سال تحصیلی جدید. مرسی که با ما صحبت کردی.
3: مرسی شبنم جون.
2: خواهش میکنم، خدا نگهدار، روز خوبی داشته باشی.
1: خدا نگهدارت.
2: خدافظ عزیزم، ممنونم.
1: ممنون، مرسی. خدا
2: خدا نگهدار.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: تاپ هیتس این ساعت با صدای محسن ابراهیم زاده، آهنگ پسر خوبو میشنویم.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه 3 منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ای بی سی بی شعبه 4 خیابان شیخ خلیفه بن زید نزدیک ایستگاه متروی برجمان دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز daytodayua.com تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس

0: هر شدن تو منطقه بیزنس بی داونتاون و دی آی اف سی، خیابون المستقبل و برج خلیفه بولوارد ترافیک سنگینی دارن. تو منطقه الغوز 3 خیابون العسایل، فرست الخیل و ام سقیم هم شلوغی دارن و رو خیابون اودمتا نزدیک منطقه جداف ترافیک سنگینی میبینن. مسیر به سمت شارژم شلوغتر شدن، هم خیابون الاتحاد هم خیابون شیخ محمد بن زاید. لطفا پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلاتون استفاده نکنید و بریم آهنگ فرش این ساعت رو بشنویم.
1: Fresh music. جدیدترین.
0: دارم عادت میکنم با صدای ناصر زینعلی تقدیم به شما.

0: های شما
1: 93.4. خب این آهنگ مامان تقدیم میشه به همه مادرای عزیز، به خصوص به منیر خانم عزیز.

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: خب دوستان عزیزم سلام دوباره به شما، اما یه نگاهی به پیغام ها داشته باشیم. کیان جان خیلی تند و سری. اولا ابی عزیز که خب همیشه بعد از شنیدن صدای داریوش به ما پیغام میدن، البته قبلش هم پیغام داده بودن، گفته که خوشحال لذت بردن از اجرای این دو مجری، ممنون رفقا و خوشا بودن در کافه شما و بعدش هم گفته صابر جان امیدوارم که این صدای گرم رو شنیده باشید، منظورشون به صدای داریوش بوده.
2: بله عجب، ولی واقعا عجب آهنگ فریاد زیر آب. از اون آهنگاست هیچ وقت قدیمی نمیشه.
1: دقیقا همینطوره. اما باز دوباره من به دوستان بگم که احمد عزیزم گفتن باز به به جانم به این سلیقه حضرت داریوش، دیگه خیلی داریوشی ها دارن زیاد میشن. آکیان یه کمپین داریوشی ها بعد را بندازی. اما اینو میخواستم بگم بهتون که این قابلیت جدید اپ ARN Play رو جدی بگیرید، میتونید وایس برامون بفرستین، ما وایس ها رو میشنویم بعد مثلا میگیم شما در وایس چی گفتین. این برای اونایی خوبه که دارن رانندگی میکنن سختشونه تایپ کنن.
2: اصلا نباید تایپ کنن.
1: آره سخت، یعنی اصلا نباید به قول شما. یاسمین عزیز هم گفته که میخوام اون آهنگ مامان رو تقدیم بکنم به مامانم منیر خاتون، ایشالله که مامانتون همیشه سلامت باشن یاسمین عزیز و در کنار شما و سایه‌شون هم بالا سر شما باشه و همه مادران عزیز ایشالله که همیشه سلامت باشن.
2: بله.
1: خب بگو چه خبر.
2: ببین یه فیلم جدید اومده سینما به اسم میوتینی و هنرپیشه اصلیش جیسون استیتم هستش و بعد توی یک مصاحبه از خود جیسون استیتم پرسیدن که چرا همه نقشات شبیه هم دیگن.
1: بله
2: واقعا همه نقشاش هم خیلی شبیهن، همیشه قهرمان داستانه، نجات میده دنیا رو، یه کار عجیب غریبی میکنه.
1: جالب بهت بگم، حرفت یادت نره، وقتی کارگردان ها میبینن تو از پس یه نقش بر اومدی دیگه ناخودآگاه هرچی نقش بهت پیشنهاد میشه تو اون مایه است.
2: همون جوریه.
1: آره مگر اینکه دیگه خیلی واقعا جز حالا بازیگرهایی باشی که هی قبول نکنی تا هی نقش متفاوت بهت پیشنهاد بشه.
2: گرفتم. آره. خب ولی وقتی اگه بتونی نقش متفاوت رو واقعا بازی کنی
1: خیلی
2: خب خیلی هنر بیشتریه.
1: خیلی عالیه 100%.
2: آره.
1: ولی معمولا اینطوریه دیگه، شما نگاه بکنی مثلا خیلی از بازیگرها تو یه نقش جا میافتن هی تو همون مایه ها رو بهشون پیشنهاد میدن.
2: دقیقاً. حالا خودش هم اتفاقا همینو گفت، گفت که من هیچ وقت تمرین و کلاس و اینا نرفتم برای بازیگری و میدونم که نقطه های ضعفم چیه و نقطه های مثبتم چیه و واسه همین همیشه تصمیم میگیرم که این جور نقشا رو داشته باشم برای که به من میخوره.
1: درست.
2: ولی خب فکر می‌کنی هنرپیشه قوی واقعا این کارو باید بکنه؟
1: دیگه بستگی داره. خب بعضی هنرپیشه‌ها خیلی صبر میکنن تا نقش متفاوت و خیلی خاص‌تری رو بخوان بازی بکنن.
2: آره.
1: آره. خب نقاب از سیاوش قمیشی تقدیم میشه به شما.

نوبت رسید به امیر فرجام، هم قدم رو با هم میشنویم.

0: دوستان خوبم، سلام علیکم. چه روز خوبی امروز آقای کیان.
1: خیلی
0: چون خیلی پیغام داری.
1: خوبیه.
0: بله.
1: خوب شروع شد. الان رسیم به دومین روزش دیگه، داره بیشتر و بیشتر خوش میگذره.
0: آره واقعا. دوستان عزیزمون مریم خانم پیغام دادن، گفتن که من و دوستم سلال جون و دخترای گلمون آدرینا و سلنا، اگه اشتباه نخونده باشم، داریم میریم تولد دوستشون، با آهنگای شما لذت میبریم. مرسی، مرسی که همراه ما هستید.
1: مرسی که در کنارمون هستید.
0: تولد خوش بگذره.
1: بله.
0: امیر عزیز پیغام داده، میخوای تو بخون.
1: امیر عزیز نوشتن که سلام شبرم جان و کیان، الان تو خونه داریم رادیو شما گوش میدیم. به به،
0: آفرین به شما. پسرم
1: ارشیا
0: تو خونه رادیو شما گوش میدن، یعنی خیلی باحالن.
1: خیلی خیلی.
0: بعضی آخه فقط فکر من تو ماشین میشه گوش داد.
1: نه اصلا من خودم اپلیکیشن ARN پلی خیلی وقت دارم.
0: بله،
1: اصلا قبل از اینکه بیایم اینجا.
0: بله. خب بفرمایید.
1: بعد نوشتن پسرم ارشیا الان تعطیلات تابستون هست و ما تازه چند روز پیش از انگلیس برگشتیم.
0: به به. خب چقدر بحبه. خوب.
1: بعد نوشتن که پسرم آهنگ شهر غریبی، آره، از شهرام شهپره رو خیلی دوست داره. ممنون میشم.
0: آره، من فقط یه توضیح بدم، چون ما آهنگای درخواستی که نداریم کیان جان، ولی
1: بله.
0: ممکنه حالا تو لیست آهنگا جلوتر مثلا یهو شهرام شهپره پخش
1: بله
0: بشه. ولی به هر حال مرسی که با ما هستین. فرهاد عزیز هم عکس فرستاده، گفته عشقین، خودتون عشقین آقا فرهاد با اون لبخند همیشگی. بعد فرهاد جان اون 361 درجه چیه در کنار اسمتون اضافه کردین؟ جدید اضافه کردین، قدیم نبود.
1: جدید. داستانش رو میخواییم بدونیم چیه.
0: آره واقعا. خب شما گفتی خبرهای فوتبالی و اینا نداریم نه این
1: خبر
0: روزا؟
1: فوتبالی داریم داریم
0: داریم.
1: ببین لیگ برتر انگلیس دیروز بازی های اولش تموم شدن.
0: درسته.
1: دیشب فقط یه بازی بود بین چلسی و فولهم که 3-2 تموم شد. بازی خیلی نزدیکی بود. گل اول چلسی زد در دقیقه اول، بعد فولهم مساوی کرد، بعد چلسی دوباره گل زد، پشتش هم یه گل دیگه، 3-1 جلو بودن و فولهم تونست یه گل دیگه بزنه، 3-2 تموم شد.
0: درسته.
1: آره ولی نتیجه ببین بازیو پرگل ها، خیلی از بازی گل زیادی داشتن.
0: چه خوب.
1: آره.
0: چه عالی.
1: حالا بعد ببینیم چی میشه تو این فصل.
0: درسته. خب ما رسیم به آهنگای گلمون. از بانو زنده یاد هایده یا آهنگ رو میشنویم، بعد از اخبار هم برمیگردیم با شما خواهیم بود.
1: بله.
0: بیمه الوصفا لحظه به لحظه زندگی همراه و همسفر شماست. انواع بیمه های خودرو، درمان، منزل، سفر، سایبری، جت اسکی و بیمه توریستی. همین حالا از طریق وبسایت awnic.com اقدام کنید. بیمه الوصفا، مراقبتی فراتر از یک پوشش بیمه.
2: همیشه جاودان. 93.4

0: سفر جاده‌ای بی‌نظیر به حتی با حمایت بیمه البته، لحظه به لحظه زندگی همراه و همسفر شما. انواع بیمه‌های خودرو، درمان، منزل، سفر، سایبری، جت اسکی و توریست. همین حالا از طریق وبسایت awnic.com اقدام کنید. بیمه البته، مراقبتی فراتر از یک پوشش بیمه.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

یه غریبه، پیشم اینجاست که پر از حرف جدیده، منو برعکس تو میفهم عجیبه که چقدر هر موقع میخنده شبیته، شاید اون که جات الان رو

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سمو شیخ عبدالله بن زاید النهیان نایب نخست وزیر و وزیر امور خارجه امارات متحده عربی انتصاب کارلوس اسپا به عنوان وزیر امور خارجه پرو را تبریک گفتند. ایشان در گفتگوی تلفنی بر تمایل خود برای همکاری با همتای خود و با هدف پیشبرد هرچه بیشتر همکاری میان دو کشور تاکید کردند. دو طرف همچنین راه‌های تقویت همکاری را بررسی کردند و روند روبه رشد روابط میان امارات متحده عربی و پرو را مورد بحث قرار دادند. روابطی که امسال همزمان با 40مین سال برقراری روابط دیپلماتیک دو کشور در سال 1986 وارد این مناسبت مهم شده است. امارات متحده عربی تاکید کرده است که حفاظت از غیرنظامیان در سودان باید همچنان در اولویت قرار داشته باشد. جناب آقای شاهین کاردار و معاون نماینده دائم امارات در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد گفتند که طرفین میبایست در قبال موارد نقض قوانین پاسخگو باشند که از جمله آن میتوان به استفاده از سلاح‌های شیمیایی و توقف جریان ارسال تسلیحات به سودان اشاره کرد. ایشان تاکید کردند که برای حفاظت از غیرنظامیان وجود یک روند سیاسی معتبر و مستقل به رهبری سودانی ها ضروری است و افزودند که آینده سودان نباید همچنان در گروه کسانی باشد که مرتکب نقض حقوق مردم این کشور شدند. در بخش خبرهای بین‌الملل وزارت امور خارجه ویتنام اعلام کرد که له هوانگ ترونگ وزیر امور خارجه این کشور قرار است با همتای خود در میانمار دیدار کند. این سفر نخستین سفر رسمی یک وزیر امور خارجه ویتنامی به این کشور از زمان کودتای نظامی سال 2021 خواهد بود. قابل ذکر است که این کودتا به آغاز یک جنگ داخلی انجامید. و اما در بخش خبرهای ورزشی، سرمربی چلسی ژابی آلونسو میگوید سه بازیکن خط حمله‌اش پس از درخشش در پیروزی 2-3 در مقابل فولام در هفته نخست لیگ برتر میتوانند به بالا بردن استاندارد تیم کمک کنند. ژوآو پدرو، مورگان راجرز و کول پامر هر کدام یک گل در ورزشگاه کریون کاتج به ثمر رساندند. آلونسو از نحوه شروع فصل توسط این بازیکنان بسیار خوشحال است.
2: Happy to play our first Premier League game of the season, my first official Premier League game with Chelsea. It felt great in this stadium with our fans at the end.
1: و اما هوای امشب دبی به دمای حداقل 32 درجه سانتیگراد خواهد رسید و هوای فردا چهارشنبه به دمای حداکثر 43 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 69% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: کافه شما.

0: سلام دوباره به شما عزیزان، خوشحالیم که برگشتیم به ساعت سوم برنامه امروز کافه شما رسیدیم از رادیو شما 93.4. هفته دیگه این موقع همه تو راه برگشت از مدرسه، فقط خواستم بگم در جریان باشید مامانای عزیز. دوران خوشی ها به سر رسید. آره. البته از یه جهت هم نه، خوشحالیم که بچه‌هامون میرن مدرسه و دیگه
1: بگم مامان بابا خیلی خوشحال باشن.
0: آره دیگه میدونی سیستم، فقط این صبحای زود بلند شدن و رسوندن بچه‌ها به مدرسه و آره. ولی خب به هر حال دیگه باید دیر یا زود باید میرفتن دیگه.
1: ولی خیلی عجب، نمیدونم شما با مدرسه چه جوری بودین؟ یعنی منتظر بودین من مدرسه شروع بشه؟
0: نه عزیز من،
1: تعطیلاتو ترجیح میدادین؟
0: نه جان من. ما که آخه ببین اصلا جریان ما با همه فرق میکنه. ما رو چون ما در سیستم آموزشی که درس خوندیم مقداری خب سختگیری ها زیاد
1: بود. آخه ما تو مدرسه یعنی دو بخش بودیم، یه بخش بود که واقعا منتظر بودن، خب همه دوستان دور هم بودیم، هممون هم کلاس بودیم، خیلی خوش میگذشت. یه بخش دیگه خب نمیخواستن زود بیدار شن، نمیخواستن درس بخونن، بله. امتحان بدن، یاد بگیرن.
0: آره واقعا. ولی خب امیدواریم که بچه‌ها تو هر رده سنی که هستند خلاصه شروع سال تحصیلی براشون خیلی خوب باشه. در ضمن ما اون بخش آشپزیمون رو هم همچنان داریم.
1: بله.
0: حالا دوباره باید هی شروع بکنیم، ببینیم این دفعه میخوایم اصلا راجع به لانچ باکس بچه‌ها صحبت
1: خیلی
0: بکنیم.
1: خیلی فکر خوبی. آره منم همین
0: فکر بسیار خوبیه. واقعا این ایده دادن بابت لانچ باکس، یعنی من فکر کنم دیگه من امسال میخوام برنامه هفتگی بنویسم، معلوم باشه از اول هفته ازش بپرسم چه چیزایی میخوای بخوری که همش مشخص باشه، چون متاسفانه ما هر چی ساندویچ هم درست میکردیم و میخواستیم خب متنوع باشه دیگه.
1: آره نمیشه هر روز همون.
0: آره
1: باشه.
0: همون جوری برمیگردون.
1: او جدی؟
0: به خدا مثلا یه گاز میزد برمیگردون. ولی خب نمیشه هم که درست نکرد. دوستان شما بگید راجب لانچ باکس چه ایده ای دارید، لطفا بفرمایید ببینیم که چه خبره. خب اما پیغام فرهاد عزیز رو هم بخونم. گفته که گفتن 360 درجه، ولی سعی کن یه درجه فراتر از بقیه باشی، بهتر نیست که 361 درجه باشی؟ آها چون اسمشو گذاشته فرهاد 361 درجه.
1: حلقه طلا با صدای امینه شکرشکن یا شکرشکن
0: شکرشکن.
2: وای وای دلم رفاسه، نیست هیچ که تو اندازه، میخوام که تو دستات خودم.
0: شاهنگ بامزه
1: خیلی باحاله.

0: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: آقا فرهاد چطوری؟ احمد آقا یه چیزی گفته راجع به شما، درسته؟ به نظرت درسته کیان؟
2: من چه کردم؟ چیزی پیدا نکردم.
1: نمیدونم، احمد آقا گفته که شما نماینده یک برند ورزشی دارید، لباس ورزشی دارید اینجا تو دبی. حالا نمیدونم، اگه درسته لطفا به ما خبرشو بدین. دیگه لباس ورزشی همون هم در اومد.
2: تمام.
1: دیگه فرهاد برامون لباس ورزشی رو میفرسته. خب در لینک پیش راجع به مدارس بچه ها گفتیم. خواستم بگم که در خبرهای مربوط به امارات متحده عربی داشتم میخوندم که اداره راه و حمل و نقل دبی یعنی RTA در حال آماده سازی برای سال تحصیلی جدید و ایمنی دانش آموزانه، در واقع برای همه اتوبوس های مدرسه رو، که بررسی ایمنیش رو انجام بده که خدای نکره خطری بچه ها رو تهدید نکنه.
2: درسته و خیلی خوبه که همچین استانداردی رو دارن میذارن برای بچه‌ها و خیلی خوبه که دارن دنبال میکنن. گفته شده که قراره 30 روز اینسپکشن داشته باشن که مطمئن باشن همه چی بجاست و داره درست پیش میره.
1: درسته، بله، خیلی هم عالی.
2: خیلی.
1: و گفته شده که دسترسی به تاکسی در چندین منطقه مدرسه افزایش پیدا کرده، تعداد مسیرهای اتوبوس هم بیش از 30 در واقع افزایش دادن، تعداد مسیرهای اتوبوس رو هم حالا افزایش دادن. نمیدونم، فکر کنم بیش از 30 منظورش بوده که در واقع 30 تا بیشتر در واقع اتوبوس گذاشتن برای مدارس، فکر کنم منظور اینه.
2: خب خیلی خوبه، اتفاق
1: آره.
2: خیلی خوبه.
1: بله واقعا. بریم آهنگ چیکو چیک رو بشنویم از علیرضا روزگار، تقدیم شما عزیزان.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: بریم تاپ هیتس این ساعت رو بشنویم با صدای امین رستمی. تو قلب منی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر، شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com.
2: سفر جاده‌ای و بی‌نظیر را به حتی با لپاس بای القرایر تجربه کنید. برند جدید و منحصر به فرد خودرو، تلفیقی از مد و استایل با انواع رنگ‌ها و مجموعی از پیشرفته‌ترین امکانات ایمنی به روز دنیا. لپاس بای القرایر، تجربه متفاوت و باوقار.
1: تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی یک صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده می‌کنیم.
3: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemaRSVP.com سر بزنید.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
4: خب یه نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت. خیابونه یه سر شلوغ‌تر شدن. خیابون راسل خور نزدیک منطقه دبی دیزاین دیستریکت کمی ترافیک می‌بینم. ترافیک رو خیابون اود متهم سنگین‌تر شده، اونجا یه تصادف شده و ترافیک سنگین می‌بینم نزدیک منطقه جداف و مسیر رو به سمت شارجه هم شلوغ‌تر شدن، مخصوصا خیابون الاتحاد. تو منطقه القوز هم ترافیک سنگین می‌بینم، رو خیابون فرست الخیل تصادف شده. لطفاً پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلاتون استفاده نکنید.
1: Fresh music.
0: جدیدترین
4: و بریم آهنگ فرش این ساعت رو بشنویم با صدای گرشه رضایی. تو کجایی تقدیم به شما.

چه بلایی سرم اومد، حیف اون روزای رفته که نیومد.

Point Chahar. Point Chahar. میریم صدای مرتضی شهریاری رو بشنویم. خوب میشه ها، تقدیم به شما.

0: سلام دوباره. سلام علیکم آقا کیان، چه
1: سلام
0: خبر؟
1: سلام، باز برگشتیم. نرفته بودیم ما،
0: نرفته بودیم.
1: با این آهنگا
0: بله. شکوه گفته جایزه ندارین؟
1: توی برنامه ما جایزه نداریم، ولی تو برنامه انرژی شما و صبح شما با هنان جایزه داریم و در لینک بعدی حتما بیشتر در مورد جایزه صحبت میکنیم.
0: بله.
1: الان یه خبر داشتم میخوندم در مورد یه تیم پارک جدید که ربط داره به برنامه دراگون بال زی که قراره توی فرانسه باشه با کمک از یا سرمایه‌گذاری از عربستان سعودی. به توافق رسیدن که 7 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کنن برای این تیم پارک که قراره نزدیک پاریس باشه و دوشنبه این اعلام شد، یعنی دیروز در موردش صحبت کردن و اعلام شده که میخوان این کارو بکنن. و دراگون بال زی از اون سریالاست، انیمه کامیک که خیلی طرفدار داره، یعنی حتی نسل من بیشتر دوستام همه کتابا رو خوندن، همه شوهاشو دیدن و خب قطعاً قرار اتفاق خیلی بزرگی باشه برای شهر پاریس که گفته شده که کمک میکنه که 22 هزار تا کارهای جدید یا یعنی شغلای جدید بیاد به این شهر. خیلی
0: درسته.
1: اتفاق خوبیه.
0: بله.
1: خیلی کمک میکنه مخصوصا برای توریسم.
0: در خود پاریس
1: نوشتن که نزدیک پاریس فکر کنم، یعنی از شهر یه ذره دور میفته، برای اینکه 7 میلیارد دلار مطمئنم قرار خیلی بزرگ باشه.
0: آره دیگه. خب ببین، سالهاست که دیزنی لند در اطراف پاریس هست واقعا.
1: آره، دیزنی ورلد که اونجا باز کردن.
0: بله، واقعا داره توریستو جذب میکنه و حتما اینم همون اندازه میگیره و شلوغ هم خواهد شد. اما یه نگاهی هم اجمالی به پیغام‌های شما اگر بخوایم داشته باشیم، حسین گفته که راجب مدرسه شما تنبیه بدنی داشتین، ما اگه درس میخوندیم تنبیه بدنی شدیم، ولی نه، ما خب مدرسه دخترونه نه، شاید نمیدونم اون موقع مدرسه پسرونه رو شاید یه مقداری
1: مدرسه ما هم نداشت. ما بدترین کاری که میتونستن به ما بکنن، یعنی از تنبیه after school detention بود.
0: آها.
1: یعنی بعد از مدرسه ما رو نگه میداشتن برای یک ساعت.
0: خب
1: خیلی بد بود.
0: خیلی بد بوده دیگه.
1: خیلی بد بود. ولی خب دیگه اینا رو داشتیم.
0: آره. خب بریم بشنویم دوماد رو، تقدیم کنیم به دومادای عزیز از شهرام شب‌پره.
1: به به، چه آهنگی.
0: بعضی هم شاید در آینده داماد شدن، ها؟
1: شاید.
0: اشاره مستقیم نمی کنم به کی.
1: خوبه فقط خودمون دوتا هستیم تو استودیو الان، در این حرف رو میزنیم.

0: 3.4 ریتم
1: قلب های شما. بن صدای شهاب تیامو بشنویم. تموم جونم تقدیم به شما.

0: به به عجب روزی بود امروز.
1: میدونی روز خوبی بود وقتی سری گذشته.
0: آره واقعا سری گذشت و آهنگای باحالی هم آخه داشتیم.
1: خیلی آهنگا عالی بودن.
0: دوستانم که دیگه نگم براتون، با پیغام هاشون ما رو تنها نذاشتن در کافه.
1: دستشون درد نکنه.
0: مثل پویان عزیز که آخر برنامه به ما رسیده، ولی خب اشکال نداره. بالاخره هم که
1: مرسی که
0: پویان جان آره با ما هستین خوبه. خب راجع به همین جریان حتی یه بار دیگه توضیح بدیم.
1: حتماً در مورد حتی صحبت میکنیم. قراره برنامه آلتیمیت رود تریپ به حتی رو دوباره داشته باشیم. قراره 12 سپتامبر که میشه روز شنبه این برنامه برگزار شه و 400 نفر از رادیوهای مختلف ARN قرار انتخاب بشن که با همون بیان JA حتی فورت هتل، که اونجا قراره یه صبحانه خیلی خوبی داشته باشیم، برنامه های خانوادگی، اکتیویتی های خانوادگی و جایزه های مختلف. و بعد از اینکه JA حتی فورت هتل برنامه تموم بشه میریم به سمت JA لیک ویو هتل، یعنی بعد با ماشین بیاین توی JA لیک ویو هتل دیگه شام میخوریم و دیگه برنامه های مختلف داریم و یکی از برنده ها قراره 10,000 درهم کش برنده بشه. اسپانسر های این بخش هم الواتبا انشورنس، همدان بن محمد سمارت یونیورسیتی و لپاس از الغرر باشن.
0: بله.
1: ولی قرار برنامه خیلی باحالی باشه. پارسال هم واقعا باحال بود، یعنی خیلی خوش گذشت. اکتیویتی ها باحال بودن،
0: درسته،
1: هتل ها قشنگ بودن، کلن خیلی وایب خوبی بود.
0: خب چقدر خوب، چقدر عالی.
1: بله.
0: آخر برنامه سی مطلبی داشتم میخوندم، گفتم که حالا در این آخر برنامه بهتون بگم. راجع به آدامس جویدن بود این مطلب و خب. اینکه خیلی وقتا حالا میگن که مثلا به خصوص پدر مادر و البته بچهای کوچیک که نباید واقعا آدامس بجوان، چون شاید براشون جالب نباشه، ولی برای افراد بزرگسال دارم میگم، همه فکر میکنن که خب آدامس جویدن یک عادت روزمره است، اما یادتون باشه که آدامس جویدن میتونه به افزایش تمرکز، کاهش استرس و در واقع کنترل بعضی وقتها هوس غذای خاصی که کردین میتونه کنترل بکنه و یه مقدار اون هوس رو کم بکنه. خواستم بهتون بگم که همیشه آدامس جویدن رو برای سرگرمی انجام ندید. گاهی اوقات واقعا کمک میکنه که استرس آدم هم بیاد پایین.
1: من شنیده بودم برای درس خوندنم کمک میکنه. بله. شنیده بودی که حفظ کنی خیلی باحال بود.
0: آره اینو شنیده بودم. آره. خب دوستان خوبم، مرسی که امروز هم همراه ما بودین در کافه، اونم کافه شما که کافه خودتونه. فردا هم ساعت 1 تا 4 منتظرتونیم.
1: درسته. و برنامه های انرژی شما با مجتبا و صبح شما با حنان رو از دست ندید، برای اینکه اونجا داریم جایزه و قرعه کشی آلتیمیت رود تریپ حتی رو انجام میدیم.
0: درسته. روز و روزگار بر شما خوش و خدا نگهدار تا فردا ساعت 1 بعد از ظهر.
1: خدا حافظ.
2: سفر جاده‌ای بی‌نظیر با حمایت دانشگاه هوشمند همدان بن محمد. یادگیری هوشمند برای زندگی واقعی طراحی شده است. مسیرهای آموزشی انعطاف‌پذیر و مهارت‌های آماده برای آینده. مورد اعتماد 100,000 دانشجو در برنامه‌های معتبر کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و برنامه‌های توسعه حرفه‌ای. مسیر شما برای کسب مهارت‌های آینده محور از همین جا آغاز می‌شود. بیشتر بیاموزید.
3: تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی یک صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
4: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemaRSVP.com سر بزنید.
5: همیشه جاودان. 93.4

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 93.4.
1: سفر جاده رویایی به حتی برگشت و رادیو شما 93.4 این بارم 4000 نفر شنونده خوششانس رو 12 سپتامبر به مناظر زیبا و کوهستانی حتی میبره. بله، شما در هتل جی حتی فورت صبحانه نوش جان میکنید، با خانواده هاتون فعالیت های سرگرم کننده انجام میدید، جایزه برنده میشین و شب هنگام برگشت به دبی در هتل 5 ستاره جی لیک ویو اقامت خواهید داشت. تازه یکی از شما میتونه برنده 10,000 درهم پول نقد بشه. The Ultimate Trip to حتی با مشارکت الوست با اینشورنس، همدان به محمد سمارت یونیورسیتی و لپس با القره، با پشتیبانی رادیو شما 93.4.
0: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شهرار شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید النهیان رئیس دولت امارات متحده عربی در پیامی ویژه به مناسبت سالروز میلاد پیامبر اسلام محمد صلی الله بر ارزش‌های رحمت، نیکخواهی و وحدت که پیامبر اکرم صلی الله بر آنها تاکید داشتند تجلیل نمودند. ایشان در حساب رسمی خود در شبکه اجتماعی اشاره نمودند که این ارزش‌ها همچنان میراث ایشان را تعریف خواهند کرد و الهام بخش ما خواهند بود. ایشان همزمان از خداوند برای همه ملت‌های جهان ثبات و صلح آرزو کردند. دومین دوره مسابقات دوی زایه در ریو دو ژانیرو به پایان رسید و بیش از 2000 دونده از ریو دو ژانیرو در کنار 50 دونده از امارات در ساحل فلامینگو در جشنی پرشور از ورزش، همبستگی اجتماعی و امور بشردوستانه شرکت کردند. ورزشکاران حرفه‌ای، دوندگان آماتور، خانواده‌ها و شرکت کنندگانی از اقشار مختلف در دو رقابت 5 و 10 کیلومتری حضور داشتند که در کنار این مسابقات مجموعی از برنامه‌های اجتماعی و سرگرمی نیز برگزار شده بود. در بخش خبرهای بین‌الملل، سخنگوی وزارت امور خارجه چین در پاسخ به پرسشی درباره تحریم‌های جدید آمریکا مرتبط با ایران گفت که همکاری چین با ایران در چارچوب قوانین بین‌المللی انجام می‌شود و نمی‌بایست مورد مداخله یا اخلال قرار گیرد. لین جیان، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، در یک نشست خبری گفت که چین تحولات را از نزدیک زیر نظر دارد و تمامی اقدامات لازم را برای حفاظت قاطعانه از حقوق و منافع خود اتخاذ خواهد کرد. و اما در بخش خبرهای ورزشی، کول پامر میگوید پس از ایفای نقشی درخشان در پیروزی 2-3 چلسی در مقابل فولام احساس میکند مجدداً به بهترین فرم خود بازگشته است. او تنها پس از 31 ثانیه گل ژوآو پدرو را پایه‌گذاری کرد و سپس در نیمه دوم گل خود را به ثمر رساند. قابل ذکر است که این نخستین بازی رسمی پامر پس از کنار گذاشته شدن از فهرست تیم ملی انگلیس برای جام جهانی بوده است.
2: Through the summer and since I've been back I've worked extra hard and obviously my injuries that I had to prevent them from happening again and when I work hard day in day out then I know the talent I've got so I can put in performances like that.
1: و اما هوای امشب دبی به دمای حداقل 32 درجه سانتیگراد خواهد رسید و هوای فردا چهارشنبه به دمای حداکثر 43 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 69% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: تنها رادیوی فارسی

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی. در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده. دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae. تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما، بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی یک صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
2: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemaRSVP.com سر بزنید.
3: Fresh
1: Music.
3: جدیدترین

سفر جاده‌ای بی‌نظیر با حمایت دانشگاه هوشمند همدان بن محمد. یادگیری هوشمند برای زندگی واقعی طراحی شده است. مسیرهای آموزشی انعطاف‌پذیر و مهارت‌های آماده برای آینده. مورد اعتماد 100 هزار دانشجو در برنامه‌های معتبر کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و برنامه‌های توسعه حرفه‌ای. مسیر شما برای کسب مهارت‌های آینده محور از همین جا آغاز می‌شود. بیشتر بیاموزید. 93.4

0: تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی یک صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
1: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemarsvp.com سر بزنید.
2: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سمو شیخ عبدالله بن زاید النهیان نایب نخست وزیر و وزیر امور خارجه امارات متحده عربی انتصاب کارلوس اسپا به عنوان وزیر امور خارجه پرو را تبریک گفتند. ایشان در گفتگوی تلفنی بر تمایل خود برای همکاری با همتای خود و با هدف پیشبرد هرچه بیشتر همکاری میان دو کشور تاکید کردند. دو طرف همچنین راه‌های تقویت همکاری را بررسی کردند و روند روبه رشد روابط میان امارات متحده عربی و پرو را مورد بحث قرار دادند. روابطی که امسال همزمان با 40مین سال برقراری روابط دیپلماتیک دو کشور در سال 1986 وارد این مناسبت مهم شده است. امارات متحده عربی تاکید کرده است که حفاظت از غیرنظامیان در سودان باید همچنان در اولویت قرار داشته باشد. جناب آقای شاهین، کاردار و معاون نماینده دائم امارات در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد، گفتند که طرفین میبایست در قبال موارد نقض قوانین پاسخگو باشند که از جمله آن میتوان به استفاده از سلاح‌های شیمیایی و توقف جریان ارسال تسلیحات به سودان اشاره کرد. ایشان تاکید کردند که برای حفاظت از غیرنظامیان وجود یک روند سیاسی معتبر و مستقل به رهبری سودانی ها ضروری است و افزودند که آینده سودان نباید همچنان در گرو کسانی باشد که مرتکب نقض حقوق مردم این کشور شدند. در بخش خبرهای بین‌الملل، وزارت امور خارجه ویتنام اعلام کرد که له هوانگ ترونگ وزیر امور خارجه این کشور قرار است با همتای خود در میانمار دیدار کند. این سفر نخستین سفر رسمی یک وزیر امور خارجه ویتنامی به این کشور از زمان کودتای نظامی سال 2021 خواهد بود. قابل ذکر است که این کودتا به آغاز یک جنگ داخلی انجامید. و اما در بخش خبرهای ورزشی، سرمربی چلسی ژابی آلونسو میگوید سه بازیکن خط حمله‌اش پس از درخشش در پیروزی 2-3 در مقابل فولام در هفته نخست لیگ برتر میتوانند به بالا بردن استاندارد تیم کمک کنند. ژوآو پدرو، مورگان راجرز و کول پامر هر کدام یک گل در ورزشگاه کریون کاتج به ثمر رساندند. آلونسو از نحوه شروع فصل توسط این بازیکنان بسیار خوشحال است.
2: Happy to play our first Premier League game of the season, my first official Premier League game with Chelsea. It felt great in this stadium with our fans at the end.
1: و اما هوای امشب دبی به دمای حداقل 32 درجه سانتیگراد خواهد رسید و هوای فردا چهارشنبه به دمای حداکثر 43 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 69% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: انرژی شما،

درود و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، وقتتون بخیر. ساعت 17:06 است به وقت استودیوی رادیو شما، 25 ماه آگست سال 2026 و رفته رفته به پایان ماه آگست هم نزدیک میشیم. یه جورایی میشه گفت به پایان تابستان داریم نزدیک و نزدیکتر میشیم و آخرین هفته از تعطیلات تابستانی مدارس رو هم سپری میکنیم. از هفته آینده هم پر انرژی دانش آموزان و دانشجویان عزیز میرن سر درس و مدرسه و دانشگاه. باز هم جا داره یه تشکر ویژه داشته باشم از والدین عزیز، اساتید گرامی، دانش آموزان، دانشجویان عزیز، و میدونم هفته آینده دیگه بیشتر در کنار ما خواهند بود و پر انرژی، و امیدوارم که سالی پر رونق هم در انتظارتون باشه. پیغام هاتون هم به دستمون میرسن. آناهیتا، زهره، عادل، پویان، امیر، حسین، ژیلا، فرهاد، همگی دمتون گرم که با ما همراه هستید و امیدوارم در این سفر 3 ساعته ما رو تنها نگذارید و با ما همراه و همسفر باشید. از طریق اپلیکیشن ARM Play یا 4002 میتونید پیغامتون رو ارسال کنید. و هوا هم تقریبا میشه گفت حالا پیش بینی که شده بود از 24 ماه آگست، یعنی از روز گذشته، میریم به سمت کاهش دما، ولی خب معمولا تا اواسط سپتامبر، اواخر سپتامبر این هوای گرم رو نسبتا داریم، ولی خب میریم به سمت کاهش دما و دیگه فصل پاییز و فصل عاشقا. غریبه رو بریم گوش کنیم با صدای لیلا فروهر رو برگردیم.

صدای ما رو از قلب استودیو رادیو شما از دبی میشنوید و امیدوارم که تا پایان برنامه هم با ما همراه باشید. در برنامه انرژی شما 5 بعد از ظهر شروع شد و تا ساعت 8 شب هم در کنار شما نازنینان خواهیم بود. روزیتا جان سلام، خوش اومدی. زهره میگه ساعت دلت را بر روی شادی تنظیم کن تا با هر تیک تاکش لبخند بزنی و به یاد داشته باشی شادی بزرگترین هدیه امروز توست. عصرتون بخیر. دم شما گرم، مرسی. عادل جان سلام، وقت شما هم بخیر باشه. امیدوارم که حال شما هم خوب باشه و یه برنامه سفر هم که در راه داریم. من روز گذشتم در موردش صحبت کردم تحت عنوان The Ultimate Road Trip to Hatta که قراره یه سفر باحال داشته باشیم 12 ماه سپتامبر و جایزه مربوط به The Ultimate Road Trip to Hatta رو فعلا برای صبح داریم فقط و هفته آینده رو فراموش نکنید در برنامه انرژی شما با ما همراه باشید. هفته آینده برنده های رو انتخاب میکنیم برای برنامه انرژی شما، چون خیلی داشت شلوغ میشد دیگه، هم برنامه صبح هم برنامه بعد از ظهر انتخاب برنده ها و باز تماس گرفتن باشون یه مقدار سخت‌تر میشه. پس تقسیم کار کردیم. برنامه صبح شما با هنان رو اگر گوش کنید هفته صبح تا 10 صبح اونجا میتونید برنده جایزه بشید و ما هم تو برنامه انرژی شما این هفته هستیم در کنار شما، ولی هفته آینده همون جایزه رو برای شما خواهم داشت، چه بسا یه جایزه دیگه هم اضافه بشه به اون جایزه. و بعد از کمپین The Ultimate Road Trip to Hatta کمپین Back to School رو خواهیم داشت برای شما عزیزان. من یه توضیح بدم در مورد همین کمپین سفر جاده‌ای بی‌نظیرمون به حتی که 12 ماه سپتامبر شنبه خواهد بود و از دبی حرکت میکنید به سمت هتل جی ای هاتا فورت و اونجا یک صبحانه 5 ستاره و 5 ستار خواهید داشت. فعالیت های خانوادگی اونجا انجام میشه و حتی اونجا هم میتونید شانس خودتون رو امتحان کنید برای بردن جوایز بی‌نظیر و متعدد. و بعد باز برمیگردیم به سمت جی ای لیک ویو هتل، هتل جی ای لیک ویو، و یک شب اقامت خواهید داشت. حتی اونجا هم میتونید شانستون رو امتحان کنید برای بردن 10,000 درهم پول نقد. تشکر ویژه‌ای هم دارم از اسپانسرها و حامیان خوب این برنامه، یعنی بیمه الوطبا یا الوطبا انشورنس، همدان بن محمد سمارت یونیورسیتی و لپس بای الغوریر و همچنین شما شنوندگان عزیز که ما رو همراهی میکنید در طول این سفر. پس فعلا برنامه صبح شما با هنان رو اگر گوش کنید میتونید شانس خودتون رو امتحان کنید. هفته آینده به دوستان خود هم بگویید که 5 بعد از ظهر تا ساعت 8 شب ما اینجا برنامه مسابقمون به راهه و جوایز ویژه‌ای رو هم برای شما در نظر گرفتیم. چی بهتر از یه سفر واقعا. خب چالش موزیکال رو هم سعی می‌کنیم داشته باشیم در طول برنامه. سری هم خواهیم زد به اتفاقات و رویدادهای امارات متحده عربی، دور و برمون ایونتی رویدادی ببینیم که چه خبره. دیگه با آغاز ماه سپتامبر رویدادها هم خیلی بیشتر خواهند شد، پس حتما با ما همراه باشید و شانستون رو هم میتونید امتحان کنید از هفته آینده برای بردن جوایز. آخرین بار رو گوش کنید با صدای آقای صدا ابی. عصرتون زیبا.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه 5 منطقه البرشای یک، خیابان البرشای یک. شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی، روز به روز، همیشه به روز. daytodayuae.com. ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: و سری بزنیم به ترافیک شهر. ساعت 17 و 20 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما. ببینیم شهر چه خبره. از سمت شارجه به دبی که ترافیک سنگینه و خب ترافیک سنگین‌تر هم خواهد شد، مخصوصا هفته آینده که دیگه مدارس هم آغاز خواهد شد. شهر هم شلوغ‌تر شده نسبت به هفته‌های گذشته و فعلا مسیرهایی که از دبی به شارجه ببخشید ترافیک سنگینی رو داریم. من دو هفته‌ای که برنامه صبح بودم ترافیک دقیقاً برعکس بود، شارجه به دبی بود. دبی به شارجه ترافیک زیادی رو داریم، شارجه به دبی هم یه مقدار شلوغ شده ولی نه به اون شدت دبی به شارجه. و سمت خیابان حسه یه مقدار شلوغ و شلوغ‌تر داره میشه، اونور سمت بیزنس بی هم حسابی شلوغ شده. مراقب خودتون باشید و لطفاً در حین رانندگی از موبایلتون استفاده نکنید. مرسی.
1: Fresh music.
0: جدیدترین.
2: ارشیاس میگه آدینی. شیادینی.

رو خیلی پرسیدن. حالا بعضی از دوستان که مدل موبایلشون متفاوت بوده، چون معمولا دوستانی که آیفون داشتن که مشکل نداشتن، حالا اندرویدی ها هم بعضی از موبایل ها مشکل نداشتن برای استفاده از اپلیکیشن ARN Play نسخه جدید و آپدیت شده و بروز شدهش، ولی بعضی از دوستان میبینم حالا از طریق اینستاگرام یا از همین طریق پیغام، حالا چه اپلیکیشن ARN Play چه 4002، به یه طریقی با ما تماس میگیرن و این موضوع رو گفتن به همون. حالا من سعی میکنم که با قسمت آیتی صحبت کنم، ببینم این مسیجی که میاد برای شما دقیقا چه معنی داره و چه جوری میشه حلش کرد، چون ما دوست نداریم حتی یکی از شنونده های رادیو شما رو از دست بدیم به واسطه این که نمیتونن از نسخه آپدیت شده یا بروز شده این اپلیکیشن استفاده کنن. چشم، حتما پیگیری لازم رو انجام میدیم و خبرش رو میدم خدمتتون. مریم جان سلام، عصر زیبای شما هم بخیر باشه. سامان جان وقت شما هم بخیر. منم این دو هفته‌ای که برنامه صبح بودم، خب حال و هوای دیگه ای داشت دیگه، ولی خب خیلی دلم تنگ شده بود برای برنامه عصر، 5 بعد از ظهر تا 8 شب، و خیلی خوشحالم که بازم در کنار شما عزیزان هستم. امیدوارم که پر انرژی ادامه بدید تا ساعت 8 شب با ما همراه باشید. مژگان جان سلام، ایمان عزیز وقتت بخیر، خوش اومدی. خب یه سر بزنیم به دنیای ربات‌ها. نمیدونم خبرش رو شنیدید یا نه که چین میزبان دومین دوره مسابقات جهانی ربات‌های انسان نما در پکن بود و همچنان هم هست تا 28 ماه آگست ادامه داره. از 22 ماه آگست شروع شد تا 28 ماه آگست هم ادامه داره و حتی رکورد هایی هم داره جابجا میشه. به عنوان مثال رکورد 200 متر جابجا شد توسط یک ربات و حتی در رشته های مانند بوکس، پرش ارتفاع، تنیس روی میز با هم فعلا دارن رقابت میکنن. خیلی بامزه است، حالا هم بامزه است هم یه مقدار ترسناکه و نمیدونم به کجا میخواد برسه. نظر شما چیه در مورد این حجم از پیشرفت در دنیای ربات ها و اگر یک ربات رو میتونستید خودتون داشته باشید تهیه کنید، دوست داشتین چه کاری رو انجام بده؟ کجای زندگیتون لنگه که نیاز دارین که یه ربات بخواد اون کارو برای شما انجام بده؟ کلا نظرتون رو بپرسم ببینم نظرتون چیه از این حجم از پیشرفت، و خب طبیعتاً پیشرفت بیشتری رو هم خواهند کرد ربات ها. حال چشات رو بریم گوش کنیم با صدای آصف آریا و برگردیم. حال چش شما چطوره؟

0: های شما.
1: یه کار تماشایی گوش کنیم. تماشا با صدای شاد مهرقینی تقدیم به شما.

0: باز هم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. شکو فرستاده که کد مسابقه چیه. شکو جان، من همین ابتدای برنامه هم اعلام کردم که این هفته رو جایزه نخواهیم داشت، موکول شده به هفته آینده، چون یه مقدار شلوغ میشد. هم در برنامه صبح شما با حنان این جایزه رو داشتیم و هم در برنامه عصر یکم سخت میشه مدیریت کردنش، و هفته آینده رو در کنار شما عزیزان خواهم بود و برنامه The Ultimate Road Trip تو حتی از همین هفته شروع شده، ولی جایزش رو میتونید در برنامه صبح شما با حنان برنده بشید. هفته آینده 5 بعد از ظهر تا ساعت 8 شب کلی مسابقه داریم و جوایز ویژه‌ای هم برای شما در نظر گرفتیم، مربوط میشه به همین کمپین سفر جاده بی‌نظیرمون به حتی، که خب هم یک شب اقامت در هتل رو به همراه داره، هم یک صبحانه 5 ستار و 5 ستاره و کلی فعالیت‌های خانوادگی که اونجا هم میتونید جوایز ویژه‌ای رو دریافت کنید و برنده بشید. حتی برنده 10,000 درهم پول نقد رو هم میتونید بشید. آقا احمد گل فرستاده که چشای ما ضعیف شده، 47-8 سال چشمم خیلی عالی بود، الان بعد از نیم قرن چشام اینقدر ضعیف شده که صفحه موبایل رو بدون عینک نمیبینم. جالبه که یه دفعه اینجوری شد، شاید ظرف چند هفته. این یه دفعه یا خیلی زیاده آقا احمد. منم یه دفعه در سن 41 سالگی زانوی چپم نمیگم از کار افتاد، ولی خیلی درد داره. اصلا اینجوری نبود، یهو بیدار شدم دیدم عجیب غریب درد داره، ولی همچنان فوتبال رو بیخیال نمیشیم دیگه، با همین درد میریم فوتبال، بدن گرمه وقتی برمیگردیم، ولی باز درده شروع میشه دو سه روز. باید ببینیم که چجوری میتونیم حلش کنیم و هست دیگه، این مشکلات رو داریم فعلا، ولی امیدوارم که همیشه سالم و سلامت باشید. خیلی خوبه که الان تکنولوژی پیشرفت کرده، حالا اگر چشممون ضعیف میشه میتونیم از عینک استفاده کنیم و خب پزشکان حاذقی هم هستند در امارات متحده عربی، حالا اگر زانوی ما درد میکنه، شونه ما درد میکنه، کمک میکنن، و جا داره که یه تشکر ویژه هم داشته باشم از پزشکان عزیز و گرامی که شنونده رادیو شما هستند. و اما این آپشن و این گزینه فرستادن صدا خیلی گزینه خوبیه، و اگر در حال رانندگی هستید، اگر در ترافیک هستید، خیلی راحت میتونید با ما در تماس باشید. اپلیکیشن ARN Play گزینه اضافه کرده بعد از اینکه بروز شد و آپدیت شد، سریعتر شد، خوشگلتر شد، این گزینه هم برای شما در دسترس هست که صداتون رو بفرستید ما کیف کنیم اینجا. و میخوام ببینم که به همین بهانه چه کاری میتونید با صداتون انجام بدید و که خیلی بامزه است. میتونه تقلید صدا باشه، میتونه خوانندگی باشه، هر چیزی که توی جمع معمولا صداتون استفاده میکنید و جمع لذت میبره، صداتون رو برای ما بفرستید. حالا اگر بیت شعری هست، مصرعی هست، میخواید برای ما بفرستید، میتونید از طریق همین اپلیکیشن ARN Play برای ما ارسال کنید و ما هم کیف کنیم. گزینه باحال یا از دستش ندین. بریم یه کار باحال گوش کنیم با صدای مسی آرش ایپی. یا چی؟ آیدا جان سلام، خوش اومدی.
1: تا میام تو رو سیر ببینم، تا میام ازتش بگیرم، من میگی من دیگه رفت

0: تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی یک صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
1: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemaRSVP.com سر بزنید.
0: ریتم
2: قلب‌های شما.
3: رفته به پایان ساعت نخست برنامه امروز هم نزدیک میشیم. ساعت 17:42 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما. وقتتون بخیر. و همچنان دوستان میپرسن که جایزه داریم، جایزه چیه؟ آیدا میگه کد شرکت در مسابقه رو بگید. خیلی از دوستان حتی رو دارن به عنوان کد مسابقه ارسال میکنن. این هفته رو استثنا جایزه نداریم، فقط در برنامه صبح شما با هنان میتونید برنده جایزه بشید. مربوط میشه به برنامه و کمپین The Ultimate Road Trip تو حتی. و هفته آینده دیگه با دست پر در خدمت شما عزیزان خواهیم بود و جایزه ما موکول شد به هفته آینده. پویان جان سلام. پویان هم میگه که مسابقه چیه؟ مسابقه داریم، چالش موزیکال داریم، ولی جایزه نداریم فعلا. حالا امیدوارم تا آخر هفته جایزه هم به دستمون برسه. ابراهیم جان وقت شما بخیر، خوش اومدی. هزار بونه بانوم هستی، تقدیم به شما.

آینده شما با سرعت یادگیریتان شکل می‌گیرد. دانشگاه هوشمند همدان بن محمد، آموزش هوشمند و انعطاف پذیر، متناسب با نیازها و شرایط شما، با برنامه‌های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا، برنامه‌های توسعه حرفه‌ای و با اعتبار رسمی. این دانشگاه بیش از 2 دهه پیش در دبی تأسیس شد و مورد اعتماد صدها هزار دانشجو در سراسر جهان است. بیشتر بیاموزید.

0: شمار
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شرار شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید نهیان رئیس دولت امارات نامه رسمی خطاب به خادمین حرمین شریفین ملک سلمان بن عبدالعزیز آل سعود پادشاه عربستان سعودی ارسال کردند که در آن از ایشان برای شرکت در کنفرانس آب سازمان ملل متحد 2026 دعوت شده است. این کنفرانس قرار است با میزبانی امارات و با مشارکت جمهوری سنگال از 8 تا 10 دسامبر 2026 در ابوظبی پایتخت امارات برگزار شود. پلیس دبی نسبت به تبلیغات جعلی در شبکه‌های اجتماعی که در ازای دریافت پول، وعده اشتغال، اقامت یا ویزای بازدید از امارات را می‌دهند، به مردم هشدار داده است. مرکز مقابله با جرایم اعلام کرد افراد سودجو با جعل هویت نهادهای رسمی، قربانیان را در فضای آنلاین و اپلیکیشن‌های پیام‌رسان فریب می‌دهند. مقام‌های پلیس به ساکنان یادآوری کردند که ویزای امارات را تنها از طریق کانال‌های رسمی دولتی و شرکت‌های کاریابی دارای مجوز قانونی دریافت کنند. پلیس همچنین از مردم خواسته است اصالت هر گونه پیشنهاد مربوط به ویزا را از طریق کانال‌های رسمی بررسی و تایید کنند. این هشدار در چارچوب کمپین مستمر پلیس دبی با عنوان مراقب فریب و سوء استفاده باشید منتشر شده است. ایر عربیا از راه اندازی پروازهای مستقیم جدید بین فرودگاه بین المللی شارجه و فرودگاه لوالسا در گدانکس لهستان خبر داده است. این پروازها با هفته 5 پرواز مستقیم از 14 دسامبر 2026 آغاز می شوند و حضور ایر عربیا در بازار لهستان را گسترش می دهند. گدانکس در کنار ورشو، کراکوف و مقصد جدید کاتوویتسه 4 مقصد ایر عربیا از شارجه به لهستان خواهد بود. و اما در بخش خبرهای ورزشی، بیرمنگام امشب در دور دوم جام اتحادیه انگلیس میزبان برنتفورد است و به دنبال خلق یک شگفتی است. بیرمنگام در این فصل چمپیونشیپ شکست نخورده است، در حالی که برنتفورد شنبه با پیروزی 3-0 در مقابل تاتنهام فصل خود را آغاز کرد. کریس دیویس سرمربی بیرمنگام به شانس تیمش برای پیروزی امیدوار است.
2: Showing what they can do and hopefully making an impact. We know it's going to be a big challenge for us. We won't be the favourites, but we're at home. Our home form's excellent. We've just got to keep a belief in what we do, and we can hopefully cause some problems.
1: و اما هوای امشب دبی به دمای حداقل 32 درجه سانتیگراد خواهد رسید و هوای فردا چهارشنبه به دمای حداکثر 43 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 69% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: انرژی شما،

باشه. درود و سلامی دوباره خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. قصه عشق رو شنیدیم با صدای آقای صدا ابی تقدیم به شما، و امیدوارم که تا پایان برنامه هم در کنار ما بمونید، همراه و همسفر ما. یک ساعت از برنامه که گذشت و رسیدیم به ساعت دوم برنامه. 25 ماه آگست سال 2026 هست و روزهای پایانی تعطیلات تابستانی رو سپری میکنیم و از هفته آینده مدارس و دانشگاه ها هم که باز میشن و سال جدید تحصیلی خوبی رو برای شما عزیزان آرزومندم، دانش آموزان و دانشجویان عزیز. شهر رو هم که میبینید شلوغتر شده نسبت به هفته گذشته. هفته آینده باز هم خب طبیعتاً ترافیک بیشتری رو خواهیم داشت. حالا در بخش ترافیک در مورد ترافیک شهر هم صحبت خواهیم کرد. شما موقعیت خودتون رو بفرستید، کجا هستید؟ در حال رانندگی هستید؟ در حال ورزش، آشپزی، هر کجا که هستید با ما همراه باشید. و از طریق اپلیکیشن ARN Play هم ما چندین بار گفتیم که از موبایلتون استفاده نکنید در حین رانندگی، و الان دیگه یک گزینه و یک آپشن هم اضافه کردیم به این اپلیکیشن. نسخه بروز شدهش رو اگر داشته باشید و دانلود کرده باشید و آپدیت کرده باشید، الان دیگه میتونید فایل صوتی رو هم برای ما ارسال کنید. پس اون قسمت فایل صوتی رو پیدا کنید، روی اون کلیک کنید و صدای خودتون رو هم بفرستید برای ما اینجا کیف کنیم و لذت ببریم. اگر تولدی هست، سالگردی هست، بفرستید ما اینجا بخونیم. نازنین رو گوش کنید با صدای سپیده تقدیم به شما. الهام که میگه که موقع رانندگی از محل در حال رانندگی از محل کار به خونه، و سید یاسر هم میگه در حال رانندگی به سمت خونه هستم. خسته نباشید.

نازنین رو شنیدیم با صدای سپیده. تقدیم به شما، وقتتون بخیر و تولد هم داریم. به به به به، با چهار شماره آخر 8202 شهدخت پرستادن که تولد دخترم آترین هست. تولد شما مبارک باشه با بهترین آرزوها. تولد رو یکی دو بار باید داشته باشیم تو برنامه ها، این انرژی برنامه نیفته. تولدت مبارک. از طرف مامان شهدخت بهترین ها رو برات آرزو میکنم. خوش بگذره حسابی، سال خوبی داشته باشی. خب ما که کلی انرژی گرفتیم، امیدوارم شما هم انرژیتون بالا باشه تا پایان برنامه. میدونم خیلی ها خسته از سر کار دارن برمیگردن، ولی وظیفه ما اینجا در استودیو رادیو شما اینه که انرژی رو برگردونیم به شما. و حالا اون مدتی که من صبح میومدم سر برنامه، واقعا دمدمای غروب انرژیه کم میشد، ولی خب میکشوندم خودمو تا ساعت 10:30 شب که بخوابم با صبح در کنار شما عزیزان باشم. ولی خب اون یکی دو ساعتی که یه مقدار خواب آلود میشیم، اگه بتونیم فرصتی دست بده بشه یک چرت 10 دقیقه‌ای، یه رو 5 دقیقه، 10 دقیقه زد، خیلی کمک میکنه و کار در میاد واقعا. خب پیغام هاتون رو هم من اینجا میبینم، دریافت میکنم، حتی پیغام های صوتیتون رو میشنوم و لذت میبرم. من ساعت گذشته گفتم اگر خلاقیتی دارید که میخواید با ما به اشتراک بگذارید به واسطه صداتون، حالا اگر خواننده هستید، خوانندگی میکنید، یک استعدادی دارید که میخواید رو کنید، تقلید صدایی میکنید، حتما از طریق اپلیکیشن میتونید انجام بدید، برای ما بفرستید، ما هم لذت ببریم. هیلا که میگه که من معمولا توی جمع وقتی میخونم میگن فقط نخون، بعد به ما میگین که بخونیم، ضبط کنیم، بفرستیم برای شما. حالا هر استعدادی که دارید در مورد صداتون و میتونید از صداتون استفاده کنید و بفرستید، برای ما بفرستید، حتما ما اینجا خوشحال میشیم و لذت میبریم. نشد یه بیت شعر بخونید برای ما، ضرب المثلی، هدف اینه که به همین بهانه بتونیم صداتون رو بشنویم اینجا. هومن هم من آمدم گوگوش رو خواسته که پخش کنیم. چشم، در ادامه پخش میکنیم برای شما و در کنار شما و دیگر شنوندگان عزیز لذت خواهیم برد. فوق‌العاده رو گوش کنیم، تقدیم به شما که فوق‌العاده اید. سهراب پاکزاد.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در مویله افتتاح شد با تنوع بی‌نظیر اجناس قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام daytoday.uae
2: سفر جاده‌ای و بی‌نظیر را به حتی با لپاس بای القریر تجربه کنید. برند جدید و منحصر به فرد خودرو که از سپتامبر امسال وارد بازار امارات می‌شود. با مجموعه‌ای از فناوری‌های پیشرفته، رانندگی هوشمند سطح 2، تصویربرداری پانورامای 540 درجه، سیستم پارک با کمک والت و بورد هایبریدی بیش از 1300 کیلومتر. لپاس بای القریر، تجربه متفاوت، مدرن و باوقار.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
3: سری بزنیم به ترافیک شهر. شهر چه خبر؟ رأس ساعت 18:23 به وقت دبی امارات متحده عربی. از همین بالا من میبینم پشت پنجره ترافیک اینترنت سیتی رو داریم به سمت شیخ زاید و از این ور میریم به سمت نقشه ببینیم چه خبره. خیابان شیخ زاید، اتوبان شیخ زاید، اون ور سمت خیابان الخیل ترافیک خیلی بیشتر شده به سمت شارجه، پیش بینی هم میشد و خب هفته آینده طبیعتاً ترافیک بیشتری رو هم خواهیم داشت. سمت دیره خیلی شلوغ‌تر شده و همچنین سمت بیزنس بی ورودی جی بی آر هم شلوغ هست. مراقب خودتون باشید و اگر در حال رانندگی هستید لطفاً از موبایلتون استفاده نکنید. فاصله مجاز رو هم با ماشین جلویی حفظ کنید. مرسی.
1: Fresh music.
4: جدیدترین.
3: دارم عادت میکنم. ناصر زینعلی.

خب ساعت 18:27 دقیقه به وقت استودیوی رادیو شما، وقتتون به خیر. پیغام هاتون اینجا به دستمون میرسن از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002 میتونید با ما در تماس باشید. الهام فرستاده که امروز تولد دخترم آیلاست. به به، چقدر تولد داریم، دختر خانم گلمون. آیلا جان سلام، تولدت مبارک. 6 ساله میشه آیلا. آیلا تولدت مبارک. و امسال نمیدونم مدرسه بودی سال اول رو، الان سال دوم میشه. 6 ساله ها چه جوریه برنامه‌شون؟ بچه نداریم، نمیدونیم دقیقاً چه سنی مدرسه ها شروع میشن. آیلا جان تولدت مبارک باشه. و میدونم مدرسه هم شروع میشه هفته دیگه، حسابی درس بخونی، باعث افتخار خانواده باشی، ما هم کیف کنیم و افتخار کنیم. تولدت مبارک.

تولدت مبارک. تولدت مبارک آیلا. به به، آیلا میره کلاس اول، اولین سال مدرسه است. چه حس خوبی داره، حسابی دوستای جدید پیدا کنی آیلا. تولدت مبارک، با بهترین آرزوها. و یه موزیک هم آیلا دوست داره، بریم پخش کنیم واسش. دیوانا رو گوش کنیم با صدای دیوانه، با صدای مرشاد.

0: شما ریتم قلب های شما.
1: خب نیمی از برنامه چون برق و باد گذشت، عادت رو گوش کنیم با صدای شهرام شبپره. همچنان میبینم که حتی رو به عنوان کد مسابقه دارید میفرستید. جایزه مربوط به کمپین The Ultimate Road Trip to حتی موکول شده به هفته آینده. در برنامه صبح شما با حنان همچنان میتونید شانستون رو امتحان کنید و برنده جایزه باشید.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: وقتتون بخیر. ساعت 18:36 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما. همچنان میبینم دوستان کد مسابقه رو دارن میفرستن. نه الان نیازی نیست کد مسابقه رو بفرستید، چون ما قرار نیست که جایزه داشته باشیم این هفته و هفته آینده. این جایزه رو خواهیم داشت در برنامه صبح شما با هنان. یه توضیح دیگه بدم در مورد این کمپین The Ultimate Road Trip to Hatta که 12 ماه سپتامبر خواهد بود، روز شنبه. هفته آینده در برنامه انرژی شما هر روز یک برنده رو انتخاب خواهیم کرد که خب قراره که تمام برنده ها که انتخاب شدن در طول دو هفته در برنامه صبح شما با هنان و انرژی شما همه با هم جمع میشیم و سفری خواهیم داشت به حتی. میریم به سمت هتل جی حتی فورت و اونجا فعالیت های خانوادگی خواهیم داشت. جوایز ویژه‌ای برای شما در نظر گرفتیم و بعد از اون بر میگردیم به سمت هتل جی لیک ویو و یک شب اقامت خواهید داشت، به اضافه شانس بردن حتی 10,000 درهم پول نقد. تشکر ویژه‌ای دارم از اسپانسرها و حامیان خوب این برنامه، یعنی بیمه الوطبا، همدان بن محمد سمارت یونیورسیتی و لپس بای الغوریر و همچنین شما شنوندگان عزیز، همسفران گرامی که بی صبرانه منتظریم که به همین بهانه روی ماه شما عزیزان رو ببینیم. باعث افتخار ماست. نه نمیارم. با صدای علیرضا تلیسچی رو گوش کنیم، برگردیم.

0: تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
1: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemarsvp.com سر بزنید.
2: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
3: 93.4. ساعت 18:40 به وقت استودیوی رادیو شما رفته رفته به پایان ساعت دوم برنامه هم نزدیک میشیم. آقا محمد میگه که حال دلتون امیدوارم خوب باشه. و همچنین شما مسابقه چی داریم امروز؟ مسابقه چالش موزیکال رو خواهیم داشت ساعت آینده، ولی متاسفانه جایزه نداریم. هفته آینده جایزه هم خواهیم داشت که مربوط میشه به کمپین The Ultimate Road Trip to حتی. خب دیگه رفته رفته نزدیک میشیم به پایان ساعت دوم برنامه. من یک درخواست موزیک هم داشتم که فرصت نشد پخش کنم. دوست عزیزمون اگه بتونم پیغامش رو پیدا کنم که من آمده ام گوگوش رو خواستن، حضور ذهن ندارم اسمشون رو. اگر که باز همین پیغام رو برای ما بفرستید خیلی عالی میشه. لطف دارن شنونده های عزیزمون پیغام میفرستن برای ما و خیلی سخت میشه باز بتونم اون پیغام رو پیدا کنم. ممنون میشم اگر دوباره بفرستی برای ما ببینم میتونم پیداش کنم. بله آقا هومن عزیز فرستادن که من آمدم گوگوش رو میخوام تقدیم کنم به بهترین دوستم بشارت. چشم، چرا که نه، تقدیم به شما. من آمده ام، ما هم آمدیم. خوش بگذره.

0: Radio Sé.
1: Comincia Radio Sé.
2: همیشه جاودان دیگری رو گوش کنیم با صدای سیاوش قمیشی، یک کار خاطر انگیز جزیره رو گوش میکنیم. تقدیم شما.

0: سفر جاده‌ای بی‌نظیر به حتی با حمایت بیمه البته محافظ شهروندان، ساکنین و گردشگران از سال 1996. خدمات بیمه‌ای متنوع از جمله بیمه خودرو، سلامت، منزل، سفر، سایبری، جت اسکی و بیمه توریستی. همین حالا از طریق وبسایت awnic.com اقدام کنید. بیمه البته، مراقبتی فراتر از یک پوشش بیمه.
1: 93.3

0: یکم با خودت اشغال کن، غم و استرس ها رو چال کن، نشین از خودت هی سوال کن که بعدش چی میشه، چون هیچی نمیشه.
1: هیچی نمیشه،
0: طلا و دلار رو ولش کن، در غصه رو کار

رادیو شما تنها رادیوی فارسی 93.4 و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن راشد المکتوم، نایب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی سال روز میلاد پیامبر اسلام صلی الله را به مردم تبریک گفتند. ایشان همچنین در شبکه‌های اجتماعی امنیت، ثبات و آرامش را برای همگان آرزو نمودند. بیمارستان صحرای شناور امارات در شهر العریش مصر از زمان آغاز برنامه گام امید با موفقیت برای 64 فلسطینی دچار قطع عضو، اندام مصنوعی تهیه و نصب کرده است. این برنامه در چارچوب عملیات شوالیه دلیر 3 اجرا می شود و دستاوردی جدید در راستای تعهد مستمر امارات به تلاش‌های بشردوستانه و حمایت از مردم فلسطین به شمار می رود. برنامه گام امید با هدف توانبخشی افراد دچار قطع عضو و از طریق ارائه یک پارچه از خدمات پزشکی و توانبخشی اجرا می شود. این خدمات شامل ارزیابی های پزشکی، ساخت و نصب اندام های مصنوعی، جلسات فیزیوتراپی و توانبخشی جسمی و همچنین پیگیری مستمر وضعیت پزشکی بیماران است. در بخش خبرهای بین‌الملل، بارش‌های شدید ناشی از طوفان استوایی نارا باعث تشدید سیلاب‌های گسترده در جنوب چین شده است، به طوری که خانه‌ها و فروشگاه‌ها زیر آب رفتند و هزاران نفر مجبور به ترک مناطق خود شدند. همزمان سامانه طوفانی دیگری نیز در مسیر حرکت به سوی ژاپن و تایوان قرار دارد. مقام‌های شهر چونگزو که به آبشارهای عظیم و کوه‌های آهکی شهرت دارد، پس از آنکه سطح آب از رکورد ثبت شده در سال 2008 فراتر رفت، بیش از 15,000 نفر را از مناطق سیل زده تخلیه کردند. و اما در بخش خبرهای ورزشی، چلسی رقابت‌های خود در لیگ برتر را با پیروزی 2-3 در مقابل فولام آغاز کرد. کول پامر گل پیروزی بخش را در کیون کاتج به ثمر رساند، در حالی که ژوآو پدرو در همان دقیقه نخست گل زنی کرد و مورگان راجرز، گرانترین خرید تاریخ این باشگاه، نیز در نخستین بازی خود برای تیم خود گلی را به ثمر رساند. سرمربی جدید ژابی آلونسو میگوید بازیکنان هجومی عملکرد خوبی داشتند، اما برای پیش در این فصل تلاش و همکاری همه اعضای تیم ضروری خواهد بود.
2: Have got a good start, but we need to help them. It's not that to rely everything on them. The whole team needs to have stability, to have control, to have quality, to have toughness.
1: و اما هوای امشب دبی به دمای حداقل 32 درجه سانتیگراد خواهد رسید و هوای فردا چهارشنبه به دمای حداکثر 43 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 69% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.

بازم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، وقتتون بخیر. ساعت پایانی برنامه است. خوش اومدید به برنامه انرژی شما و این یه ساعت پایانی برنامه رو هم امیدوارم که پر انرژی در کنار ما با ما همراه و همسفر باشید. بریم یه سر هم بزنیم به چالش موزیکالمون و یه نیم نگاهی هم به دنیای ورزش داشته باشیم. رقابت‌های فوتبال داغ در جریان هست. رقابت‌های پریمیر لیگ، لیگ برتر انگلستان، لالیگای اسپانیا و از جمعه هم، از آخر همین هفته هم رقابت‌های بوندسلیگا آغاز خواهد شد و دیگه کامل میشه دیگه بازی‌های فوتبال. و دلمون تنگ شده بود بعد از بازی‌ها و رقابت‌های جذاب جام جهانی 2026 یه مقدار کم فوتبال داشتیم دیگه و فصل ترانسفر و فصل نقل و انتقالات بود. حالا دیگه رسیدیم به رقابت‌های جذاب فوتبالی و امیدوارم شما هم لذت ببرید. امشب هم رقابت‌های جذابی در جریان هست. حالا توی بخش فوتبالی و توی بخش ورزش بیشتر در موردش صحبت خواهم کرد. عزیز دلمی،

یه کار باحال و پر از خاطره رو گوش کردیم با صدای منصور عزیز دلمی، تقدیم به شما. راضیه فرستاده. کد مسابقه چیه؟ مسابقه چالش موزیکال رو خواهیم داشت، ولی این هفته جایزه نداریم متاسفانه. در برنامه صبح شما با هنان میتونید برنده جایزه بشید که مربوط میشه به کمپین The Ultimate Road Trip to Hatta که یک سفر جاده بی‌نظیر رو خواهیم داشت 12 ماه سپتامبر به Hatta، و بعد از اون برمیگردیم، باز اقامتی در هتل خواهید داشت. حالا در مورد این سفر هم مفصل صحبت خواهم کرد، در موردش صحبت کردیم، بیشتر صحبت خواهیم کرد. ولی جایزه کمپین The Ultimate Road Trip to Hatta هفته آینده در برنامه انرژی شما خواهد بود که میتونید اونجا شانستون رو امتحان کنید و برنده جایزه بشید. الهام میگه کاش که من برنده بشم. الهام جان، فعلا من پرچم شما رو قرمز میبینم، یعنی به تازگی برنده جایزه شدید. باید منتظر بمونید این پرچم رنگش عوض شه. امیدوارم تا هفته دیگه که توی برنامه جایزه داریم این پرچم شما هم رنگش عوض شه و بتونید شرکت کنید توی مسابقه. بریم پیغام ها رو بخونیم. یاسمین فرستاده که ممنون میشم برای پدر عزیزم آقا عطای عزیز آهنگ پدر رو پخش کنید. از همینجا میخوام بهشون بگم بابایی عاشقتم تو دلیل خنده هامی. منم تشکر میکنم از شما که شنونده رادیو شما هستید و تقدیم میکنیم به پدر یاسمین جان، آقا عطای عزیز و تمام پدران عزیزی که رادیو شما رو گوش میکنن و پدران و مادرانی هم که در کنار ما نیستند، یادشون گرامی، قطعا در کنار ما هستند، اینجوری بگم، و حسشون میکنیم در کنارمون. پدر رو بریم گوش کنیم با صدای شهیاد، تقدیم به آقاتوی عزیز. همیشه سالم و سلامت باشید، سایتون بالا سر ما خوش بگذره.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد با تنوع بی‌نظیر اجناس قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام daytoday.uae تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
2: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemaRSVP.com سر بزنید.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما
3: و اما سری بذاریم به ترافیک شهر. ترافیک پایانی برنامه امشب 25 ماه آگست یه کوچولو ترافیک کمتر شده، رفته رفته به ساعت 8 شب که نزدیک میشیم ترافیک کمتر میشه. از سمت دبی به شارجه یه مقدار هنوز شلوغ هست، خیابان الخیل ترافیکش کمتر شده، سمت دیره هنوز میبینم که شلوغه و سمت خیابان ام سقیم هم ترافیک کمتری رو داریم. ورودی JBR هم خلوت‌تر شده. مراقب خودتون باشید و لطفاً در حین رانندگی از موبایلتون استفاده نکنید. مرسی.
1: Fresh music.
4: جدیدترین.
3: تو کجایی؟ یرشا رضایی، یه کار داغ فرش تقدیم به شما.

چه بلایی سرمونه، حیف اون روزای رفته که نیومد.

0: 3.4 ریتم
1: قلب های شما.
0: سرکی به حواشی امروز دنیای ورزش.
2: خب سری بزنیم به دنیای ورزش ببینیم چه خبره. ساعت 7:28 شب هست، 19:28. رقابت‌های فوتبال جذاب در جریان هست. لیگ برتر انگلستان هفته نخستش که از جمعه شب شروع شد تا دیشب هم ادامه داشت. بازی چلسی فولام بازی فوق‌العاده جذاب و پرگلی بود. تا دقیقه 54 بازی 3-2 به سود چلسی در جریان بود و همین نتیجه باقی موند. در ادامه دیگه گلی رد و بدل نشد، ولی خب بازی پرگلی بود. اگر ندیدید هایلایتش رو حتما ببینید. در سری آ ایتالیا هم روم موفق شد با نتیجه پرگل 4-0 فیورنتینا رو شکست بده و لاتسیو با 1 بلونیا رو پشت سر گذاشت. در لالیگای اسپانیا هم اوساسونا و لوانته بازیشون بدون گل مساوی به پایان رسید و مالاگا و دیپورتیو راکرونیا 1-1 بازیشون مساوی شد. و بریم ببینیم امشب چه خبره در ادامه رقابت‌های فوتبال. لیگ قهرمانان اروپا پلی‌آفش رو میتونید ببینید. دوتا بازی در جریان هست امشب و در لالیگای اسپانیا هم بازی والنسیا رئال بتیس همچنان مونده، میتونید این بازی رو ببینید و لذت ببرید. جام اتحادیه انگلستان هم 1/32 نهایی هست و میشه یکی دوتا بازی خوب از توش در آورد. ناتینگهام فارست لیدز بازی خوبی، برنفورد به مسافه بیرمنگام خواهد رفت. و در لیگ حرفه‌ای عربستان هم طرفداران النصر میتونن بازی النصر و الاتفاق رو ببینن امشب ساعت 10 شب. الشباب هم با الریاض بازی داره، امیدوارم ببینید و لذت ببرید. بریم یه کار با حال گوش کنیم با صدای ادوین. قبل از این که بریم نفس منیتو رو با صدای ادوین گوش کنیم، پیغام ها رو هم بخونیم. نجمه میگه که سلام بعد از مدت ها، به خوش اومدید. میر حسن هم فرستاده که مچاوا جان سلام به روی ماه شما. داداش پرچم قرمز هست یا رفت؟ نه پرچم شما قرمز نیست، میتونید توی مسابقه شرکت کنید و برنده جایزه بشید. البته هفته آینده جایزه دارم برای شما. سیمین جان سلام. سیمین هم میگه من بچه ها رو بردم کلاس و دیر رسیدم، بازم خوش اومدی، خسته نباشی. نفس منی تو ادوین.

0: قلب‌های شما
1: 93.4.
0: چالش موزیکال امشب آغاز شد. ترانه و آهنگ و خواننده کی چی خونده؟
2: حاضرید برای یه چالش موزیکال امشبمون؟ بریم ببینیم که میتونید پاسخ صحیح رو برای ما بفرستید یا خیر. تبسم پیغام شما میرسه به دستمون. بله خوبم میرسه. فرهنگ هم فرستاده که پرچم منم قرمز. نه خیر، پرچم شما هم قرمز نیست و میتونید شرکت کنید در مسابقات ما و برنده یه جایزه بشید. البته هفته آینده جایزه دارم برای شما. فعلا این هفته در برنامه صبح شما با هنان میتونید برنده جایزه بشید در راستای کمپین The Ultimate Road Trip to Hatta یا سفر جاده بی‌نظیرمون به Hatta. و بریم سراغ چالش موزیکال. من یه چند ثانی از یک موزیک رو برای شما پخش میکنم، شما نام خواننده و نام کار رو ارسال کنید برای ما. تونستید حدس بزنید؟ خیلی ارفاق کردم دیگه، 25-6 ثانیه پخش کردم. یه بار دیگه ببینیم اولین نفری که جواب درست رو میفرسته کیه. بله، منصوره که جواب درست رو برای ما فرستاد. شما هم بفرستید. جاذبه ماکان بنده تقدیم به شما.

خب کلی جواب و پاسخ صحیح و درست به دستمون رسید. منصور هدایت، عادل، محمد رضا، مونا، ایمان، طیبه، همگی درست جواب دادید. دمتون گرم، واقعا دمتون گرم که پر انرژی همچنان شنونده رادیو شما هستید. خب منصوره جواب درست فرستاد و فرستاده که اشتباه تایپی داشتم در حال رانندگی. پیغام رو صوتی بدین، از این به بعد خیلی راحت تره، من اینجا میتونم گوش کنم و از طریق همین اپلیکیشن ARN Play دیگه نیازی نیست در حال رانندگی تایپ کنید و خدای نکرده اتفاق ناگواری بیفته، جریمه نشید، خدای نکرده. لطفاً از طریق همین قسمت آپشنی که اضافه شده به اپلیکیشن ARN Play که میتونید صداتون رو ضبط کنید رو برای ما بفرستید، میتونید از اون قسمت استفاده کنید و کار خودتون رو راحت تر کنید. بله، کاری رو که گوش کردیم در چالش موزیکال همسرم بود با صدای ستار، تقدیم به تمام همسران عزیز و گرامی.

بله دیگه، رسیدیم به پایان برنامه امشب. دمتون گرم که با ما همراه بودید. فردا رو هم در کنار شما از آن خواهم بود، از ساعت 5 بعد از ظهر تا ساعت 8 شب. فردا صبح برنامه صبح شما با هنان رو میتونید گوش کنید. هنان برگشته پر انرژی، هفت صبح تا ده صبح، و میتونید برنده جایزه هم بشید در برنامه صبح. و کافه شما هم به راه شبنم و کیان مثل همیشه در کنار شما خواهند بود از یک بعد از ظهر تا چهار بعد از ظهر. رسیدیم به پایان برنامه امشب. به ما که خیلی خوش گذشت در کنار شما عزیزان. اگه فرصت نشد، من بعضی از پیغام ها رو نخوندم، سعی میکنم بعد از برنامه بشینم به دقت تمام پیغام ها رو بخونم و لذت ببرم. اون نسخه های صوتی که برای ما فرستادید، فایل های صوتی که فرستادید رو بشینم گوش کنم، کیف کنم و لذت ببرم. ممنونم که با ما همراه و همسفر بودید و وعده ما میشه فردا رأس ساعت 5 بعد از ظهر. شب بر همگی خوش، خوش بگذره. نازت که با صدای بانو گوگوش حسن ختام برنامه ماست. شب خوش.

بیمه الوت با محافظ شهروندان، ساکنین و گردشگران از سال 1996. خدمات بیمه‌ای متنوع از جمله بیمه خودرو، سلامت، منزل، سفر، سایبری، جت اسکی و بیمه ویزیت ویزا. همین حالا از طریق وبسایت awnic.com اقدام کنید. بیمه الوت با مراقبتی فراتر از یک پوشش بیمه است.

0: سفر جاده رویایی به حتی برگشت و رادیو شما 93.4 این بارم 4000 نفر شنونده خوششانس رو 12 سپتامبر به مناظر زیبا و کوهستانی حتی میبره. بله، شما در هتل جی حتا فورت صبحانه نوش جان می کنید، با خانواده هاتون فعالیت های سرگرم کننده انجام میدید، جایزه برنده میشید و شب هنگام برگشت به دبی در هتل 5 ستاره جی لیک ویو اقامت خواهید داشت. تازه یکی از شما میتونه برنده 10000 درهم پول نقد بشه. The ultimate trip to حتا با مشارکت الوسپا اینشورنس، همدان به محمد سمارت یونیورسیتی و لپاس با القره، با پشتیبانی رادیو شما 93.4. رادیو شما، ریتم قلب‌های شما.
1: Two hits on a road. و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شرار شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید در نهیان رئیس دولت امارات نامه‌ای رسمی خطاب به خادمین حرمین شریفین ملک سلمان بن عبدالعزیز آل سعود پادشاه عربستان سعودی ارسال کردند که در آن از ایشان برای شرکت در کنفرانس آب سازمان ملل متحد 2026 دعوت شده است. این کنفرانس قرار است با میزبانی امارات و با مشارکت جمهوری سنگال از 8 تا 10 دسامبر 2026 در ابوظبی پایتخت امارات برگزار شود. پلیس دبی نسبت به تبلیغات جعلی در شبکه‌های اجتماعی که در ازای دریافت پول، وعده اشتغال، اقامت یا ویزای بازدید از امارات را می‌دهند، به مردم هشدار داده است. مرکز مقابله با جرایم اعلام کرد افراد سودجو با جعل هویت نهادهای رسمی، قربانیان را در فضای آنلاین و اپلیکیشن‌های پیام‌رسان فریب می‌دهند. مقام‌های پلیس به ساکنان یادآوری کردند که ویزای امارات را تنها از طریق کانال‌های رسمی دولتی و شرکت‌های کاریابی دارای مجوز قانونی دریافت کنند. پلیس همچنین از مردم خواسته است اصالت هر گونه پیشنهاد مربوط به ویزا را از طریق کانال‌های رسمی بررسی و تایید کنند. این هشدار در چارچوب کمپین مستمر پلیس دبی با عنوان مراقب فریب و سوء استفاده باشید منتشر شده است. ایر عربیا از راه اندازی پروازهای مستقیم جدید بین فرودگاه بین‌المللی شارجه و فرودگاه لوالسا در گدانکس لهستان خبر داده است. این پروازها با هفته 5 پرواز مستقیم از 14 دسامبر 2026 آغاز می‌شوند و حضور ایر عربیا در بازار لهستان را گسترش می‌دهند. گدانکس در کنار ورشو، کراکوف و مقصد جدید کاتوویتسه، چهارمین مقصد ایر عربیا از شارجه به لهستان خواهد بود. و اما در بخش خبرهای ورزشی، بیرمنگام امشب در دور دوم جام اتحادیه انگلیس میزبان برنتفورد است و به دنبال خلق یک شگفتی است. بیرمنگام در این فصل چمپیونشیپ شکست نخورده است، در حالی که برنتفورد شنبه با پیروزی 3-0 در مقابل تاتنهام فصل خود را آغاز کرد. کریس دیویس سرمربی بیرمنگام به شانس تیمش برای پیروزی امیدوار است.
2: Showing what they can do and hopefully making an impact. We know it's going to be a big challenge for us. We won't be the favourites, but we're at home. Our home form's excellent. We've just got to keep a belief in what we do, and we can hopefully cause some problems.
1: و اما هوای امشب دبی به دمای حداقل 32 درجه سانتیگراد خواهد رسید و هوای فردا چهارشنبه به دمای حداکثر 43 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 69 درصد پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: محبوب ترین ها
2: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان، شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB، شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زید نزدیک ایستگاه متروی برجمان. دی تو دی، هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayua.com. تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما، بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
3: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemaRSVP.com سر بزنید.
4: Fresh
2: Music.

0: انرژی شما دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب.
1: خستگی یه روز پرمشغله با یه سفر پر انرژی 3 ساعته با من از سنتون در میاد. با آهنگای شنیدنی، خبرای ورزشی، رقابت‌های چالش برانگیز، جایزه‌های هیجان‌انگیز، مشاعره‌های موزیکال و لیست برنامه‌هایی که در انتظارتونه.

0: تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی یک صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
1: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemaRSVP.com سر بزنید.
2: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن راشد المکتوم، نایب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی سال روز میلاد پیامبر اسلام صلی الله را به مردم تبریک گفتند. ایشان همچنین در شبکه‌های اجتماعی امنیت، ثبات و آرامش را برای همگان آرزو نمودند. بیمارستان صحرای شناور امارات در شهر العریش مصر از زمان آغاز برنامه گام امید با موفقیت برای 64 فلسطینی دچار قطع عضو، اندام مصنوعی تهیه و نصب کرده است. این برنامه در چارچوب عملیات شوالیه دلیر 3 اجرا می شود و دستاوردی جدید در راستای تعهد مستمر امارات به تلاش‌های بشردوستانه و حمایت از مردم فلسطین به شمار می رود. برنامه گام امید با هدف توانبخشی افراد دچار قطع عضو و از طریق ارائه مجموعه یک پارچه از خدمات پزشکی و توانبخشی اجرا می شود. این خدمات شامل ارزیابی های پزشکی، ساخت و نصب اندام های مصنوعی، جلسات فیزیوتراپی و توانبخشی جسمی و همچنین پیگیری مستمر وضعیت پزشکی بیماران است. در بخش خبرهای بین‌الملل، بارش‌های شدید ناشی از طوفان استوایی نارا باعث تشدید سیلاب‌های گسترده در جنوب چین شده است، به طوری که خانه‌ها و فروشگاه‌ها زیر آب رفتند و هزاران نفر مجبور به ترک مناطق خود شدند. همزمان سامانه طوفانی دیگری نیز در مسیر حرکت به سوی ژاپن و تایوان قرار دارد. مقام‌های شهر چونگزو که به آبشارهای عظیم و کوه‌های آهکی شهرت دارد، پس از آنکه سطح آب از رکورد ثبت شده در سال 2008 فراتر رفت، بیش از 15,000 نفر را از مناطق سیل‌زده تخلیه کردند. و اما در بخش خبرهای ورزشی، چلسی رقابت‌های خود در لیگ برتر را با پیروزی 2-3 در مقابل فولام آغاز کرد. کول پامر گل پیروزی بخش را در پیون کاتج به ثمر رساند، در حالی که ژوآو پدرو در همان دقیقه نخست گلزنی کرد و مورگان راجرز، گران‌ترین خرید تاریخ این باشگاه نیز، در نخستین بازی خود برای تیم خود گلی را به ثمر رساند. سرمربی جدید ژابی آلونسو می‌گوید بازیکنان هجومی عملکرد خوبی داشتند، اما برای پیش رفت در این فصل تلاش و همکاری همه اعضای تیم ضروری خواهد بود.
2: Have got a good start, but we need to help them. It's not that to rely everything on them. The whole team needs to have stability, to have control, to have quality, to have toughness.
1: و اما هوای امشب دبی به دمای حداقل 32 درجه سانتیگراد خواهد رسید و هوای فردا چهارشنبه به دمای حداکثر 43 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 69% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته روز هفته.
1: من تو رو واسه دلم، واسه هر روز و همیشه خواستم،

آخه به عشق تو بازو من به تو زندگی میدم، همه ی عشقم و من توی گوشه ی چشم تو دیدم. میدونی قلب من تا ابد بدجور پای تو گیره، من واسه چشمای

0: تاپ هیتس
1: محبوب ترین ها
2: تاپ هیتس در رادیو شما
1: محبوب ترین
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر، شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. دی تو دی UAE.com.
2: سفر جاده‌ای بی‌نظیر با حمایت دانشگاه هوشمند همدان بن محمد. یادگیری هوشمند برای زندگی واقعی طراحی شده است. مسیرهای آموزشی انعطاف‌پذیر و مهارت‌های آماده برای آینده. مورد اعتماد 100 هزار دانشجو در برنامه‌های معتبر کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و برنامه‌های توسعه حرفه‌ای. مسیر شما برای کسب مهارت‌های آینده محور از همین جا آغاز می‌شود. بیشتر بیاموزید.
3: Fresh.
1: Fresh. Fresh music.

0: صبح شما با حنان.
1: بله بله، اگه فکر میکنی معروف بودن همیشه جذابه، خب شاید بهتر بگم که اینجوری نیست و اینو باید از تیلر سویفت بپرسیم. بله، تیلر که الان دیگه تقریبا مرحله‌ای رسیده که اگه عدسم بکنه اینترنت سه روز در موردش صحبت میکنه. تو یکی از اینترویو یا گفتگوی جدیدی که داشت گفت که در مورد شهرت صحبت کرد، در مورد قضاوت مردم صحبت کرد که چقدر مردم سریع سر هر چیزی قضاوت میکنن و میگه وقتی که همه چی خیلی بزرگ میشه و غیر قابل کنترل میشه و گاهی موقع هم ناراحت میشم، یه جمله رو با خودم تکرار میکنم و میگم خودت این زندگی رو انتخاب کردی. یعنی با تمام فشارها و انتقادها و حرفایی که در موردم میزنن همش میگم که با خودم میگم این زندگی رو من انتخاب کردم. هنوز هم ارزش زندگی کردن رو داره، هنوز دوست دارم ادامه بدم و واقعا کاری که میکنم خیلی دوست دارم، مخصوصا موسیقی و ارتباط با طرفدارام.
0: صبح شما با حنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: سفر جاده‌ای بی‌نظیر به حتی با حمایت بیمه البته، لحظه به لحظه زندگی همراه و همسفر شما. انواع بیمه های خودرو، درمان، منزل، سفر، سایبری، جت اسکی و توریست. همین حالا از طریق وبسایت awnic.com اقدام کنید. بیمه البته، مراقبتی فراتر از یک پوشش بیمه.
1: ریتم قلب های شما 93.4.

0: سفر جاده رویایی به حتی برگشت و رادیو شما 93.4 این بارم 4000 نفر شنونده خوششانس رو 12 سپتامبر به مناظر زیبا و کوهستانی حتی میبره. بله، شما در هتل جی حتا فورت صبحانه نوش جام میکنید، با خانواده هاتون فعالیت های سرگرم کننده انجام میدید، جایزه برنده میشید و شب هنگام برگشت به دبی در هتل 5 ستاره جی لیک ویو اقامت خواهید داشت. تازه یکی از شما میتونه برنده 10,000 درهم پول نقد بشه. The Ultimate Trip to حتا با مشارکت الوست با اینشورنس، همدان به محمد سمارت یونیورسیتی و لپس با القره، با پشتیبانی رادیو شما 93.4.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

روزای خوب واسه من غم دیدار تو برو خدا به همراهت برسی به آرزوهات منم اینجا تک و تنها

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید نهیان رئیس دولت امارات نامه رسمی خطاب به خادمین حرمین شریفین ملک سلمان بن عبدالعزیز آل سعود پادشاه عربستان سعودی ارسال کردند که در آن از ایشان برای شرکت در کنفرانس آب سازمان ملل متحد 2026 دعوت شده است. این کنفرانس قرار است با میزبانی امارات و با مشارکت جمهوری سنگال از 8 تا 10 دسامبر 2026 در ابوظبی پایتخت امارات برگزار شود. پلیس دبی نسبت به تبلیغات جعلی در شبکه‌های اجتماعی که در ازای دریافت پول، وعده اشتغال، اقامت یا ویزای بازدید از امارات را می‌دهند، به مردم هشدار داده است. مرکز مقابله با جرایم اعلام کرد افراد سودجو با جعل هویت نهادهای رسمی، قربانیان را در فضای آنلاین و اپلیکیشن‌های پیام‌رسان فریب می‌دهند. مقام‌های پلیس به ساکنان یادآوری کردند که ویزای امارات را تنها از طریق کانال‌های رسمی دولتی و شرکت‌های کاریابی دارای مجوز قانونی دریافت کنند. پلیس همچنین از مردم خواسته است اصالت هر گونه پیشنهاد مربوط به ویزا را از طریق کانال‌های رسمی بررسی و تایید کنند. این هشدار در چارچوب کمپین مستمر پلیس دبی با عنوان مراقب فریب و سوء استفاده باشید منتشر شده است. ایر عربیا از راه اندازی پروازهای مستقیم جدید بین فرودگاه بین‌المللی شارجه و فرودگاه لوالسا در گدانکس لهستان خبر داده است. این پروازها با هفته 5 پرواز مستقیم از 14 دسامبر 2026 آغاز می‌شوند و حضور ایر عربیا در بازار لهستان را گسترش می‌دهند. گدانکس در کنار ورشو، کراکوف و مقصد جدید کاتوویتسه، چهارمین مقصد ایر عربیا از شارجه به لهستان خواهد بود. و اما در بخش خبرهای ورزشی، بیرمنگام امشب در دور دوم جام اتحادیه انگلیس میزبان برنتفورد است و به دنبال خلق یک شگفتی است. بیرمنگام در این فصل چمپیونشیپ شکست نخورده است، در حالی که برنتفورد شنبه با پیروزی 3-0 در مقابل تاتنهام فصل خود را آغاز کرد. کریس دیویس سرمربی بیرمنگام به شانس تیمش برای پیروزی امیدوار است.
2: Showing what they can do and hopefully making an impact. We know it's going to be a big challenge for us. We won't be the favourites, but we're at home. Our home form's excellent. We've just got to keep a belief in what we do, and we can hopefully cause some problems.
1: و اما هوای امشب دبی به دمای حداقل 32 درجه سانتیگراد خواهد رسید و هوای فردا چهارشنبه به دمای حداکثر 43 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 69% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی
2: 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام دی تو دی دات یو ای
1: تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی یک صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
3: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemaRSVP.com سر بزنید.
0: Fresh
1: Fresh Fresh Music

0: 3, go.
1: ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها.
2: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است. حالا کجا بریم؟
1: همینجا وایسا، جلو اون کافه.
2: اسم کافه چیه؟
1: کافه شما. کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالمه حرفای خودمونی و شنیدنی. کافه شما.

0: چه زیبا،
1: ریتم قلب.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته روز هفته.
1: رادیو شما ریتم قلب های شما.

شکست بزرگ میکنه منو، بیمعنی از اشتباه ترسیدن. هرکی مسیر خودشو میره، نه اونا دیکته مینویسن، نه من غلط گیرم.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.